0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Táú a géisteach le radio na Liffe, Kate a sé bank cehir FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Tríba chláán fáteisteach go bailile funcinseo ad radio na lifacéad sa sé Pcaire FM me se cuiomh amach numre tá libh beo a ríist lerá a cheol inta funcaag sa teach so san nachta idir se agus seachta chlog. Tá be an marbhann ggéch an ghríb nuair an marbhann teinear an glóne le fada hipnotic freisin na tiach suas tiisto freisin ó Evans Pyramid agus go leor eile freisin céirda le bheit arsúla inis ar an ihe álíon teom le lia nó bheith ggéisteach lomsan is agus a ggéisteach le ceol intach funk. So tosa mai de nocht le oraní anchomusach as ihir veracó agus an tana vidar version no Sylvester agus seo track ó inis dar bhenim over and over.

Fi a ceola sin ó Marvin Gaye ón album fun chosamach an líideag 8ú haan in Our Life an tenahéreagus Ego Tripping Out an a track a holaship. Díadach an sin an album freisin, camara, bhí mé geisilecht, well, níor mé, rís mé leis le fád an is camarach, am sir chóvad an is bhí mé a geisil leis an album sin agus tá an stofaid, agus sin an dara album dyrnach nis ar rinne sessal ar Marava an líideag 8ú cair, agus brónach roda an ar hálan sin mar Níor seach cearcear blion díis agus bhí glúir ceol fós le teacht agus chuidead leis a ggéiltar thuúlmid Rivera an sin Sylvester caiúha ní a gochtúhacht agus a héon níor seach cearú haon agus an ceoltóir ba California agus se comach agus bhí glóir le teacht freisin over an over an tre a thulaisib an sin ag bar an chlár. Nus gombe duna go dtí can ó na seaúdaí inis an ré orga an funca agus tásirt bagán sort tungur disco ar an seo hypnotic le Are You Lonely?

Cán Jason Shin ó Inner Life, grúpa as nuharach a bhí hártaigh tús na hochtatí. Make it last forever on track, holship a dírach an sin ó níd a gachtú hén. Agus rib sin chulamid ceol ó Hypnotic, Are You Lonely, Cán Jason. Tá sibh géisteach le baile funcan seo ar rádio na lifa chéad sa sé, Punca Cad FM, cuib amach nimbre libh gotí an seachta chlog. Ar an trúdún na Jason seo im le clia agus Vi bocht bochtach gelte ach ta schaffos an jas munchen so kan wohl bocht der fosse ticht so sich mal in enjoy allen at nun an jof gas tan hoslat gulle glut in wir in stroids in immer tmer no machen in jogen chagas ta fekem ganze chi kilchni agas ganze chi und chlor agas den amelch of ark and croaky dro lorn und carch und chagas vi an chlif in jof for kilchni and kans ferdish so balisch san cliff kanish vi me hen hos the bark and croaky raid me brenn ar gaile nean le muín fi agus bhí lámáin chamara acha fuór limnach an cánas fá ar an éríist a chélann le beidir chus tu na blianta thair siúpa go máth so be mé mahíí hús a grohhar an croci maiíon an gaiile go mai ríist le chuna dé expéidir an nuair seo gonnefa gaile an bua so fecamuid acha i ra iris go dtí an funk agus comtí ra go dtí Risco Connection nis agus Tractor Random Ain't No Stopping Us Now.

Canachin ó Evans Pyramid Never Gonna Leave You, cultúr de bhanam Andre Evans. Arrásúr dearmad an teid, go dtí thosadaine gis leis na cheol ríist ar lína agus tá locht leanana ag áhhailú a gginis, bhfuil tá sé de gis le an cheol a ríist tro cultfollowing meidirtar méla. Never Gonna Leave You, agus chulmid cáó Risco Connections ó na seachtadaí riomh sin chulahans go ranna sib an óráin freisin Ain't No Stopping Us Now, McFadden and Whitehead, Hit More Option, sníd ag seachtadaí ach bun leagan ó Risco Connections freisin sna seachtadaí. Fáin na teoir radio an lifam mar tá tuile ciúil, tuirsús, tuile ciúil funk, cos sin gáin seo is, cuinneama ó Ón bhean le go iontach go álainn siad de óbí anna dheoha an tanamtara agus siad treicnis a d'ar bhenam Enjoy Your Life. So bain taine bheas gáin seo.

0: Is mi se cuiifa mac numre agus beim se tíocht aag í beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca ceir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trna se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha ag bailile funk.
1: Tá tú ag géistecht le réíonna lifa, cé sé funca cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis an isis.
2: Seachógamh túrisic, cuasaí rathe na hónú fearil agus líon mac aolaí.

0: an nuachta staine maidir le Peter Mandelson agus soch an ólas sahreis ar scuil teachsanna agus teachtarachtaí a bhí á heol agus áilt ag Peter Mandelson. An dóileat an gcéráise seo le beidir críocha chur leis an fáib nó an just breis bros le ar an tinine tá an de céir starm agus an rialtas fuiil lá sa ratan.
1: Well, samlaigh tá Chris Basin an teagar thar políocht a chuid a BBC. Tá sé sé se rá le cúpla láúgus gur cinnáil sa láthair síbsíochta rá rialta isise tá gceist le ruidir be a chutásaigh le Mandelson. You know, tagan rud éige chutásaigh iníon sé agus an sin tá aon duine atá a lé leis an éas polisiúil i Westminster agsúil tríéis líon áirthe de leanú líon á de hetaí. Goocha gro éige deile chutásaigh agus go lenig an Mary go round ríist agus an méide hála é bhí sé isceochtúil marheall ar líad an ábhar a chuúhar fáil go paid lí. Sílim ón ógur bé ón túús a dare scéthe ólais ba bhó a bhí ar fáil go paiblií riomh in éon chás bhí an iri sin de choint agus stoi gur córegras letrónach is mú beidir fiú a dhéon Mandelson agus an drama tá tíú a bhí tíbre Mandelson lingdó a bheithna an basadóirt. Cean is ruí atá spéisiúil ag an túúscar fiú rá ná na tetarachtaí agus an teagháil letrónach chobarsáide seo ar fád a chuú i mé an fábal nuús ar dtíar a cóidú documentí a bhí réitithe stoi sa sena choras ar fápéir bothlacham leiisgur PDFí a chuide spútá is ar fáil letrónach. Ná tháinig a chuide spúd an choreigra sinú an chobarsáid sin ó goáin aibre Peter Mandelson a buinú dó nuair a dair sé as nuair go leiscéil nuair a brisú as a fásta siar ag an réaltas an fómar se chaite. Is cosún gur ír na fistrathirí seo, gur ír siad aghaáin héin aghaáin persanta héin ar Mandelson. Agus dúlting Mandelson an gohan persanta sinna chu fáil. Agus is cosún gur béon spinnetá á chuir in níis ag Mandelson ar sin ná ar nóa mar go bhfuil fiú chuir siúla na pólíní. Go méidir go dáóg sé gombeh ábhar an cinineil sin gombeach sé buinteach le sin, seachas buinteach le ruda cinntatá le chuir fáil ag ag an bobbal letá comir an scéal má chu bhearrta, gur tharningú gur chaáld, an fórsa pólíachta de meis chuint do de cóid a bhí le heisiú dené sir slíar be. Agus más cuihann le athla chuide sinú a bhí COVID a ggéist agus ábhar áiríthe a bheith á chuir na mélan fphobal a bhfuin le Boris Johnson agus an réit agus an láseáil le rinne Johnson ru í ardathe. Agus chustóí tuking an dare slit nó a dare tráins go de cóid ratha slíháinú slíile agus braham, Más éon léthir miise ar chusaí, caiig go méidir go bhfuil deire a tacht le chuidáthe an isrúcháin ag na pólíní a gcuine Mandel sanú go deach si chun deireighach stoppaí, mar dheil ar an cian an 6 túna mar chuúteachs na bein iné gombeach na cóid sin le chur fáilsach lua. Nó ghlacham leis nach muinn se sin leis an gochan persanta ag Mandel san féin dílas agam, buid tá sé simúil go dúirt na fistrathirí nach raibh éon slí eile acu do le gcuine na méide a bhí ag Mandelson féin, do le gcuine an méid a rinne Mandelson nuair a dúirt sé nach raibh sé sásta gohan pásan na scaoile. Agus ceannas ruí béidir ceannas na crochaí a chur Chris Mason ar an trachtú seo héag mé á léamh bíon tean spéisiúil mar chuine ítóí nach fáán post mar agur polúir BBC muna meá spéisiúil mar chuine ina chu trochtachach tá ádáin lehannig ag mésan mar bhileat. Ba run spéisi a dúir sé ná gur léirigh sé an cinnáil tagháil cobarsáide letrónach ar an tart a dhéantar naléhananta seo tríd Appleí ar réon dóí le WhatsApp. Agus ar nó go bhfuil

0: gohfuil de tetarach í sin agus an chobersaidir ar fád a bhuiine le sin, Tá sé ar fáil is becheart é a chur ar fáil go sé ráideach in stethe ólis den cinnáil seo agus riú é sin ach miíocht agus luas na detarachta sin agus na teagháile sin. Ar bhealach go gunan sé sin, Peter nu ar fáil mas mai leat agus tá Peter nu a sin comúór sin ar fáil agus atá dé an den eile. So tá sé spéisiúil an mé sin, Tá sé spéisiúil céhil mar gaibh sé grána, ba cínta bhí sé an dúúltaach bhí mesan go príomhhaideach an dúúltaach le Patrick fan an dúúltaach ar fád marheallar ceirstormar marheallar rialtas somláin marheallar trón na gaithe a bhfuin na cadmh ar siúlaigh an rialtas. Istóí ghlaá leis antáis persantacht a gcóí bhí ag melasan gur is túna bhí láidre aige agus gur duine bhíán a bhí gcóí ag obair ag séhrú, chuoine. Bhí sé buidúsáid as a chuid túirbí a ggódaí chun an tunachar a bhí ag a héin, a bhéadú a lánú a chuir chu tosaigh agus bhain sé leas as an teagháil i ggódaí a bhí aige le daoine a bhí ar fáil dó mar go raibh sé i gannéal chuchtta agsúile, Bhain sé leas as an chobarsáid sin leis na túnamí a bhí aige in animas mestó go deisgréideach a roi go deisgréideach, ba a roiid mar sin hé leis na daoine sin chun mar d dearm an tunachar a déach a bheith agus tá ta a bhéadú, agus ceannas táánnig gur airí le me an braham a bheith insta chunéal chobarsáid a sin chu fada agus gglacha leis go fada agus bhfuil se go fáil. No, go raibh sé go díle déana is na chuine chobarsáide sin. Ná an dalach a bhí aige dolin gceán ar scat na daoine a bhí gcuilhar leis na daoine a bhí a gcuacht ag an am, nuair a bhí siad na gcuacht agus Mandelson ag obair a barseo, agus in sin nuair nach raibh si is an bóthar chuidas na siú a bhí raibh chuide go siúd na gcuacht, chunas de daoine gcuilhar a seo tríéis bo raig agus beidir chuint an thuúcht a thuúirteach a hénig. Tá bhí an nó sinnig medal sa na gcónaí é sin dhéanamh agus rud leanúnach a bhíonn sin agus rud a chrohííonn sílam na cóid seoth fad sníl fós a bhí a chhlaachta ag Mandelson in imimecht na bliana, mar ní raibh mór an níos lúna bhí níos lúna a blian dar ire aige sa fós mar ambassador go dtígur scaú leis, ba bhí sé i gníomhú sa ganná bhealach a bhí ag Mandelson insta bíana sin.
1: Agus is docha níl na teachsanna ó gohan príomháideach Mandelson chuth ar fáil, an dáileat an maiid siad ar fáil ag pointe éigen agus a maiid breis stocha chunspóid ag dul le ag an pointe go bhhaid sitar na teachsanna sin uanta heileá gomach fun ar daine duna béidir na nuí is chunspóidí a chur ar an gohan pásanta seachas ar gohanna fiú.
0: Ba sinú gachéad agus gachéad go méidir gurrá rudí eile ar thoáin den tinineil sin, agus níheh goáin den tinineil sin téhah muid an réim sin bheach ag napólíní. Béidir go mach an gáin sin téh mu don réim se béidir lína sancam a bhfuinan le cuiint den isrú rathe seo tá cumbern scéal gohfuil agus go raibh. Agus ghlaáil leis bás rud é ar an gáin ibre, gur scuú a méid agus a scuú a é san nach chu am sin, ghlaáil leis agus a ríist antáis tré seo ag medal san chu na cumarsáide, ghlaáil leis gomachchan an tré sin fiú méadíthe agus scáin níos láirí ar fan an bheigh an sin inimecht na seachtainna agus inimecht na inimecht na bíí sir bhád agus ghlaáil leis freisin, gurd bé an léiríonn sé stoi se rud rud a déiring freisin. Léiríonn sé freisin fiú leis an iri sin de bhlíanta chuisteach i Peter Mandelson, leis an iri sin de folteúirí timpléir agus réadí éagsú le tríéisré páirte lecht débre in nachgur am sin ag don siir is dóí go dtíí an pointinte nuair a bhí John Smith a bhail ach Mendelssohn a wadwa der gúil bos ar nó a tatar aig go dtí an rá seo éisio tá tú a caiitear ga le tríocha blian be gan íon fiú os cion tríocha blian mar níos múna tre go leiscéil a dul siir go dtí tú caiitear tríocha trícha nó a cearnach a tháinig léir a gocht in san locht ébre féin so tá tú caiitear beidir trícha trí blian ag go buite seo trícha cear blian an omláin léiríonn sé freisin nach neachig nós nú sims de nós na seo ar gúil in éon bheach le Peter Mendelssohn. Tá polyteoirí áthe agus idir thuíon si tír nó caiilen sin sim mar chaile gachta na sim ó í áirithe nó díach freis sin goíon an foiinehhaú le don raigs tro sin níor hána sin riomh le Mendelssohn agus gan bhhaart ar ire tá rééis bheith geist.
1: Tá sé an simú le stochan ar a hagan ólas mar seoach an cí agus gan é bheith sanithe ar bailach bheith go tugann si féidir súil eiscoch túil dúit ar an saoil polyúil na tuairí polyúil ag daoine. Rud a bháin a bhí súnta sa chuoi ná an tuairim a bhí ag Mendelssohn go raibh Gordon Brown ag obair leis sa chúilre agus é ag dul i gcoinne Keir Starmer. An dóil leat an bhfuil so seanscúil bonús éigeint le sin ach an dóile an bhfuil béidir rudaí tá si de denmh béidir an nómarcha as cibé rudaí a bhí siúil ag Gordon Brown sa cúilre?
0: Sé rithe le maiinte le Gordon Brown tar ire ná gur bé is mú a bhí luitas domáin Ins de seachtaí sin i dús na blian le seo nuair a bhí an scéal faoi Mendelssohn ar thí bogcharáid chucoppla cé eile mar gheall ar de heisiúntaí is nuí thunig faoi Jeffrey Epstein. Bé is mú leas mu an cheircail rathe agus den ísgrúpa don cheircail rathe folateúirí de chuid an lucht ibre a bhí airh chuirithe agus airh dúúltach mar gheall ar Fisher Mendelssohn. Tháinig Brown amach Reedbouty go paiblií in san tréh se sin, agus chur sé leis an rósla a bhhain leis na leis na líomhhaintí a bhí chutha i dró Mendelssohn agus tuiscin ag an bobbal agus tuiscin a stoing na húdaráis fris na bhhaí fear ar an cinál cumarsáid a bhige le Epstein agus an cinál an dóíon an sééis an tlí a bhí aige ólas a chur ar fáil dó. Le níach ine déar fá béidir gombeach Brown féin an a bhí hásta mar ar nua hála an chuint ba dhéine déirthing den chobarsáid seo tá mé an fphobal. Hála sé idir Mendelssohn agus Epstein nuair a bhí Mendelssohn tancha a reis chun na bheitthe agus é a féimnú mar ar a cuasaí ganó agus leas doríon go practiciúil mar leas phríomhhear a freisin taréis na Gordon Brown don na gcóbacht ar Tony Blair sinna an gáhíle sa seacht. Agus ar nó tháinig Brown tháinig Mendelssohn thnéisiú sé cuiidú le Gordon Brown go dtíon deire fé a de ar nuair a tháinig deir leis réaltas agus is satrééis sin is mú ará na líomhaintí ba bhó a tháinig as as na heisiúntí déirnucha sin le Epstein a dul le Gwynne Mendelssohn, bhí Brown anláidir, bhí Brown ar chlí i ggéimpí go paiblií ar na pólíní níos mú agus níos mú de isrú a dhéanamh. Ná a ríis mar dearm déta duna chus le Gordon Brown a bheith thuh fargach go gus béidir ceart aige. Béidir an ceart aige. Ach bhí sé spéisiúil goráigh sé dul amach i ráin phobal ina haimh sin de. Agus bheh túra bí béidir daoine airnathe go bhéach sé sin a bheith buteach le cinil cosan de thuirt dáchaid cintí héin as in ní rah is i siúd cad a bhí ar siúlaigh Mendelssohn aniuú an gur thug sé siúd Mendelssohn thnáis. Gláach fáil ééis freisin gomíon agus goráh a ggónaí teal ag Mendelssohn leis an mer sin Tony Blair agus Gordon Brown ar leohénig agus leis an merteú ar bhealach a bhí thbh cuiimseach agus thbh spéisiúil ar fatréh se fada. Déir gur beag duine a bhí cócógrachtdóibh Bert agus a ra buintach chu bet ag tréf si defrúle a chéle, hí buint ag dine ana helle bléir, dine ar le bra, dine ar leis Merú, but ní ag an levé ag a raibh Mandelson le tréf se chofada sin. So lí ní nach ine go Brown bí has, agus ní nach ine mar sin go dagann sé gist go bach an spot solas an sin ag buinte seo. Rodéile hí spéisiúil freisin lá an cinenne a rinne céir starmar coppla seach ó hin, agus is cinenne a bhí budistíthe go han láid ar roiim na comáide de nuair na rairna gin éon bailach comáile leis an lochtéimide ag na tamachán á túla agus eile ag túús fhí na bbáltana, gur thug se gurrógur sé in san cheadóráid a bhí aige agus marm hí an scríúirecht ar an bala mas mai leit hí se thbh sulléir nachrá starmar. Ach a dribloid is de léhamda sin agus bhí rightas óráid réitithe aige leis an lucht a thógáil ar héad agus mar sin de, but ceanastú dí rinne sé chun tro úr a chur ar fáil go háir agus tu ban ag an am a bhí i breamú ar an áráid sin a goróga sé gur Gordon Brown le fila agus le cóirle thuirtdó agus tugú réim se faoi ledó agus ar nóa cuiint den flaanta a cinnte bhfuin le sin bhain sé leis cothú muíine a chur ar fáil in san néad imre bhí ar siúlaigh starmar agus é a sréamhú sir go duine ar nóir a bhán stádas a dolaiss. So exmuidir ar sinar fá an gcuile idir starmar agus Brown, a ríist pe sé fiúdaí spéisiúla go bhfuil an cnéis an brise sios an Sais ná ar a gobarsáid agus ar an ghil agus ar an leanúnachas cóharirtííochtta a bhí idir Mandelson agus Brown in imach blionanta, agus taon sé lámh le láimh ar nóil leis méid a tátálíthe is de heisiútí seo le tablaús.
1: An méid atá tucha chun solas scadíise ní éon Bhile marfacht de céir starmer in na text agus na scéal a timpplair. Ach agus é ag denhíirecht a stocha doling lecht leis na fáim na leúnach atá aige. Ní cehar é seo go bhfuil na scéalta nuucht a le faoipáirtí an lecht d'ber an dúúltaach agus ag leir faoi Peter Mandelson a ríéis agus ag. Kur brewer er kur starmer ve ik kind fui agus al vinu agus chakas ve ik den of play fui so an tro an will an tear adol agus overdol ahead so an no let an will an mar agus a lanen an scale to rai an will take den of the most de lanu noch de kur starmer
0: Sheila McGuim an pretty shishta gus beidh go rud eisteach é seo rá. Sa bhéad agus nach raibh starmar féin. Agus na ach bháin go raibh Mandelson na dúil ag faoi leis an scéalas déana ní. Síle nach dhéanann sé ceachtar de níos múdachar nó níos lúdachar dó mar dheall ar an túrim seo go bhfuil sé leimeacht. Íom go nachtar is go fuir lechan leis go bhfuil go mbeidh tríd Kennaíochtta i barirlacht débre be tá ceist fósa a leróigh starmar as nu an mégéir dul snobíocht idir é hen web streeting agus agus Andy Burnham tá 6 túir mag am nachcur ag Angela Rayner i cen isteach san áir a bbáta seo. Agus fe le sin cin duine thioí chutá agus tóí ghlaá leis sin na dhéon sin go méidir go bbunna athlóigh dá go méidir go bhain starmar an tuairbú chartmhairíos agus ag roiigh sé as agus an sin fágaigh sé sin streeting versus Burnham agus buing Burnham ach tuigh streeting ráis isteach go láir na cuachta. So nílas a go bhíonn sin túfás dochar de starmar leis héin. Déan sé dochar deáis Starmer Mandelson an political an elite politiíocht am mas mai leat. Déan sé dochar dó sin agus dochar de fátíí an lecht ibre mar chuide sin. Agus í dóilú bhfuil an iri sin leis gur féidir bheith cepa ar sin a láthair na húra. Le médóigh sé seo ar a dé a peag pártí eile don le tréad ri le pátí lecht ibre.
1: Well, is stocha bhaid mu sean go bhíh fila ar an scéil seo agus cínta by Keir Starmer agus Peter Mandelson of lei agin a machinseo. Chun fechant Pedro Gugarid ar cuasaí politíocht i túiscirt na hÉireann agus is socha ní nach chiine rudí ag dul aráin sin. Ach is scéal sais at le lánach ónús áitar ógur dog BC ar ceanara ar an UUP gréiseag airí as an póirtaí go thomláin. Agus é ag gearán faoin atmosfér nimhnú a bhí vís sa fórtaí faoin aáir beidir faoin ceanara is déineíod acu. An dóileach an léirúí go bhfuil feiban na mór in san póirtaí agus iad ag sucha ag denmh iirecht fáilt ré le dog bíí as san póirtaí agus é agus é éis sin na hiscint agus é éis airí as san póirtaí go thomlá.
0: Yes, tá cubba sin éar na chfuil le tá cubba sin gráirigh dog bíí as san póirtaí, ba tá ga cubir cin go raibh sé seo i tacht i siomh áit chu híal dog bíí féin, go raibh siad chu iirecht a dhéanamh éhrú as an bartaí nu ar a bhéad go raibh siad chu smacht fanna éigeid chur dog bíí. Tháinig sé seo go toban cabrá os mthir mar chuine nach bhfuil éon cheil ige mórthain le políocht inhealach an UUP ach mar sin héon bhí an spéisiúm sa scéal mar gur tharna gur imig bíí sách tappa go geanreacht po blianahin. Agus déir teach mai leis mar raibh branda éigeint don éontachtachas a bhfuin go fórásach ar chlí le rudaíd nach có dulúpa mar a bhreaochttaí airithe ar a bhecha go DUP á chur a láth an fphobal le an UUP. Agus déir go maiile sin agus bhí cinál rinéáns áirithe thtíplair an UUP, go tomban sin dag do bíí agus Mas cuiide club gé tánig Mike Nesbitt th neis. Agus nach Mike Nesbitt sé se bheith bá go leir le dogbíí agus dogbíí bá go leir le Mike Nesbitt. Tháinig ahrú ceannachta tríéis Mike Nesbitt be le ceart gom agus tháinig ahrú ceannachta eile ó hen. Agus an fearrratá is stiif faoi láthair. Nílan fear áirithe sin trí se bheith ina MLA go fiú ach le béidir blion go leithú mar sin. Ach an comir an scéal faoi láthair go bhfuil agus é mar cheanra le béidir ní míanús. Ach an comir an scéal go bhfuil an seis spáis seo áit bhfuil dog bítí, go bhfuil sé rólárnach na chuidhá an UUP. Bhfuil an chuid áirithe sin na UUP a chreidan i luchaní ar an ETS atá cumméadach agus atá éontachtúil ar lí faoi le nach nuan sin dóibh, nach nuan bítí dóibh, agus caigur a pásantacht ar nó ar if go garan do bítí, ba caigur pásantacht a bhí láidir go leir ar lí amháin agus mealtach go leir go riad áirithe eile gur shiíal an sto is mú sa fhartaí gur a bhil áirithe i ggéist a dog bítí. Agus caiigh mar sin gur bhéadigh ar an míhuiimhnas más maiile sa fhartaí héad agus bhí th rud a chií dhéanamh ar a faoi, béidir go raibh na céimeí sin omarchoch nóú nach raibh de ra bheas, agus an sin bhí chuig bítí chun tosaigh ar sin agus deirigh bítí go raibh sé a gimocht. Tá an spás sin atá tíblair do bítí spéisiúil, agus beid sé spéisiúil dá darlóach sé go ra Alliance nó éon chuid den spectrum polítíochta in san túisgurt in an brethir an spás sin. Bheach spéisiú gom sa fécha sin a bhéad níos mar gur chur leis an méid sin a bhfuin bítí amach. Mar braham héon gohfuil cinál scíir áirithe bhótaí in san córas óthúigh a bhfuine leis an spás sin a bheith buint amach, agus is cíte gohfuil bítí héin ábhraí beag sílam faoi chuis. Jouwl er na méid atá rééis tarút dó, béidirhfuil beidir túsnú a tiltte ige siúd, cá vis cad a hála, cá vis cad a rinne sé nú nachnéar le sé, agus beidir gur béon réite go fear do gachtain an á go nimóg se siúd ó fartaí nach reinan an chuid is smúd as de luchanna sin leis ach go méidir go bhéach do bítí fiú a bheith cuioineh ar spás beidir ar an spás siú agus chuna sé orbert beidir bartla daoine eile bartíí heile agus agus an sin táchain nua táchain nua áitiúil ag an túisgurt le MLAs nua a cheapan lí tecuí agus ar nua féidir gur béis sin an tástáil is fearir na túnaí atá ag bítí bíoch na túnaí sin téh sí den UUP nú teh mu an UUP.
1: Agus ag túr gombeh do bítí mar chud den Portí Alliance mar sin?
0: Ní le túr sin, ba tá mé túr nachhfuil deire leis an cinnáil thuúnaíochta atá ag bítí, san spás sin ó thuig. Braham go bhfuil láthair sílam gur bé Alliance is cógurí dó, ba ní dóilem gur bé Alliance deir a heastaí an ódog bítí féin. Braham héin go bhfuil réim sé éigen don túrim ar héamh na éantaachta de atá níos forráí ná na pólasíthe agus an chorchaige atá ceachta na DUP nó a UUP nu go déhan daoine atá fiúar éí lé éTS ní smúná í siúd ag smuoine bhar Jim McAllisterach tíom na cinná sin. So Braham go bhfuil ruda chiín sin go bhéadhí a bheith machnamh air ó héamh na polatííochtta de más bítí héin nó bítí a bartla daoine eile atá gceist. Agus Braham ag féchann go fuair chúiseach ar an tréim se bhí bítí nuair bhí sin de cheanara, Braham go raibh rá faoi le ar an cinán chuirfaige áirithe sin. Agus ar éonra eile beidir go mú na bítí agus polatíirí eile a bheitthe cuiine bhar an rá sin agus chunas leasamhhaintetas an rá sin in imimecht nimlííonanta amachráid. Ok, bin a gin túiriste bharte an bhharte agus muidir gearch ar i ceistí polatííochta sa bhreata bhúr le Peter Mendelsohn agus Paul Perriolis agus go déabhann do bítí agus a chás héad ó thuig. Ar muochas do sin mccóil agus de bharco leintigh réitín na chláircha seo chun cruilta, a chum hélí macálaí agus óú fearil an bhirrte chur a chlár láthair agus bhí mu léirithe filmúna bheits sin chiaadagran eile de thuiris na máte an bhharrte chuing ar seaachnalog anseo a radiolifacéta sé pontca cethair FM, Is féidir éiste lín úar bé ar an bonréile ag radioolifa.caí ag sinna bhfuil ihuaá.

0: tú a géisteach sa le radioúna lifa, cé sé bancaar FM. Is a chuile atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: Mór géitháil is seaach go fisfasan seo radioúna lifa cé sé panca car FM. Is mi siú ó siúán an johan dar lá meh agus be mé libh gotí an níochlog. Achtar an glór by Mary Kennedy Lynn chun an shreas déine do Moving West a phlé. Curig Imer Nick Robin ar an olas muid fwy féile na galley. Agus by Fanula Gigax bio sa studio Lynn. Eisín aleg agus scohan chiol agin díba nocht. Agus chun tús a chur le clór na hí hanocht seo hagi Lancome agus Ghost Town.

0: Ben Lancome an sin le Ghost Town agus anois a dhaoine uisle tá iontas beag agam díobh. Tá réalt nua Auckland na Mánaisteach sa stúdio linn Fionnuala Gigax Constantu.
1: Tá méid go chinnt gur fad gur míle magad suchta sin a ráth ní dhomhlam go bheith tíim le sin ach gur magad.
0: Well, now, éis dearan nach bheith tíim sin a ráth. Ach, an rátosa stáitse on National Theatre sa drama Ulvor a bhí acu am líon na Playboy of the Western World?
1: Bhí mé.
0: OK, agus an mai tú stáitse Auckland na Mánaisteach an saoire seo?
1: Bé mé.
0: So, tegann tú céim fá nach bhfuilim se, you know, rócinnte?
1: Yeah, Béidir, bhí an ceart go dtéar fad.
0: Well, éis tá cáil mhór ortsa mar scríbhneoir agus níos tá tú ag, you know, brise gach rud suas agus tá tú a aisteoir mór le rá ar gá cheandas na stáití is mó ar dhann. A bhfuil sceit a míine ort?
1: Á, tá sceit a míine an dhann, ia, tá is bring load all for if you may go ni but I ashworth on kinal cade with her in the megs and shin honigan scrivener ach ach keen to imlean of to justin dashna more a trace tacht modulation ashworth of a arclan monastrach agus it's a national ach vi arclan monastrach go ni mar bring load morgum of vi me mar yegor so yeah the shade of heta
0: well shin hey agus you know Bhí sé de frihléid agam sa búla le anna chuid eisteoirí mór le rá nuair bhí mé gobar sa teleís, agus eisteoirí idirnáisiúnta agus bhíidir a lig. Bhí sé mar bhringlóid acasan a bheith ar stáitte Auckland na Mánaisteach. Mar bé an ceandas na Auckland is táchtaí i Dave Starr Aucklandíocht nua maithaigann tú mé.
1: Ié, cínte agus Mar astor agus tú ag denim stadres a chalóis that like tagan Auckland na Mánaisteach sus agóni mar eilir star na héireann agus star cultúr na héireann agus na cinál léach na mór seo a thusca amach an sin agus na Abbey Players blion tó hen agus tá fós tá roinnt go fós a gobar agus an cinál star sin an so ceapam aon duine go simacú san Auckland agus iad mar astóir tá just is airclan na Mánaisteach an áit tá bíine géirí a bheith mar tá just scéalta ón bblinta i me thart agus a tú géirí cinál bheith mar chud an stair sin ceapam.
0: Well, I mean, tá aithna agam sé anna chuid aisteoirí tharna blianta agus ceandas na rudaí uaireanta tuis gohín sé chó deacair a bheitthead aisteoir. Go mbíon nuair a chruthann tú an pointe gohfuil tú ar an stáitte sin, tá tú ar a laid ar an an rálatain. Bhfuil cecalóir, tá an cinált caihfuil mé magalóir má tá mé ar an stáitte áirithe seo.
1: Ié, ceafam gohfuil sé sin cínta mar féideach a rá aonair gur aisteoir tú ach fiú ag gin sin de chláán nó de cóir de beidir nachhfuil san industry tá cloiste gachtain na faoi the Abbey Theatre, so just the right levity I could keep them. Agus fiúdach féin, that the chuid winning féin mar dúir tú a bheith ar stáitte chomh mór, a bheith ar taobhann orgán of, you know, chuna póstairí Susan Law Fiera, agus tá mé sa fóstair, agus ba rud mór é sin dom, actually, go bhfuil mé ar bailí Auckland na Mánaisteach. So, yeah, keep them mohí muid ar fádaí sin, agus ceapan mo thoid mé mar sin do chuid eile mo héil má tá mé riomhán a ríis tá just star fri le ag bhaint leis.
0: Well, is Abbey Player tú anois sa trí sin agus, you know, is féidir é sin a úsáid nach mór chuile áit ar dhann.
1: Yeah, yeah, feicimid.
0: Well, níl mé gíirí go racha thar leir chun do chuid eile do an aisteoireachta dhéanamh. Tá muid géirí go bhhanacht tú an seo agus bheith scríamh agus ag aisteoireacht don Auckland na Mánaisteach ag gcónaí. Anois, cad é an dráma a bhfuil á tú ag tuairt faoi?
1: So an dráma ná The White-Headed Boy le Lennox Robinson, seo scríamh é blianta ó hin 1960 ach in our drama tá sé lonnathe sna hochttódaí ach is drama do chreidte éidir sé is scéal Grand Verré faoi chláán, so aon duna ghfuil chláán acu chláán éan nach feicií tú tú féinán nó de antí nó de mam nó de ghrathair agus is scéal faoi is scéal clinna atá an agus tá an bucalas óga cinál féin sé gachard atá bhhaid sa saoil agus tá sé cinál chuthe pedestal faoi le agus genú dearmad ar na drathcha strifhuircha eile mis in na measc agus agus tá sé is socha bhfuil an drama seúil an athe nuair cinál pitin gachard as a chéile. Pitching and kind of mythos at agenta aku fui Dennis the white headed boy asachela August tossing kind of ahri hag torlu ach don quidus mo is laugh out loud that she just co granver ta and scrive north co glick August capon fuger shan drama er schlie mohin che like jates va gr scrive den egane rein blinto hin ta she fos kind of marangain in ischool an cinál dynamics sinidir chlán go bhfuil universal ach go chuirthe an éan go feici tú chlán éannach agus chuna sa a bhfuil siad lena chéile.
0: Well, is cinál touchdown chultúre é agus úsáidir an cinál téarma the white-headed boy go minic agus tú éit sin géirí áhair na dtrithireach agus na dtrithúircha a bhíú do chuna cinnte agus buinú gceit as sam nach raibh léirú don dráma seo ar an státe ar chun mana seach le fada an ná beag nach chuige blian bhí mé omláin cinnte go raibh léirú feicií go mbeann ach do bhínig míl dom sin gur barabbas a dhéana réintá blion dohin ach tá gá ghráma dénta agatsa im bliana sa National Theatre Sasna agus inis ar an príomh Airlann náisiúnta ar tan. Agus tá gá cheannacha is scríóirí airnach mór lerá is scríóirí ó thuús an fiúís, bhui sé níos éci ort a bheits a cinál bheitanán just óhéh na céirde de a dulne leis an tlí gur chuú drámí le chéile is an am sin, mar bín feisinnta ann am ar fa tamalín hí monologs le Conmicfirsan agus marcará bin an tainrúd go bheitá ach. Which an raisin níos éci ar tuling like tú héanana chur sa headspace ceart agus tú gá dhéanana.
1: Ceapam tá cinál gárod leis an gráráama sin atá gotí féinna chéile, rud a bháin is ensemble an dá seo sa tá ensemble mór agus tá cinál tá an drama cinál tá túag bre ar gachtainna eile an clíir agus is brálam sa bheith obair mar sin. Ceapan go sin tros spéisiúil mar loch féchna agus mar asúir go tú gobal le níir sin dtíine agus tá siad lunathe faoin túa agus is as blolíí amise ach dar nó ítá cinál an spéisi go me cultúir éan agus scuilga agus le playboy tá sé scríofa cinál sin san slí sin go sé bunathe an ghilga sa tá rud éigen cinál agus ceapan ghfuil spirit cinál fion anm ar bhealach asan tú a mé ar bhealach agus ceann thgann sé sin ón scóil le chuú mé chuig agus an ceolrad asúntaach ruí mar sin, so nílas goach tá sé nílas gom céin fágur tháinig an gádraama sin in nach lena chéile ach nuair raibh mé helas asan agus chunig mé grabhan a bí déanamh an drama se agus lé mé é ceap mé ó actually te siad cinál taobh le taobh agus ceapan ghfuil just cinál anm éannach instanna drámaí agus sin rud atá simgamm sa an Beiidir gur féidirlum cinál tapúnta.
0: Ba amthbh a spéisiúil inar scríú an gárámas sin, mar is bhí an tír ag hí an tír ag gurí a bheitna stáit, bhí mar i láir na haheochanna i dtéobh chunar na gaige agus mar sin de agus bhí daine. Bhí siad ag tinmh inúcha ar an cinál anam gaalach an tú éin agus cé go raibh béirle bhíon lá an uchttar ag béirle ag fuioine bhín rá seo ach fós féin bhí daine ag fillráis ar na seanna scéalta peidir go roiiste méile ach bhí daine ag lurig rud a cinint ag an am sin agus
1: féúlach ceapan
0: sin é go dtí
1: cinál an téime a hagan. Tríd san cuiidir smódom san an dádramagus cinsead in san white-headed boy bhfuil féinúlacht faoi le ag lura go chuoine agus bhfuil rudí ag fás an slí orintnta ach bhfuil siad ag tríd don féinúlacht agus a géirí obermach agus bhí sé sin le scríomfach iad suppose ní chomór sin in idir iad féin ach ceapan gohfuil do muidir gcónig stracailt le sin mar éannig gomadig. Gurí mu féin a chuú lei slíoirithe
0: Nú ana chur ar an hain a goóirí a cabid agus táid fósá dhéana sin éon óir le chun sé sacair an beagáí nach éonúir ghfuil réalt Hollywood ag golfaí aglah ag iriseir airnach agus cad a ceapan tú faoi airn ar malaat muid tá cinál an aspa féin bhuiine sin fós
1: cínte
0: dúirún sin gur cinál. Comráid mór idir an gá ráama tuisc na gur clíir ansambal a bhí an. Na Tá ag an saomór gohfuil nicla calann ceir se bhamic saoí be agus éon hard, tá sí ceir ach ag fechan dear an glíir atá agaí don thráama seo. I mean Andrew Bennett ceanas na heisteirí is fear dáhfuil ann agus tá sé. Tá cinál tá cúil ar stáilm héin mar céhil sé choíonintach sin ní churann sé héin chun tá agus tá ní éon simige bheith na réalt Hollywood nó éonúd mar sin agus tá léir baras ó bhfuil sé ar chur sé íine airt mar tá tusa cinál béidir idir tá annach chu daine óga ann agus tá tá lehétí Andrew Bennett atá. Abríis níos sinne ach bhfuil tusan an mar tá cinál taií agatsa beidir nach bhfuil ag na daine eile tuis gúil an méid sin buinteach agat. A bhfuil sé bhfuil sé simú duitse ag fechant ar na daine le Harbh óog a just ag le toúach agus na seanóirí a bhfuil chohlaachtathe.
1: Ié, Tá sé simú bheith a leir mar fecinn tú nóir tú deblin ní sinna ná reinbíine san clír. Is sé sin an céidir tá sé sin treéis toirúm agus fecinn tú ó tugann sé sin perspective bit ar an méid atá denanta go nó céhhada bhil tú treéis bheith gobar ach freisin a gobar le daoine ar nós cléir agus Anna agus Anna Healy agus Andrew Bennett atá treéis bheith timp ar fanna blianta agus just an taihí sin agus ní féidir le just is tá caiid an frio le atá ag gasúí atá treéis. É dhéanamh ar fanna méid blinta sin an méid shows sin agus ag bheith treéis obre le an méid stúirthirí sin tá just compórt faoi le acu in san seomra chun botúní dhéanamh chun rahan na móra dhéanamh agus tá sé cho inspráideach do eistear níos óga ag breithnúir chu ag rá gohfuil siad cinál ná tam cínta go bhfuil agla arthú freisinach tá fearlessness tuisúil si treisiúir sin dhéanamh. Agus cínte ó haimh an grande caihí tú an cinál crogach sin chun ruí amideach i dhéanamh ach na heisteirí sin tá just tá si dochreid de fiú ann céad leh tríd ar an céad lá a tú ag ráhhah tá si just dochreide so is deis ionintach féla mé bheith ina chimpa agus tá tú ag siúil go méid tú ábalta bheith goúlanir tá tú beaggan iní sinna freisin.
0: Cinnte go mai. Cinnte ní aonn tú póirtena sa National Theatre nó airlan na Manistrach mura bhfuil tú anha nábí ag duanamh áfeilir tein. Ne ééis dúirtmuid ag a thuús go raibh béidir níos mó ana agin ort mar scríóir agus tá reinintú scríomh agat agus tá túéis duana hanha mar scríomhnóir. A bhfuil sé sin chuthe letíh fa beagání nó an bhecaid béidir drama nu áhait?
1: Ná, ní bhíonn sé riomhar le haomh, tá mé gcóí cinna ag denmh stracailt leis an dárad agus sa simimegam in san dárad, so fiú tá mé fósaigh scríomh reinint don imimeidenacha ach nó bé tá drama ina chóscríomh méile duna ag an eile bé mé ó dhéanamh sin i meanfuir don airlann bé sé ní féidir an rá. Gohil sé cinál amachach tá drama eile tá scríomh agusúplair an scálan freisin a bé tá gearas gan an muidir déanamh agusúplair eile so nó tá méid fósaigh scríomh cínta.
0: So fé fé sé blion inúla gigaach.
1: Blin gan chochéata sé cíntaach.
0: Well, sin an rud bí daanrá á overnight success agus bí na daanrá gotíganir, tá mé gobar go dtíana ar fe le líon déag ach just hána gachrod le chéile.
1: Ja, má hín se cinál mar sin im lína just an tam seo an blin se chatta ní bhéin riomh treéis fescint go méúpla shows iní go chéile agus tá mé cho buoch de sin agus is brala mé, so brálam go lenach séach. Fechi mar tá sé sú a go sí san an garm seo.
0: Well tá ach tá annachchuid. Tahí agatsa tá annach chud ober íntach déint agat so agus níach aine a rá agur suasús an bhblionn seo. Well ééis caian a thosaín an drama seo an airlann manistrach.
1: Tásín sé go lua so an tríúlá a methemh agus roihinn sé go dtíon cúga lás fihead úil, so an saoar fad agus a sé chogranhar níl sé roiáda. Tá muid a géirí go tagach tíine agus go meich an craiciú, so yeah.
0: Well is cinnte go mai le a inúla gur mí le maigad asocht teachta seach agam tuigem ghfuil tú fós ag cleachta donráma agus baid go dtí nó mé déirnach ach támuid harbhbaíoch gur hána tú seach chuhíd an seo.
1: Gu mí maigat.
0: Agus ba the white-headed boy ag oscailt in airlann na manistroch a mórach. An isis, Wine Mom agus Way of Life.

0: Way of Life in Shin Le Wine Mom. Nish Feymar is old and chudis moagi by Feilin na Galli fifa sheik tosu Ernina Bjogsha. Agus nis luia vishanskam gultreed on lineup lesh on buil forne is nuali agin. Imar Nick Robin. Sho, marvien gora agin. Agus anish a rina ushla on kreltor nua is dani agin in shaw air radio na lifa. Imar Nick Robin. Konstantu.
1: So I anawa diva chorda, anawa imagine ag tnu gamor kun over yena liv.
0: Well, eis ta clor agat hanahain, lin, dehina.
1: De Lún agus de hina, bín sé achreilta de hina agus de sáirn, ach bín sé úr de Lún agus sé.
0: Agus cén tánam atá an chlórt agat fí láthar?
1: So, rub breise anam an chlór, so go bunúsach tá rub morgum agus casam é tá oscion gacéid Sean Riccioler agus piocan sé Sean Rowan cuál seachtan. So, de Lún chún pe mé ag déanamh Tomás Deach an Bap Parócach agus an seachtan seachtan rinne mé Tomás Deach an IDM.
0: Okay, so just jumping around and shin. So, Kelly and Kate can back on Bop
1: and Bop Rokuk.
0: Okay. August IDM shin.
1: Shin Severla Intelligent Dance Music.
0: Okay. Okay, so shin lehedi better air new lemon jelly.
1: Is that so? Air Aphex Twin Boards of Canada. So lehed.
0: Ah, sure as Queen long gamahi dog malento moig. Ach, so by to it's in a clor Ellen a machin show.
1: Bye.
0: August to go Berlin. Galon, I'm sure.
1: Is that so? Yeah, there Judy Meglum by show a K Laura size ne creltory Jonaha August by she quidulo con tahiol August eat a tafid bio so by she if we in Irishorocht August we coursey rakamai.
0: Into her fat. I will sketch him in the earth.
1: Ta, Tommy, Erbish is Bralam by Crayla August Tommy, Ignu, Gamor, Ain of Galana, I'm sure kamai.
0: Well, ta, Mila Falta wrote. Imer ta an chuid asholas dearfach feite agin an seo maidir leis an chlór agat fi láthair so tam lán chinte gamai an chlór nua cibé cro a hagans an glór nua ba sé dochreite ma
1: eich tunu gomor leis gyr míle
0: well eich ní hei seo an tein fagol tu stilin mar ta rudikint sachmór ag tórlu ag dair seachtana Inish dum isha cad at cahna hosian Feilin na Galli.
1: So be Feilin na Galli ag tosnu an ina shachuin an cuigiu la vehev. Agus be se irachharn sa shu an dehu blin ag ke lorat Feilin na Galli shis irachharn.
0: Ian tach arfad agus kafa robin cracked in hiet sga aun fiu ma ta an baastach an chama an uri vi sais mudbath gest.
1: Yeah, agus during me si mar an gaine an imlina coma, so ta an I'm sure gahanis gadi seo ach sin an rud is cé lóra íntach an agus is coma cé go fluchas atá sé bí sé spríol.
0: Well, sin é, agus is deis the muintir or pobl na gaile teach de chéile.
1: Is
0: a. Agus, you know, piece of crack a bheith haca. Now, inis dom fuin a line-up imlina ta May Bjogan Toshi Doch, right?
1: Oh, ta, Toshi Intok. So, De Hina, Bay Laboom, Egg Shenem, Groove Line, Coma, De Saharan, Bay Sexy Tig, August, Niwan and Kyol, Ta Kerlin Kultura, Ektorlin Coma, Ta Kerlin Fui, Guelga Alba, August, Anguelin Coma, August, Ta Kerlin Hip Hop Tree Guelga, Ershil, De Saharan Coma.
0: I mean, is coma lumsa, Mata Sexy Tig, Aaron Miller. Keelin she shin.
1: Bay to an.
0: Go will she. Rouse her fat. Yeah, no, to anna chuid le dina. Agus by an tarachtas hi sa an chumma, arachtas na galli. Agus by Bútori Kearney Rida, Bútori Aurana Aaron Shannos, Idr na fear agus mara, agus Bútori Step. Chulach saisrod. By she shin sa favillion, mas fuckali shin in gaelge. Ach, yeah, so, but ta couple lahar lashtig the Feilin na Galli, ta'n prif stáitia, Eramay,
2: sexy taig gan deus.
1: Cinnte agus tá club an éile comáis, so timpel ag deaglog bíon an club ar siúil, so bé Baby Guinness ag Shenham Tunes, óna timpel lahní a deraig, agus sin ínta comáis sin an príomstáte, agus is mion sais club atá a gceist le sin comáis.
0: Agus éist, bhfuil ticéad í fós ar fáil?
1: So tatu an aon fós ticéad tailleacha all, so dé saharan sin an lá is fiar do na cluine, so bé roinnt rudí ar siúil é leirlann rachairn dé saharan, so tá circus, tá dríadúr comá, agus so tá cúpla ticéad fós ar fáil de hailig, agus tá ticéad léhúil ar fáil dé saharan agus dé chéine ach ní dóm golain ticéad campála ar fáil, ach tatu fós an aon na ceoltairí eáil i ré an lé dé chéine agus dé saharan.
0: Yeah, agus níl sé ró ada igéin wen in seo am nachlí.
1: Níl tá an héine in héine all seach ó bhaile fib, seach chud an gráthhraach agus tá sé go bra.
0: Agus níos táhachttaí fós agus beidir an rud is fear ná. Cluisim go mai stáisiún radio ann. Ag cré le beo agus ag déanana cúpla chlár ann.
1: Cén radio, cén stáisiún sin?
0: An stáisiún radios hearn éirin. No,
1: by mwyd na... Cain sé pwg FM cwysla na carach an seo.
2: Sin eigd.
0: Yeah, no, by mwyd hi a sound, mar stáisiún radio, agus by mwyd a creel ibio, agus by mwyd ag lyric tuarami o dina ta aon, o wach ag bwyn sultas, o cadach iawn si ffyn gael, cadach ffeidr beidr ahrw, dyn blin si hwgyn, chwne i anaf nis far. Cymyn ar ir, ach by crack íntach mar a bhíonns a gcónaí ann.
1: Ba, agus má tá aine timpil just bulas deachún ba é strict sa típaí aríis im léine agus be duine an teachtaisteach tú le leir le gcuoine agus faoin geol agus sean go mbeidh cúpla túns a sinnam agan comáid.
0: Agus má tá simime go a bheith i de chréaltóir linne bulasteach ag an típaí?
1: Sílim típaí atá.
0: Yeah, bulasteach agus Bí a caiintlinn mar tamid a gcónaí ag leir daoine chun chlócha a chur láir agus brasásta ceirú le haine. Well, tá imar brasásta ceirú libh sinna dhéine.
1: Cinnte, má tá aine atá aon sam acu sa ceol, tá sé có spráúil anseo, tá sé có éasca an chlór hosnú, tá chuile gaine ag gcéirí le cúnamh a chuirt agus pééis muoinemh tá agat más you know, chlór faoi cuairsaí ratha nó ceol, tá an iriad sin neamhsplácais agat mar chréaltóir anseo le raidiún lifa agus sin bhealach a chosaigh mé inis tá mbeidh seo go láimse, so buúlas deach má tá aon smuoinemh go aon chlór nó aon rud eile.
0: Well, 100,000 fáilte rót go raidió do lifa anseo imar

0: crín sa bhreis agam. Níl dóhann crínte timpbal na tíre dálam hain.
1: A gapan tú sin, yeah, well, I think hiamid an differí an sé, nor a, you know, nor a, nor a, a cáter, nor a cáter na crín. You know, being fibin a gwein le flooding agus tilte agus rodi mar sin agus, you know, bhordun fes mwyn a ver na crín. Agus tó crín go hálan.
0: Oh, tá.
1: You know, tó siad go hálan an fóhan a hugan siad, an áliacht a hugan siad, agus an terfa a hugan siad don tímplach agus, you know, don slainte meawr dhéna.
0: Oh, sinne, agus an bith egzulíocht, koma, bín na creator bioga sin, like is feilo, you know, curfuhus na creinte.
1: Aha.
0: But eist, tá si verin cahrú shra don chlár seo. Agus, a chur se ina urtsa, an cecho mór sa vi an fáltia don chlár seo. Mar tá si, a gairig an hana wáles.
1: Gwyr mil magot, ie, agos os ysyn ffyr, hosig se mar saith pet project ag TG Cahir yn iag na pandema, agos mar ys cwyfn lyn gryfalon lyn agos fysi ddeg obr as balia, mar ni rhyfrau ag einia, agos beidr gwrw hwyg sydd o walia, gwydi an i'r siac ys fe, you know, yn orison, ym lot lia, agos gan fe obr te dwl ni swydyn na gá kilometr. So hwyg sydd on, agus no hwyg sydd cias gyda oed eich yn, you know, olen yn son i'r hyr. Ac an son, fi chyrmyr ymach an tyrtys, agus fi'n meid sy'n ddynig ar chyrys jac ar yd lawr, gynnwyr ymwyr le TG Car, wel ta dolchan y gwyn cyntra eli anaf, agus just lan se raig. Ta cyrsia una oran, agus fi ymwyr an sas da leis. Mae'r Tugan sé le fis go bhfuil sim ag dhaoine in san sais saol a bharann siad. Go bhfuil níos mó ná brabús i gceiste chu. Go bhfuil níos mó ná just bheith ag leanad araig in san job agus a bheith ar a móthair ón séatlog ar maidin go dtí a seacht nó bhfuil hochtatlog san oíche. Bhlas a lán dhaoine an difer idir, you know, gan bheith taistil an orca agus agus tá dhaoine échan is teach tuis go mar deann siad agus bhráló é sin just a dhéiscint fiú nach bhfuil siad san ábalta é sin í anamh mar, you know, cuairsaí pleine, cuairsaí airgid, cuairsaí job, but you know, just is bráló bheith fechant ar dhaoine agus an sais an cofram gur féidir le dhaoine a aimsiú idir saol agus obair agus tá sé sin an deas ar fad. So tá ceir a seo danta gwyn. Agus, Rosa, caid a rá, go bhfuil a dóhan iritais gwyn gwyn sean ela í anamh na cúnaf
0: well, dé. Fair play, díf. Ach, is dóil am, you know, an cínal, an dóhan cín a hánig le cúpla bliain, no bitter deimlíon an ús, gur féidir le dhaoine bheith ag obair ón maile. Idir sin agus an gcéir chéim tithíochta atá agaid an seo. Bhfuil gothiríim le lí ach gacháit sna Baltimore agus na carcha eile ar an Ilán. So tá an cinál tá an féidirach sin go bhéhtá gul hías faoin túa agus áit éigena bheith agat go bhéit tú fós airige a hiile ach bheith timpplaithe leis an nádúir.
1: Yeah, tá sé sin ceart agus an rud a dhéan an difer is mó agus éáit gorámar ag tafada an chlór. Tá digital hubs agus ibríonn siad go má agus tá dhaoine gur féidir le just, you know, beidir desk a gháilte ar cías ar feig lá, ar feig lé, ar feig seachtana, ar feig caiciise. Is cuimhin ag cásc. Bhí mise agus bhí mé lemalíín a far chéile agus trúpáistí agus bhí siad ar leihananta séir gún den chlór agus inionad just dul bháile treisiint ar seaachtainna i dros go meid bennaí an far chéile ábalta dulráise gobar. Bhí sé ábalta bheith gobar ón digital hub a bhí congrachtdómh. So fuair siad cúpla lá eile ar séire in san áit, seachas bheith a dulir ascadaí an chathair go tappaigh. Agus sin an rud a dhéanann andifar le daine, agus tá siad ar fud na tíire bhfuil go háirithe sníorthe, mar bí muoine ag pléileo an táar fadnar a bhíime de déanamh Moving West. Agus i bríonn siad agus tá daine ag fáilt úsáid asta agus mar sin leanaigh siad a raig.
0: Agus éist, tá cinál an 10 agat a ggóil timpul na tíre ag féchan ó dúnangáil go chunda hiirí chuma agus gacháit idir atarthe. Agus tá tú ag féchan ar dhéine a bhfuil tithe galánta acha agus iad cosseirige nó beidir ag bun sléiban nó áitina dochreite. An raibh ar has éon tach nó beidir baile beag amach duitse mar áit agus nuair chunig tú éiad an chéadúrá ó détain bhéine an mé féin eiscintain seo.
1: Gagteach rosa. Is brálam sa bheith fechant ar tithe, is brálam sa dulasteach doras tí agus búla leis na daine agus fechant ar an méid ibre atá deantaá agus an compórd atá aimimse acu agus sór obair deanta acu. Just an céad láir is tríthe. Bhí cúpla a tháinig as Cúnta Tirón agus bhí siad ag obair in sa gcathair, Porta Down is dóilem, agus tháinig siad go litir mhór agus Ilán é ag in iarthu Connemara. Nó tá sais bridge ní gádait dul i máid chun dul go dtí an Tilán, agus Ilán é. Agus thóg siad seanteach a bhí titim as a chéile, agus an jab atá deanta acu. Tá si tréis na tréiche i sean tréiche a chuibh nó agus in aiciile sin tá si tréis aithnú cháin a dhéanamh ar a deach. Agus sin ag tuairt anáil don áit seo ríéis, ag tuairt anáil don teach. Agus bhí mar a caiint agus ag smuoinemh ar na daine beidir níos mó nach céad blian óhin a thóg an teach siimplí sin agus go raibh pláánin agus go raibh siad ag fása níos is dócha go raibh orthe imachta san áit, beidir go dtí Lúndan go dtí na Stát Aontaithe chun obair a gháil. Ach tá an cúpla seo tar éis grá a chuirt don teach a ríist. Agus is brálamsa an rud nuair a chiam an rud sin. Tuirlaíonn sé sin go minic. Tá tlán a tháinig ó Syria agus bhí siad in san direct provision agus in istá siad in Cairn Donna chun é tuair chunail agus beidh siad san le feiscint na seachtainí atá le teacht. Agus de bhí an fear ina bhí orthe imeachta as an dír. Tá trúr páistí acu an bócail is sinna tá si timpplair ar deplíon dhíos agus leann sé gailge. Ach an dad bhí sé sin ina bhúntúir i Syria ach inis tá sé ag déanamh mela bíon beacha acu. Agus tá sé andáas mar athair agus a cheanaair bhí siad sanna déanamh an rud céna. Is cuihanna an leir de beekeeper of Aleppo. Sin tradisiún fearlóidir sa Syria agus tá an fear seo tréis seans a gháilt an tradisiún sin na tlinna na dluanta agus a hiúcas a gháil dó féin in éan. Is brá lomsan a scéalta sinna leisins.
0: Well, sin é agus is dóilem. Bhí mé a caiint le coppla ceanm a cholaí an seo maidir leis an shrá, agus is dáidm gur bhéon fágur bhfuil tríéis éirí chomáil sin leis an gláir. Ná nach bhfuil tú ag dúrústeach ar daine atá ag tógáil teach sire san éir. Is daine atá ag seacht agus ag chur fuú ann agus ag chur go mór leis an phobal ann.
1: Tá sé sin ceart. An fear sin bíonn sé ag díl mela agus ag díl cuiinle sin an an séhar atá ggéis agus tá sé ag tannapáisttí dó an sscoúil agus sin ru eile na déine a hagant agus go soríonn si trí san na háin seo Tá si de chuirle se golóúta mar a dúirú agus é se bobbal ach tá si de chuirle na scóna mar tá lá scóna agus bhí si d mhil dún na suasas mar ní raibh napáistí an a is tá napáistí a teachtaríéis agus tá sé coríomhhar tá siad an sna na clubbanna tá siad just chuann sé leis an leis an éireacht atáin agus bathúin agus in sna háitena sin chutar fáilte rimh na daine tá teachtasteach. Bíach as áitile in éan nó bíach as teach eile. Tá bhí cúpla eile agus Franki go bahíad agus tháinig siad san na blianttó hin agus tá siad san socra sios inis i gnamara. Bhí bíalan acu in náamh agus hún siad é nó a bhí nuair a thosigh COVID ach dan siad san áit agus tá siad éirithe as obair inis ach ní rah é fánartha dollarás go páras nó a dollarás go dí an rank tá siad mar chuid an phobal inis ná i gnamara.
0: Well sin é, tá na ar fad na beidir gáchéad blion tá íchol ar daine an na háitna seo ága chun teachtar obair. Achanis is féidir obair ón maiile agus is féidir le bheith obair le bank éigen na nua áireach nó cibé á.
1: Sin é, agus sé sin an bhatas na páistí ága de na gasar atá ag fása níos agus bíon bín siad ábalta an na Bart tiismathir a dhéiscint gach lá agus fiú mátá lenah nua is féidir leis an bart tiismthir a bheitán chun chun struggleáil tríd an na blianta sin. Nó tá sí bhd níos sa stolúna is dóilmsa agus na daine go rámar a pléileo in acsa de Moving West tá tá másacha arna tríthe sin tá na rudí sin táhachtach dóibh agus caiid sa rá the Western Development Commission atá taobh thír de Moving West tá siad sanna déanamh tugann siad an ceir dos na dtíine hagan steach a dtíana mar tá siad sanna i ggéirí saoil iarthar na héan a chaomh nó agus a bheith bio agus bríomhhar an tám ar fad. Agus sinad na suáí is tócha atá táhacht a domsa mar léirethir agus don deire TV tá si san lonathe ag gildara ach tá anmheas acha agus ar na ládóg atá ar na camí agus fuim. Cían siad an deise atá buint leis an saoil atá feiteach ag na daine atá taréis bogus siir.
0: Well, éis cóhordas libh a lig a bhéirí a socht an sra seo. Is Springlóid é béidir do dhaoine.
1: An dhaoine, ie?
0: Ach béidir amachan seo, go méid ístan an é a cholína. So, arís just sula bhagan tú, tá sé ar siúl gach íthe dé mórt. Gach íthe dé mórt,
1: ar fach sé seacht ní, lehar tré sé seacht ar... TG Cahir agus creiltar a ríiste istíhe de cédín agus ceap me go déir seachtan rís agus féidir é sin a gáilt an tolas san a gáilt ó TG Cahir ar an website.
0: Well sin é idir é sin agus an seinintúir bheitfá de amadán chunig chagant.
1: Agus áilecht na tíra a dhéiscint agus a bheith broú las mar airnig.
0: Well sin é, well gur mí amachgad a bhéir agus ba mu de caiint inis Go lua le ha seacha chuig.
1: Leúnmh dé?
0: Well, sin legam díomh an íonocht ach bí cinnta bheith lin san íthemórach óna thucht go na ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé punca car FM. Fáca mé libh leis an bí a seo a dhéon séir hiici dúin ar a tháina siad isteach chun seisiúna lifa a dhéanamh dúin. Seo hé starí aid, go dtíon chéadú eile, tuair ara, agus go dé sib sláán.

0: Gobhagaig.
1: Bíling ríis ar maidin ag a seacht. Ná déon damart go bhfuil podcraoltaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radio an lifa. 106.4 FM. Funding.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: De spréch chraha. Agus Glockport ag grinnú na nóg, a bheith ar siúil i ngach branse leirlinna de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí meheh. Le cearlanna ó úidir, maisethirí, ceol, dasa agus neart eile, sús le chuige imimecht ar fád. Bígí lin agus buin sult as crinú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil.caí.
3: Wala turasil all keim wantmach agus takula dina oga ta printi shach nu sa chorm socialta eg tusla be turasil ad lenin chwita va amon filma ta keim anarcha lavala hocht chamala pospuan fall yaf tu bresh is 300 mili euro agus tuig tasu amach agus tuig fall clachta tagwalach ed aveg takula shervish kurum futna tida ta kui gaat fall sheen ina un kugulaga vehev un dota zeta lehi iritas Could iritas a shach eg tusla.ie /careers
4: Tátu a géistecht le radio lifa 106.4 FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú tí éisteach leis sinis.
5: Fáidir a chuir de chuig rub breise ar radio na lifa 106.4 FM agus mi sé imir na Robin. Chuile seach den ar an glór bí mé ag tuma isteach is seanra ceol nua i géisteach leis trí na blinta agus tuiscint all ar star an seanra comá. Cosam ro mór le oscún gachéid seanra ceolair agus peochan an rá an seanra don tachtan. Caigus sé hen bhrimar ag éisteacht leis an Indie Tronica, an teachtain seo chuirda bheith mid ag éisteacht leis an bop mhrócach, baroque sa bhurla. Mascan an pop mhrócach elementí ón rock geol le elementí ón geol clásicach mhrócach le scríbhneoireacht agus struchtúr pop. Chuir na elementí clásicach igeacht ceol iarnach chun cín. I measc na hirlaisí chutínta sa seanra an óbó, téidirlaisí, critcórda agus an cairn. Tá annachhuid drámaíocht i gceist leis an stíl barócach. Ní hé go bhfuil fum clascach i gceist i gcónaí ach tá an séis agus an stíl generálta cosú leis an geol barócach sa chuí a oibrí na armón agus an séis contrafunta. An céad arán ar an glór an teachtain seo d'arlam sa cean na armón is ála a fáilsiú riamh. Fáilsiú an arán in 1966, amar raibh an seanra pop mhrócach ag teacht chun cín. Déanann an pop mhrócach shrothú ar armón gotha nó armón uirlisí. An genius ceol Brian Wilson, seo the Beach Boys le God Only Knows.

sin de Beatles a Eleanor Rigby Wood egéist le leis an Bob Verrokach an seo ar Robrasha ar radio na Liffe. Honnig callmór ar an gritcorda sa seanra agus de réir is a airgan seanra níos colúla, chuig na helamantí sin isteach sa príomh seo. Cean na heránin a chuidig leis an gáil sin inis seo the Yardbirds agus For Your Love.

Sin love le an Morgan ó níag seaca seach tá tú agé seach le radioan lifa cé a sé pont car FM. Go buúsachtá an popceol gweilta chuig an poprócach sa chuí chéine tan rockol gweilta chuig an rock forrásach, Tá mion trílach agus úhínach i g gasist leis. Rud nachhfuil anna chutínta sa ceol ná ag crothú armón sa bhionléis agus chuann an pop brocach é sin chun cín go minic. I meas níholtóí ag úsad an technic seo, The Mamas and the Papas. The Callmore an album seo inis mar chéan an album isfiar sa fop bhrócach. Éisteach dus na harmón sin sa bhionléis iadag drapa síos i rinn Aaron, seo California Dreamin' ó The Mamas and the Papas.

Sé na mamas an na papas le California Dreamin. Ag lanantaráig le pop barócach Mericá anis leis an mana de Left Bank. Bhín príomh scríbhnóir Michael Brown mar chiúltar piano chlásicach ar fa blianta agus fuair sé spreagad do isteach sa pop barócach, ó bhainí ar nós na mamas an na papas agus the zombies comá. Le cabhar ón athair Commodore d'Arbanam Harry Lakovsky, thosaigh sé ag scríobh roinnt Aron nua agus é ag cloachta leis an mana de Left Bank. Waithú siúd inis mar sin seo Walk Away Renee of the Left Bank.

Sin de lefbank le Walk Away Renée Tadú a géisio le radio an lifa kids a sé FM. Agus seo ra breise chuileachtain bí mé ag toma isteach chuig seanra ceol nua é peocha ag rom mór le breise is gácéid seanra ceolair. Anseachtain seo an pop barócach nó barach. Is é buach puinte an seanra timpil 1965 chuig 1964 agus muid ag druidim isteach chuig na seachtadaí inis inar amlína sa seanra. Ceoltóir inis a bhí ina bhall sa bhanna The Velvet Underground, John Cale, le déanaí d'oibrigh sé ar an bhuamrín le Charlie XCX don scanán Wuthering Heights. Tá sé ag crothú ceol ar fáis 60 bliain a nuas agus i réim se leathan seanraí avant-garde an fap barócach ina measc. Chuir na chéad ar an eile an stairanúil, An album ag Jane of Kershies ar chógáil siachán a thuirla i Baras i nia an céad cogad domhanda. Ó John Cale inis, seo Paris 1919, ó 1963.

Sin John Cale at Paris 1919. An taide a rinne mé ar an seanar níor sin ar le an cinál ceil seo. Cé gur cáir hí na ceúirí agus baní ag fáilisiú agus ag cumag an neamhsbloch. Tá céad bhana eile dénta sús de cheúir agus comador iad burt ón bulan. Chas mar gursúta agus Jan Kanti Pulaskevich ar a chéile agus idir stadéir sa chaláiste. Le cuat comadóireachta Pulaskevich agus scileanna seanta ag gursúta. Thrug siad fum pop bhrócach láidir agus an bana anua. Own mana anua inis, seo tuja postach.

sin anua agus túja postach. Egin pointe se an amlína sa seanra poprócach dahan cholachtí ceol go raibh sé faoomh lá. Thosa cholachtí ceol ag chur ceolúna ar fáil do bhannaí agus ceoltóirí chun an mhrócach sin a chur anúil. Ag an muinte seo is star an ceol go generalta bhí an seanra aránaí scríbhnóir nó singer-songwriter ag neartú. Mar sin, thosaigh na cholachtí ceol ag chur níos mó orlaisí isteach an aránna go ceoltóirí aránaí scríbhnóir, Nick Drake ina measc. Luig mé nig dreid cúpla seach nó hen agus munig éisteach leis an ggheol tíra comimtra, tháinig cáil ar in ní a bhás in ní ag seachta cethair, fu ar roiidir sin bhí an omracha fatíos agus dúlagar ar a chud ceol a chana os cór locht fechanna. Ach, Aaron a nic dreig a níis seo fruit trí.

sin Nick Drake agus Fruit Tree tá tú géisiach le ra an lifa, céad sa sé pu go cair FM cuiisle na carthach, agus seo ra breise mud ag éisteach leis an bob bhrócach anseach an seo. Anis Aránaí scríb nóir eile ag teocht Joan Manuel Serrat. Is cumdóir Aránaí agus ceolúir ón Gatalón ag scríb sa Spáis agus Catalónis comá, ón albumm Mediterraneo seo Lucia.

an starúlann sin Kate Bush agus Wuthering Heights. Ag leanantaráigh le disclisa Kate Bush agus Kate Bush agus an album Never Forever ó 1980. Stíalhwalt gur ag an cín san Aaron seo agus na tréthe ondúil sin sa fapparócach leis na téidir le si an crutcórda agus na harmón ag shruthú ar a chéile. Seo Kate Bush le Army Dreamers.

sé an Kate Bush le Army Dreamers. Inis an anlíonna tamid sa hotadaí agus cé nachhuiilmuid ag buchhuinte an seanra a hiile tá Aaron ítacha fósáilse ag an am seo. Mud gé leis an Bob Verrócach ar an glór an seachtain seo. Bhí ramór ar an géad bhana eile leis an Aaron seo é fáilsethe directoréis troir ón chola ceol chun an banna a bhir se sús. Scar an bhana ón chola ceol agus cuaisiad óneart gneart. Tháinig an bhana le chéile i nídig seachtó cair is sasanna ag crothú punciol ar dús. Hééis an bhanta ag seanan na céile, dahraigh siad an chuig stíl níos séha, i déanana tafad le níos lú or leisí. Tommy leir faoin mana The Stranglers déanta sus de cethair, Hugh Cornwell, John Jack Burnell, Dave Greenfield agus Jet Black. Iad a gúsáid na crutcórda leis an gitar ar an Aaron Shaw, ag crotha fuaim mhrócach ar an track. Oh, The Stranglers, inis seo Golden Brown.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pont a cair.
1: Is fiú fiosa bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiosa amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiosa amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear fiosa amach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosa amach.
2: Déach imi a bheith ort faoi thuús a chur le haspóráil. Ach ní ga goach. Is chlár nua é té ammó aspóála, a thugan na thulaí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir aspóála. Ó thuiscinnta áil ar dhéisina i margin nua, go plán aspóála i níhathe a Airbert, béimiid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i mbun aspóirtála. I go fortíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gaalteachta.
0: Barúna lifa. Céad sa sé pont a cair.
3: Seachan céadín an tríúlá a bheitheamh tá tú géisteach sa rithim na cairach lomsa bar amach é bhuaí. Beagadín na é.

Nicol Cybertin sin agus ein bisin Frieden tá sé dír a cúig nóméid tre sé hota chlog. Bei cehan na scapa an gósta hir maidin mar atá faoi láthir, idir sé GMJ agus 6GMJ a bhés an teochtta surge. Bei cehan a rí an nocht le teocht idir JGM agus é KMJ. Beg an ré meara ón ír dhéisgirt. Se Bertín Osborne na níos agus comó ún vagabundo.

Bertin Osborne in sin agus coma un vagabundo. Tá falláirh tucha d'ospidéalan rotunda a lár na príomhchahraach go bhéit fhí airgad peiblí a bhainte ospidéal má ligtear de chóirleoirí ospidéal obair phríomhhaideachcha dhéanamh an láthair. Tháinig an tábhar chun solis nuair thugann talamh Seán Daly ón ospidéal le fios ag cruinniú de chóchaiste sláinte an araachtais an teachtain se caite go raibh chóirleoirí san ospidéal ag déanamh obair phríomhhaideach. Cé go bhfuil sé seo in aig na rialacha de chóirdeoirí atá chunarthaí leis an bhaimimena sláinte chun obair feiblií a bháinna dhéanamh. Tá míthástocht léirithe ag an airras sláinte, Jennifer Carol McNeil faoin scéal, agus scríomhan feimimena sláinte chuig an nollamh Daly ar an ine ag go bagartt go bhéit fhí airgad a chuneáil siir ó naspadéal. Ón tíbéir seo an grúpa seó.

As an Austrálian an grúpa de Seekers an sin agus Isa Lei. Tá sé 16 tríéis a 8 chlog tá tú géisiach do réim na carraach. Tuair ag an tarra úmpur Dara O'Brien sanraí ag an grinniú rialta sinniu, maidir le lasathe ar an scéim chan cáú le daoine carna letricha cheannach. Beg daoine a bhfuil carna petrol nó diesel atá a leiad trí blianna déag d'oiseacha, an an deontas suas le 8,500 euro a áil chan cáú le car letricha cheannach. Beg ciste 10 milliún euro ar fáil don scéim. Seo hí nanamascúrií inis agus Libertad.

Tá se gáó mí is fitrééis se chota chlog tá teachtarne le bílin na sóir dúisgurt bhile a clétrééis se ógurt gofuil sé gaiirí as ganó. Deisig an Betsy ar an bríomhráid is sóir go raibh brn ar an ganó ógurt ganún fi an teachtarne láireach níor tu le fis céan húis bhí leis an gine. Se ceolalas nóáda ní seo Zoltán Harvat agus Canitsa Sigueli.

Beg sskalaria kurtus leis na skrúdíthe áteiste méireachta ar fud na tíre ar maidin. Dénig 16 míle séké nach hocht íirithirí na skrúdathe im líana. Lenig na skrúdithe gurí an bhart in tríú lás fihe de bheheh, e seo fir thuthí na skrúdathe ar an íine an trocha héú lá a bhí lúnasa. Com meile sin beig sskalaria ag déanah an testa sóisiireach agus san omláin beid cé 16 trí sskalaria ag déanamh scrúdathe idir an áteist agus an testas sóisiireach. Seo gwinine glíine is seo an mretan bheith.

Dino Garcia in sin agus la luna de Asunción. Is mi sé barach é bhhuii agus tatú géisiir se rihim na carraach. Crejin na Guardi gur raibh an fear a fuair bás treistó snáb trasna an lifhéir an sahar na gíirí éú ó chuine a donsagé, Sothag an fear blion is trícha díos a spaile ormid sa fáir cuioineáin an roiid na hin sé hi é sahan, Tá sé animnathe mar Thomas Griffin. Crejin na Guardi gur raibh reinintachtarí fréthóisialta sa counter ar an sahar agus gur sothe Griffin reinintúrinte le scían. In achtra eile a chála iné hánachas ar chorp fir i lo cálanne a gon dé lú treéis do bhád iascaig dul go tóin puil. As caiair feidir se an grúpa ó tahah jo.

Aber an sin agus estáid sonjandó. Tástáid sérvíseach a bhfuil sé chuthine le gur ske sé ólas rúnda le onaduthe ó hervís óla seachtrach chutha sir fao choneáil. Gaag Yevgen McKeefe as an Ucrain ó chu chus a ggéirfortt fallá clia ar an déirdín se chatte. Agus níos mó ná 2,000 euro ina helibh mar réan na ticéad éon slí. Dúltaí ag baní dó sa chuirt ar an sarn. Seo sé Zaria é bhóra anis agus sortéé.

mi sopra gli avvero sopra tutti in tauvi sopra mi sopra gli avvero sopra tutti in tauvi sopra mi sopra gli avvero. Tu géisiach sé bhíim na cáhraach tá sé gá bhíl gádnó mé déag rih an lí a chlog. Célíag 8teag fan géad ní slú lení sa stáit a norig i gomráid leis an bhríon gáhíleg sa cúideag. Cláíag 6 mí ní géad agus a ní lení nu a bhelathe sa stáit an bhríon sin. An norig níor cláíag a 24,000 céad fithe cúig lení nu a bhelathe. Fuair 3,000 in bá sa stáit a norig. Schauen Sie hinter sehr, Agus, du bist ein Engel für mich.

Tá an grúpa mórdíaltóir a BWG treéis reinint inna caféanna is ahananta sa tíir a cheannach. Cenig an grúpa caféanna ó Brian Abracababra agus an Bagel Factory. Is leis an ggólacht spáir atá lonathe san Afric Has BWG. Tetear gur chachan cólacht idir 5 milún déag agus 5 milún euro chun na cólachtaí bí a cheannach. Seán buena vísta Social Club an is agus I2KS Joe.

chuig nóméid rihannaíolagan tethe rihim na carraach tá óstán 7 óach sa gghairlach chutha ar an margaga. Táúne ar an óstáin Anthony Graham treéis cinné dhéanamh éirí as an ganó. Is óstán ceir réalta an 7 óachs agus preis 6.5 milún euro tá luúte leis. Tá 8tó ní seomí lepin mar réon le háisi na fóliaochta san óstán. Siad bhfuim sé ar maidin is me sé barach éhhaí gur magagatá séisteucht fágam mé slánagat le lísa góra agusúpalinca.

0: radio na lifa Cuisle na gcarach
1: Scuil de spreach chraha agus glach port ag grinú na nóg a bheith ar siúil i ngach branse leirlinna de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí meheb le cearlanna ó údar maisitheoirí ceol dasa agus neart eile suas le chuige imocht ar fad Bigi Lynn agus buin sult as crinú na nóg. Tuile óleis le fáil ó fingal.ie.
2: Ar bhhaile tuarasil áil céimhhaintach agus tacúla daine óga, tá printí seach nu sa chum sosiúlta ag túsla, Bei tuarasil lead le linn chuta bheith am mon filmama tá céim anarcha lehla hocht chamála pasbún ar fáil. Jaaf tú breis is 300 mí euro agus tú ag tasú amach agus tú ag fáil cleachta teagháalach ar a bheith tacú le seirbhís cuam ar fud na tíide. Chuigátar fáil sin ine an cuiigiúá go bheitheh an data deire lehí iiritas. Cud iiritas a seach ag tusa.caí tu/careir.
3: Saú a ggéisteach san na radioúna lifa, cé sé .ce FM. Is achéide atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis in.

Fáilte roh tá géiste le ar an imime ar radioú na lifa cé sé pan car FM cosisi na carach, freisin na radio lifa.caí agus na apps agus an chláirte ar mixcloud.com/líon flecinn smith a dó, Is mis sé líam gaan agus é seo soní rap.

Fáte roh go dí an chláir anot, mé breithnú ar ceol ó Sunny Rollins a fuór bás i ré an teachnaseo ceant an ceoltóirí is fear den fihuiis agus is star sná ceol agus bhí antágam chun é a eáil agus cclisteáil i London timpplair féblií nó hin sa Barbican. Cuhí sé bredús an sin a legan de there's no business like show business ón album Work Time. Dan a raidna cúpa písa inró Sunny ag ceú le duine eile seo é písa ó Miles Davis agus fé sé brethla an céad féile. Santimini mar Jeffart and Brehla de Miles Davis rit shock na show freshen. Show a piece of Miles Davis le Sonny Rollins on album Dig, Darvanum Conception.

Sonny Rollins ar dús an sin le Dizzy Gillespie agus Sonny Stitt ar I Know That You Know, ón album Sonny Side Up. Agus tréis sin Sonny Rollins arís mar príomh a ceoltóir ar an Piece of St. Thomas le fáil ar an cean album fear Sonny Rollins ar lumsa saxofón colossus. Breithnú nochtar Sonny mar fuair sé bás a bit an seachan seo. Tá sé bhéis le ar an imeal lumsa Liam McGowan ar Radio na Lifa Cid Sé pan Car FM. Lean a raibh na Piece of Ella in a row Sonny mar cheadh na ceoltóirí Ella. Bhí sé ar trí éireann ón album with Rolling Stones Tattoo You. Bhí sé ar Waiting for Friend agus Neighbours agus tuim sin an Piece of Ella inis, Darbhanam Slave.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca cá.
1: Tosa a bhína canna óra an maiigsú.
2: Má a bhíar ag brelótíí goún faoin na smaonnta mórtá a.
1: Is dusa tá an láseo.
3: Crinín an óog.
4: Dú seo an tíar fá de saing an séú lá go bheitthead.
1: Le breis is míle imach a bheit an aisce.
2: Scuúileach an chrochaíocht atá in
1: amse imach garda.
3: Prinu punkgov.ie
5: Le takíocht ó RTE. Imlína cai gach agriocht a bhfuil furan chuige duine núníos mó aici tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bharna fá idir na hinscinní. Ní mór dagriochttaí dota aránú i mí an bheitheh mar bhain. Mar sin, más a seomí bairt, seomí de spontais, seomí tosaigh, seomí stóris nó an mufaoin spéir atá se bheith gobar. Má tá fuan chuige duine núníos mó agaibh, caihí sibh é thuairisciú faoin trochaú lá de bhí na saona. Léir mí an difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nó déon darmad tuairisciú trínar dúirseach ar lína ar gov.ie tulstáis genderpay.
6: Féidir le drogaíáine sa dul a bhaim mar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fadaisteart agus tú ag tomáint. Is féidir le riint drogaí tú bhhailú, ruda ágan bhfuil buíán gonne túbáta.
7: Cur an drogaí eile fargantí bhéir an roiúirtha.
8: Tuáint nó scopaí go teinte de tent a bhela contúirta.
6: Má bhín tú ag tomáint fao cheannachar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mthir a chur a mil. Ná tomáint fao cheannachar drogaí go brath, ónúidir as umhabháilteocht ar bhthide. Tour court at RSA.ie.
0: Barúna lifa. Céad sa sé, Pánca Cathair.
9: Áirithe ag giveblood.ie. Ba aistrú fula de dhí ar chuine de gach ceathair againn i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tour court ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe, nó chur glaí ar 1008 géad, a 6 a 3 a 1, a 1 a 3 a 6.

0: mu dín waithdígus fáteú a ag adranseo ar radio na lifa chéad sa sé pontca cear FM cosisle na cearraach is me se cear na ceile choil agus ba mábhar deanta lemh go dtína chion déganseo radio na lifa inniu másrá é ghil tú geí foiil a deaghlan le lenn chláir muidín is féidir riú fásta chu thugan go ólas ag radio na lifa.ai nó text na WhatsApp a chur thugann go náide háta sé a sé a náid an náid a chian a náid a sé a cear. No más mé le mu a lánúinn tú na main social test féidir mu a aimimpú ag radio na lifa ar ahan ardan agus fiú inis ar an apniu a ggéalaigh chugur is féidir mu a aimimsú an sin ag radio na lifa nó radio na lifa céad sa sé cethair. Tá chláir bra agam tíú ar an muidín agus muid ag ddíúnis ar chuirsaí bíthesúachta don ar chléid nó mar sin a macroin. Muid a chluisteil ar ríis ar chláir an lá inniu ó sinnaí bharóg maididir leis an achtas saoil ar speríní, Bei muid chluisteil níos muíir a chláir fásta ó á sin ó neal a chud íontíhgus fiúilre na hean maididir leis goid ibre lei sin aagríocht sin ar 9 Gaelic Woodlands Project aguscrú na chiile ach ar dús. Béimeid a ggóil siar coppla seachtain a níis agus aglú deanta agam le dearmid mócetheí faoi achtas chiomhniú graneige. An meiste chur sí suanú ar an seáún sin a bhí a gomh dehéine?
1: Siúr, well, bhólamar sa golfclub san tarrah i maiile a clé agus bhí béidir Li an beidir chuig an a se go daine an. An chud is smó chu i buinte chu le seinolaí a bhí an daine a bhína gobar arsil an a granóg nó óla swinoin granóg a daine as an bhretan, daine as tuisgad na haan a bhí chalína an a brain si le Ulster Wildlife agus buinn si le cuasa bhain le leis na granóg i chud a lá. Bunne si le níos mó ahí an ranóg, but hí si an mar bhí si kaint ar an ranóg. Agus sé bhí a tarlú ná bhí seola a dhéanamh ar feachtas a bhainean le cosint a dhéanamh ar na ranóg. Conservation of the Hedgehog, so Hedgehog Conservation Ireland, agus tá website acu hedgehogsireland.com. So matadine egéisiach le seo idir gangach siad agus go bhéach siad féchaint ar an website sin agus bhaach ce tátarlú. So tháinig an senador Malcolm Noonan as cilcunnig is duine dus na glasigh é Malcolm agus duine dus na senadóí sa senad atá sé agus tháinig sé ar líne. Agus thug sé teachtracht dún go léir ar á bhfuil sé antóca leis an scéal agus go éana sé péad go féidir leis déanamh chutaú athirt don bhechtta seo. I dtíine caiint ar ólas an béholaíocht mar dtha den na gránóg ar an daanra den anhí seo. Agus just le rá is an bhí fianana it's a wild animal agus faoin 8 wildlife tá cosint le déanamh ar nahí seo ach béidir nach bhfuil goúir ólas amach sa bobbal ó thiobh an nahí seo agus ó thiobh céad is ceart déanamh leis céar ná ceart dhéanamh leis bhí daine as an National Park agus Wildlife Service. Bhí sé thart agus féidir a caiint ó théh is an bhí fineis atáú caiintear agus nach chuir deair má an tú granóg sa gádaín nó mu fao an dú lídóid ná chuir deair agus cínte marítar a lán granóga chuile líon á talán bar a dhéanamh ar an daanra. Idir den of population surveys hí chalín as corcuig bhain leis an ócail osscoil corcuí agus bhí grúpa agus duan siad goléir ar golóir research ar an rinderstad ar chuúpla bhéna hen a brenn ar áit gar a bandan sin sin aúnta corcuí agus for der lán ólas faoin granóg agus faoin daanra go háisiúil agus ceirda dhéanaan siad agus ceadda dhéanaan siad ru an lé runna hithe cin áit bharan siad golóir ólas ar rudí mar sin. Agus tá lán obair dénta sa bhreatain nó marítar a lán granóg sa bhreatain chuidirh líon marítar ar na bhóthra iad agus bíon ceiste ó haobh slug pellets it's some kind of real good for shin but oh he be oh he no really go in no runogi in shit invertebrates murder ha agus slugs shin kionaka son agus in shit be chin ach ma in na slugs slug pellets tan niva on poison murder ha agus ma in na runogi it shin and maritarid so you could all kind to have Keir is féidir déan ah an ceart aú dhéana bhar lí éigen sa Eóp nó béidir go náisiúnta agus sin rud goúir na león an National Park an Wailef idir caiint ar beidir gur ceart lí athú ar fuúd in Eóp. No is protected species den granóg agus tá si denimú san 8 Wailef in éan a béidir gur ceart. Aú dhéanamh ar fuúd na Eorpa ó haobh slog pellas go sodí mar sin a chur fu amach na gardíine ach bíon sin chuintse túisteach go mórhór ar na granóga. Ach bhí an maiigh daoine is bhí an diaspóachta bhí go orceisteíon agus An rud go bhfuil an grúpa a tháinig a chéile géirí déanamh ná rud a thosnú so seolalach an dreachta seo agus tuúigh an grúpa le chéile níos mó a chu amach agus tadidir a géirí board a chuil le chéile agus féidir advisory board a chuil le chéile sa chugur féidir le golóir ólas áil ó duine. No ólas áil an bobbal agus seolalach an bhechttas so sin athla.
0: Cinse Istóthe lu tún sin coppla bagirtí atá rimh gaonraí graúga na tíiri seo faoi lethair a láhéid fa builtear baithre agus slug pellets mar luí tún sin, am bhfuil mór an bagirtí eile gurú pléite atá chuisteach ar na graúga faoi láthair.
1: Well istóhí Níl an ólas is scéal nach bhfuil oscóir an pobal. Bhí an daoine caiint ó thiobh iconic animal agus ceo glóite a bhfuil siad agus dí mar sin. A chu thiobh na feibanna atá a bhainein leis a granóg, má bhíon tú suiste a cháir agus tá tú taistal agus Mar rihin graineog háar an bhóthair, é an a bheice tú é. So an slí go bhhecin daoine an gráóg bín siad marhar a bhóthair agus sin ródcil mar deire. Nó maicin daine sin béidir gombeid sé sin éáil mar níró deasa ar níró deasa. Anna bhí féin an fecinint agus tá sé mar bhar a bhóthair. Ach an rud a hálaíonn má bhíon scanhar a bhráóg it rós up ina ball mar deirtha. So maicinn séáil se nó chluisiann siadáil ar fóim an glúisteán chun siad iad féin isteach de ró up ina ball. Agus níorhinn siad an daintseir. So sin is slí go gosaíonn siad iad féin. Ach ó thiobh céad is féidir déanamh leis a bobbal le rá le má bhíon tú in áté an agus go bhfuil gráineogaí háart. a bedigger cat signs of her source. This is an area that you have hedgehogs in. Bedigger cat with marshini and of mer. Nekum go will founder dina granogi avaru, right? Ne harmi in shishin. Ach, been a long granogi marav erivoher. August, you dina kainter will end schlieger feder shin alaidu. Feder, you know, all of the curls corn of Dina, no payrod machine. So the line counter, the land is more efficient.
0: Kinche, August, as Kinche go will gas to him machine, factus a ardu finkesha, and take him go will and five shaw major le laidu dainry granuge, and ye va chacked on kin fodney yerpa la planta boga nuus. I'm a lane jazz amply la fakel fodney yerpa. Major le dain a gajig na granuga hivnu.
1: So vratin ta factus hedgehog ni chuina man animatar, but talana barian of Savratin fuinkesho agus vi dina on a visha the kind on actually better of will not agum fushin just 1 second inish Hedgehog Street it took there. Have you found Hugh Warwick? I guess Tadorokis Christos signs or food on Rattin. Ta website to go. I guess Pasha the brand new on Fader and Rodian of Con on Maru Alaidu, Nagranogi. So ta website.com is to he. I guess Bezer could fade the brand that we're seeing. Ach, yeah, ta lawn all us Sabratin Granog, but other than a stood there, Sabratin or Fagna Blinta. So in Aaron, Tadine Gober and old school Corkwee, I guess Brandon should there Erna Granogi, I guess another Rin stood there. God be the Sahocht, God be the Sunday, God be the Sade. So Shin could be a Diego Hin. I guess Shin on Stadder is Stanley at Tadenta. So Takalin, Gober, Gorky, Gustashid, Egeri, Nismu, all of us all, Gustashi Gober, Abuinta, Tashidena, PhD, Erin Skelsha. So Talan Ober, Ledden of Stowing.
0: Sinné go ddíireach agus tá má cinnte go mehhad níos mu webre deantar ché seo mácin seo agus is cinnte is tú hinachhfuil íon drachtal ag mórchaid de fóbal na hhéir na gginine na graneo géach go bhfuil badger an fatas ardú ar fatas seo mar céim olhhar an tosaí agus muid de fécinteir an doid go ddíag na anmhíthe féon galanta seo híomhniu.
1: Absolutely. The Sean on that Malcolm Nunekal actually a kind Erlina Fusha or Bishara Matardigan Ayri con scale Yosu. Then Shane made good federalist den of August V Shane Mar Ara on LPWS Captain. There's the government is Danny. Tashis the Shana the Goni. I guess we should count our Masfeder Lesher at the end of Fui Dennis Shin. Achis Dohiger Hor and Scale Shocker as Hor and Fubble, Nismu. It's envy on Glote and Granog. I guess we should count our iconic species, I guess, of the Martian. I guess it's Fiershin.
0: Shinne Gajirach. Maracle Skur and Amalian Moore Finchy, a Walter Dun Fubble, Major Lesh, and Anvi Hishak, Evenu.
1: Nilalan le ra erabinte, but Chukigan group Hedgehog Conservation Ireland le chéile, agus special the brand that were cared is cast den of agus cared is feather den of, so stóhi is go our son on the granog tak le chéile, agus mullamanubber, bishé gan wa amachinse.
0: Sinne gadhirach gur míle mai agus as fear file na chursi shaf leilin and you.
1: No bother. August mas mean the Dana Branauer hedgehogsireland.com. Shinan Sea Vigilin Tablin Ilish Kelsha.
0: Éantach ar fad gur mí mai agur a rééis agus ar nuad is fiú go mór a gaoí fécinturnar de tarisiú a lácu an sin ar an siú sin fásta.
1: Gur mágat a chulanis.
0: Slá. Agus ben aga bhín sin an chora bhí agam le geirid le ddíirmid mó ceí a tamar do zúolalaí chélithe agus speisialtar iad ólaíoachta agus pálasí gláis faoi an acta sin a chealú chun déanraí graneoige in airan a chiomhnú. Tá sé bgééisteach le hadra radio na lefeh chiaad sa sé pontca cethar FM cosisle na ceharaach agus bagú ra inis ar an chláir speisialta seo iniudíirithe ar chusaí bíhéighsúlaachta agus cóhéal be muid cluisteil ar snéad ní bharúg a ta mar chud de actas saoil ar speiríní nó siomh ar sperins agus ar nuiadtá fistrahain publi ar bun faoi lethir óhuaí agus is fiú go mórsúla ceolt ar an scéal sin le Lim ama is cinse go mbeh an acta seo pleite a ríis ar adra Geanhfuil ach seothagh muis an chuir a bhí agam le geiréid le sinníiad ní bharnóg. Tú marta chuirsí le aniu.
2: Go mbeid anseoé gur maigat.
0: Gur míle mai gurí seas bhar fáil dún seo lé ar muidín. I do daor bí nach dagan san scéal a meiste aceim na dheanú ar an feachta sa stóthe agus an obíon ar bun ag an grúpa dal réad an sa cheantar.
2: Okay, so to Michel Lonnie and Shaw, Jerons, Nesperini, Cantor Darbanium, and Cashlin Glass, Cantor Tuha, Irgulta, August, Tashi Akin to Mark Cantor, Merla AONB, Area of Outstanding Natural Beauty. So it's Cantor Sarai Lecta, Ton Lacossage Specialta, August Hartfa. So I had Jame Lenohin, Anish, just be your Jerk Riv Jame Lenohin, Hannah Colact, and Shaw, Darbanium Dalradian. So it's Colact Canadac of Yonaganam. Vishad Giri Tash Gili Akti Yanni August Vistri Queen of Fager Hakti Mianak Or Awani Ugs Askulch Ugs Orbits Accounter So Viu Play on Fi Shas Nahakto G Ugs Rene Irakti Akdar Noi V Triple G Gullerai Ugs Ni Roshe Kinyal in a Rud Moi Play Scan of Egtoch Stacks Accounter So near Harlish Eganam So Hail Dini Accounter You know Chucky Shade Fistri Shade Moi Shade Nive Ian Rudd Tarly Makasas Nod Harlis Nahakto G Rock Erin Drocker, Ni Martian Avi, August Deborah Majamak Han Gasta, Neo Angrushi Degiri, Mianak Moore, Mianak Or, Awanu, August Oscar Sakantar, Akvisha Degiri, Monarcha Moore Proshella, Awanu, or Haven Sleva Homoi. So it's Rud Ulwar, at on Nis Mona, Kinyal Kajda Cantor Nahomi, Mata Aikin Dana Erin Cantor Shin. So it's piece of talu farshing a tag est agus kehi tu halu gur canter tu hit like neatly like tree kid chalax canter in cashing glass so veo sean a rud more differil or even a slava kegwal and colactigra you know gameshe you know kurha lishin rock at her and save hanfian ach and a hard for nam shin bunu Han Colac, like Bonnie Stohe Gur, can you gripa Dini Tak Lakela Le Trigenaden Dalradian? So Bonnie and Fween Tedgel save our sperns and Sawal our sperny. August Stini Achula, Augustini Alahana Glakela, Le Stohe and Kia Dulcis, Lishin Irenia at Islamak, Lishin Ona Planan Avion, August and Darnish Dulcis, Le Filamak, Kendriger Fidel and Gulan Laklashaw, Mar and Rod Iganamshin Vishdigiri and Tor. A winchamak on talu aside kaisha glor carga hogas is August Vishid gear cyanide usage any a tamil the fridge tashid nye and cyanide a winchamak as plan na saku ak fila har and doi will she so tamaj jayme and anish sti sakasha tamaj tea jerk and yena kaska fister kind pibli a hashakt a hasi blenohin ak akur jerry lesh and ye tree la marial or fabin amora egg and level statch again rin infrastructure fiber and nacro sacriha major list off of eat her own rin august rodata simul do tatur to has and radu and joe yes it's fabe trust turan and can really a hug Jared and Mr. Kim Pebley Morris transboundary issue. So Rudda Win Lishin Ishka Ave Gull own Achin and Wilmud Jinarconi Shiskaji and foil own and fuel obviously ta Erin Dahiv Idjur Dura August Chirconnell August transboundary issue Erin Stoha and Chunakur August and Trulu Aveo Agest and Shin August Shin Akur Jerry Lish August Shin Nithmona Blaine Hanish to Tamajarash and Ishig and Stadshaw Lishin Fister Kim Pebley Latash Dorish.
0: kinse. Teim le linn an achta seo a gginine is tuthe an métarreacht ó gohfuil nearar dimní a éhval leria a gohéirithe donna bagirtí atá an don cóhéal agus dún fphobal an meiste chur sí sí anúar nuid sin.
2: Kinte agus is omí he burhamh agus bagart atá gceis leis an feachta seo, he an cenas mó hagans an éos leis an lééis seo ná radiohmint burtha faoú híh slanteide, so tá rod seo gola bhéh níos leún na míle madr ún pobl atúil. Tá daine eile atá níos congréide sin, bud an pobl mór cinnneil an sráidhála agus an scóil agus an Common CLG agus gacharir sin níos leún na míle madr, so an dóid an neantar seo daon duna nach dagan, so tógann siad na cargathe change chi spin tal token chi na carga ha more show agus is like ruddy more and more meal took a basic chat mac agus in jan jide a froshel ak neurotashidic proshel na carga ha hon an or a winter mac factor can you chemical agus stuff na carga ha agus an rodata an planata aku na lishna an dravil na karga ta faga ni na qual mohes on dar law and jen bit tashi de gol a shen occur or heavna slava so tashi de gol gabonasak croc ala na slave ala a wanu an slave hanafian agus bishin shocked level jig ard so a kasala you know ve like aber arsan the pair chen like in your level a ves on agus an rod a bheith an na bé cemachain faige ar na carga sin agus aber mata sé chur agus bíon sé chuirt de chur fi leth an seoir anhfu. Bé sin na gáisteach fríd na carga ha sin na gáisteach chuig an talú agus isteach chuig na hehnecha. Ach ní amhhain sin bé gíon agus bé an na cemachain sin isteach sa gí agus tá le an scóil agus an cumman pela níos lúna míle mar mar dúir mééis sin rud a bhéas san air dúonar fad. Tá daine eile Cruciniella, I will do me has to be more dirty as cantor Sarailiacta A, La Cosin Specialta, like to Jack Rack Dini Tiha, Ail Cadiha, Frigian Process Planala, August Tasha Umlan, and Aiden and Kenyol Cohex, and Rod Lishan Cantor Sarailiacta Shaw, to Cosin Specialta, even Planal Dogs and Chakahogel, Kesia Veg, Chak La Coulter, August La Kenyol, La Kenyol Rark Nahacha, so Kahi and Kenyol Nurtatakur, Jack Vinya Chak, Kahi and Comma Erin Chak, a Veg Kenyol Tradition. August Darnoy, Neil and Infrastructure Shaw, Rodmore Chunsky at Shaw, I checked the character and hatch on the Ian Rodmore Shin. And Chinta Cushion Alice, Cushion, I still have one on the Lishin Fum, Lishin Callan of ASON, Marbe Shaw, Gullerai, Darla, Gakla. Den la gak bomber den la gak glad and shocked and gak shocked and den vlein August arena here fossa August jerter it's a plan of yaku gome lori can you like goals jacks and gak shock momacha you know so shannon can you and rod avesa charlie is congracted our dark ganter jurek erinti valid and ferocia to dark sky reserve so it's rod as Rod into more she'll go canella he's a geary but gabonasak is counter shin in the wall and spare kodoraka shin like shaw I hint us donda august orpak she'll make a level shin go where she'd tan spare shin kodoraka nearly and truly rark on grafader latina na realty is gakwood akil to gakwood co-sellier so shin rod more to dini berhafwe and shin ta and stohe just and structure pubble August and differ a yana shin shin so ta is counter into two hen shin ta neil the boy ra har wally bircha neil shid intok August and mage infrastructure ve as a chapter stack shits in a kench fee galore lord dini ve in the kid dini veg oberon as in team wedge listen mage tasha de kermak fiend mage dini ve as a gobron a gabber growing here in you on Shin all shin mage all war erna boyra nakwal na boyra clacty less nakwal should able to do neil and infrastructure shin to jail lesh agus chin ta kershnell on a one and listen ishka rodata into tawtak ta cousin special to egan da own erin da heathen slave shaw achime na so here na kemakin shaw a gulch jack satalu agus a gulch jack fridge and talu is jack egan ishka egan da heath agus ta cousin special to aku onorpak onorup agus bonan chin listen can you na rodata bio on so to rod darbanyam and julakin perla finishka August is rod atá beyond na heimnicha seo ach nachá beyond goráitina in Ieran ná in Europe muall goil galúir imnicha trúlachanis so támuid mar fphobal you know agus ar sinir a dhéon heimnicha seo cinneol gláán tanna dúlacín perla finisce go foiil beá agus ní anan sé beá ach an isce atá int inda gláán so támuid burtha doibh siúd táid burtha then do aon trúlia bhésú daú sa talú mar is counter fermreaachtamid bí duine ag bra ar an ar an talú donna bethí agus ga go a bhéh ihe an fair air so mátá inra trúlathe seans an ména duine sin abalta a buine a dhéal so tu galúir or cuisna íon sin ach tuist in na cuisina ba tu galúir leir cuisina anach sin sampla.
0: Kinse agus te neart leú agur an sin a couple ruí hé semachú is tuthe na gohfuil mar luí tú an ceantar aimníthe agus anraach mar ceantar eileocht a nádarthe agus ar 9 cosint lethach ag an de ahann sin athe tiú leis agus ar 9 fáste te siúna éireachta gghearard an ceantar sin ar a chraigan agus an éitina eile gghearard an ceislan glas a aimníthe mar siúna antahacht a éireachta buintú le seans de na tíre. An mhuilíonn cosint lethach ag teach go dtí se ghfuil ag taú leis an airda tarbunna goh snacurirtna nó mar sin nóna afbreithníthe tá deanta go dtí seo.
2: Well le sin an rud a chu deach aon mar hiá leis an méid cosint atá an ó híomh na timpachta de agus ó híomh na ceantracha seo mar dúir ceantra éireachta tá bhí hana grad amach couple den hanagus bhí si a ceint fao inúró seo mar cineol an crí de cineol star cultúrthe olú ná an cai an glas agus an béh mór stone circles tá caial rock an sin tá chluí ómgin tá rahanana agin tá rudí inta simil agus rudí nachhil daine tetar chu fós. So héal daine in tan cosin sin an ag na rudí seo agus héimeid go méo an stat ag tuirt takeíachta doin agus go méo sin ag tuirt glór cosint nach méoharing go am an trodda go bonach ach ní mar ní airlaí an cas agus agus céint an éib na goú sin léirithe ag an fiscrim pebli an orí na na daine atá aim a bheith ag tuirt cosint don talú seo na an narána atágin an rinn infrastructure sa cá seo agus níú siad san abta ábhharháil a fiú haanaí ana agus chuirí Jerry lei fiscrim pebli ní trile marall ar mancóga a rinn an statiad haan maral ar mancóga a rinn na daine atá ag gobar sa statarbhí agus narána sin so níl éon muí nógin gohil na daine agus na rana atáón ag ag féimú ar bhain na glíheadón hanafaíon níor thuga méh sé tucha higann take higann stad seo thuga méúir take seo a bhád rifa níl seo firstúnach don ceantar níl seo an maithe anana arbí an tíon fáil dúna ceintrí ná ar chusaí agad agus tá siad deneáard ar na rialacha agus na glíheadón ach támhaid ag súil leis an fiscrim peblií má iríonn le goth trí le níosfuidir na bhí sin nuirí agus is mííonna tá macróin anseo táú sé mííabran tá datú chuth látíh gotí mí úil go mé an commissioner a nnéhhéigeiste le gacuir go bhheici siad ghil gníorthe siad san náthir de seo goré an tíana ebli sin ná tean si raithiigh level stormant agus brahan sé go homlan ar chéas bheith léan sin thoá neorgiana den rud an neran an commissioner ach darnáid go mé Virginia a ggéiste sin agus deanana afreaí na prépad.
0: Sin é go ddíireach agus is cinnte go má pléir an scéal seo ar fiú bhád macroin ach istóthe meiste pí sa a einsint dúin faoin grúpa hianatá agah saohil ar speirí nó siomh ar speirs agus an obíon arbun ag an grúpa sin factaíachta ardú maidir leis an chééis seo.
2: Ja yeah, well mar durs mé bunaú an grúpa sin jahí leis a séide gan éis séh léon hen agus ag an tús is cinneol mar has a bhar a fact-finding mission bhí muidir géirí cinneol an scéal an fír scéal a bhaint amach as na rudaí móra na jargon na rudaí a bhí inta déilir a bhíh teach amach ó híomh dalréíonnta ag cineol tochail fréid an olas ar fád thuna é chur ar bhealach éca go digad an gráf phobal go digad muid cadé an fír ceannachar a bhéhar seo ar aine mar phobal agus marthe mar chundaí agus mar réún agus an sin dhéirí muidir teach níos mó fásta ar an gríomh díireach so vir ein a ve grievu gojirak an eden an kolak vir ein dinis an kolak a stop an wohor vir ein vi pe talun on an a ro an pobl abel a akara agel an skolar siúle jern bohor se gat nach min mor an tractor vi sin on de blinte blinte blinte agus an sin kar dalradian boulders su sartar an kan se le nach me o dini abel a stop on so vir ein goladro grieve jirak agus ta ja caravan stanis agus sé cinúil mar lethair sogén hon go an éden agus treéden dalréon so de méhéon den a riomh sa cantor agus tá daine ó bhailelé an éhéon tá bhí chuirí agin agus athg ochtaachún agus takeachún ar an obair daine ar na manthóisiide heglaat iad a lána is Green Castles People's Office nó GPO an tainemata ar an lethair sin agus bí an blog lehéón ag na daine ahéon am an cod sinnda but Tá sin an atmoi le inú le daine hain le céile le lé le ddíir anachta seo agus sú tá sihar spe in níomh gríomhach le sin. Ach tá sin níomh gríomhaach ar fundal an ceimirara agil ag lé le grúpaheala níl an éib seo teanta go dí an cai an glas tá féim na méana drata golahé. Daníad leis sin an plán seo an cai an glas féo méí buga ar fod na haan níos tarint go haach námúil go bonach de mar rud éró monarcha proúsela a ddíúin mar go méisi sin níos siragus níos écaú na cholachtaí seo an stop atáí a froseil, so támuid ag lé leis na daine ar fod na haan hon gur féidir lenar fad stop a chur leis sin rudseo ar nach bhfuil sé forsnach an san nát cart na féad so tá sinníomh go bar glórá na go deanna caiint na le daine ag codí lá nácú tá pobl mór láger de grúpi go heidir náisi a fása tá man dinne mór glóir glú fortiachta eil ó daine America in san Amazon thu é coppla duna ón thu denna bhain go goil ón grúpa amachcadín Amazon le daineal ó glór na móna má farsta le fulam faoin mína drata há an sin mar tamléisián ó bhil má bhagan tíí raith cantarile ná thugann sin proseil amach cantarile tá sé a ceintfuo a thuirt gotí Canada bhil níl maideach ag bogú an ébar réid níl tá sin go tenachar dhéanú agus dra teannachar a dhéanú a cantarile so céim mar de bhéh láidir agus ráhfuil manahil sé mói an seo níl sé mói so is cinenneol an nácú sin na fóbert a cruú nácanna ag cruthaí an poblbal sin leis na leis sin mars tridge do daine Jonacha ar an talú atá ag na daanatar Sabre Burns is daine Jonacha iad ach aon Saolalas a a am Virginia Thomas géir ar an sa daine eile fásta agus tá podcréalaíon nais níhéir sacar Sabre Burns an lehanaach Facebook na fé UA tú sin but a morala duna an ceirlaach ar Sabre Burns deanan si se podcréla gach seach ga coice sílam le daine eile faoi factas ag le daine atela agus tá galúir ólas ansamú an sin actas agus go fáil fásta fao actas eile agus céú agur féidirlinn takeach goúirt da chéile maras léir an ruí a fólamágaín le déimlíanana a nuas ó híhann cosint timpachta agus do seo an amanana tagan cursaí áragaid aguscursaí brabus hon cin isúla napóúirí agussúlann stát námanana agus caihí Virginia na daine ar an talú agus na daine a méon tunnachar agus an trúliú is mó Dúirthe ar muid atá céimmuid muid héanana cosint céimimi seú so an cóébri sin ar fad tá sí ananta táhachtach don fphobal a gatena le bhéh ag agóra le chéile agus ag riint an saola sin.
0: Sin é go ddíireach agus a meiste arhain eile ar níosisteirí míú cinnéid go dé teacht ar talúsánirí faoin grúpa agus anachta seo.
2: Kenja will tell German man hoshilta save our spurns shin anyam earn factus oxen kinyo and grupa is moaton oxen shinta green castle people's office shin and lahar kinyol atama jigusage mar lahar la trigenaden dalradian is an actual shidagiri and mayanaka hogal so ta dini abel to chakter kirch and shin mata di andan agri olis ailfuin mahantu jagwala save our spurns bema jabalta ian roderinch and shin foster
0: Íonach ar fad bhí muid cinealtsúlar an scéal seo de réir go mííon seo forbert na mííon an macroúin agur an mí maigad as bhar fáilún seo flailann a nniu.
2: Cineanhaide.
3: Áirithe ag giblood Pcaí. Tá trí bhíle Joanú fola dí ar an gach seachtain chun osspeéal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giblood Pcaí le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 18 i 6 a trí a hain a hain a trí a seacht.
0: Agus bin agah an sin an córa a bhí agam leis sin néad ní bharnog ó saoil ar speiríní maididir leis an actas a tair siúlaú lethir na thure agus an fistrahain sin a ta ar siúil fásta faoi lethir. Bé pí ceol a isise le se agah ó d deirí farall seo a go bhlogan sagé de Craigan Whitehair.

0: go braar fad gur míle mé agad as a bheit lenar na chláir am wedín.
1: Tá lá sása a bheith caiint leú.
0: A me sé pí insint dún mar sin faoi chéansort ibrimíonns ar bon agad leis an céalaigh bhúd ar leis an Wildlife Trust go a leiscail.
1: No, tá cúpla grúpi de fr, so like ma príomh job tá ag gobar leis an Art Wildlife Trust is carnas cosala agus mis sé gobar mar afcóid nádor, so like nature advocacy. So in my role be ag dirú ar taimi ag súla, so like crean, anabaha, species onraka, such in like invasive species, as rodiella marchin. Agus komá lei sin tomé déanam bíreacht an ghilga úsáid sa fus komá, so tomé ag lochaport in aglaimh, so leis cheanseo. Agus bhíirí ort tuairt ar le na tocatí tábhachtach in éireann, chú leis an géar céim bit ag súlacht. So mar hapla an níos cuat, ben é ag tuairt caiint faoi ghilga agus bit ag súlacht, agus bhí sin na linn seachtain na bit ag súlacht. So ben me féin ar an nascatá idir an ghilga agus an bit éagsúlacht agus ar an sáis tábhacht bhuiinn leis an gango sin a cothú.
0: Cinse
1: láirt? No, bhí mé just an rá, den le comá tá gobar le carnas a bhm gé Woodland Project. Agus carnas Jonach is seo agus in á riire sáis choúidir é. Agus déanam muid ober practicúil ar son an dúra tá lán díine anna an díine anna an easa sa grúpa seo agus déanamú a lán ober chun an éanaar rá so le an blis chatte ceanmar ferm i muo agus chumar ní míle chrín dúchasach an agus sin go hálinn fiime an ar fa trí lá. Agus actually gan derid an mí seo tom le dora ras go dí an ferm sin chun narína eáil tar éis blion so tom tinú go mór le sin agus fresh an gach mí bí mehala gwint bí mu ag gwint planionica a rís planionica sé sin invasive species is five mórí in éan so bí mu ag gwint planionica ó chuil dúchasach timpa na tíra. Agus tíar gan isis tomana gobar i cehrlach ach hánah léanta tomana gobar i sina difriú timp an agus hagan lá daine amach ar na léanta sléanta anna anna heasí agus tó atmosfér fearálin chuíar na rá.
0: Cinse, teim go bhfuil críú de chuid cáú na ggéige buíthe a go bh leis Gaelic Woodlands Project le Geridge fásta. A me sin sin dún cén fásta a gur cin sib an críú sin nahanú?
1: Gan deh. So le an Gaelic Woodland Project thug mar fao deagrah ancuid ghilgóirí ag freistal ar na imachtaí a bhí á réthegain. So ála an swinineh chun grúpa lán ghilach cruthú agus timpla an am chéine bhí mar caiú mar teanghil le chuir na ghilga. Agus thug siad chura tú in chun craomh bhanú. So mar sin bhanímar craomh na chuile agus an sáis aimimetá ann nach an imachtaí a chur siú trí ghilga le taimi dúra so chun an nasc sin ríis a chothú. So an deire de mí deirehór tomatéis cúpla imachtí de friúil le dhéanamh so rinnemar siúlód len dá grúa gúta ce antá sin glenna a dam is cuiil á in dúsaké rinnemar glantaán tro i maiá clia rinnemar mehel i maiá lotro ag gwint planí onrica as an deire seach na seo toma ag déanamh siúlód troirtha sa gardíní ná siúnta na los sin na Botanic Gardens so so is grúpa análing é agus tá ládíine teachcha dtíine imachtí a dhéanamhid so tá ansime daine cean naléanta seo sa nascatá ann idir an ghilga agus an beagsúlaach.
0: Íonntaach ar fad agus céimrátais sé ansamúil chléisteil faobar an grúpa sin agus ar nu másceán dothe gríú díireach agus an sin amachtaí ardú fásachta agus mar sin fása. A maihíonn sibh gohfuil a nasc an leidir idir a ggéala agus tuthe an bíheag seúach dúthaach sin?
1: Gan tá sé cos a léir fiúnar tá féar

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Fáte is teach go lochdééisisteach a chuig an chlótá agrathe gom ceol claca le conal ans ar radioúna litha cé sé Pcair FM inniu. Agus beag méid ag chur ranintear an claca gosúlaniu a bhí cum le glór comdor clasic sa námantá caite agus sa lá atá inniuann. Agus ar dús tá saora ó na ceair héisiúir le Antonio Vivaldi aguin. Agus tá an dréic seo buníthir ar an saora, mar thugan an tanam fis, agus ba é ceanta na PC ba bhó tunair is star clasicach é. Agus comáile sin bhí sé cumas a bhblin 1863.

bhí sin saoire le Antonio Vivaldi. A níis bungad a ráiggirí a rapthód bhar aánach le Frederick Delius. Agus písan níos doléir é seo agus tá sé ón Malúcháin ar chluisteáil na céad chluach san áireach. Bhí sé cumas a bblin ó dé

is sin rapsód Veracánach le Frederick Delius a níis tá peanana na róha le Otorino Respighi a gcoinn. Léironn gach glúiscach siomh i gcathair na róha le chrán glúise mar hapla inaice leis na catacóma nó é Nordine Villeborghíomh.

Bhí sin peanan an aróbha le Otarino Raspigi. Anis bu go ráid go dtí dreacht le cumadúir níos cáúla a daideo i mórglaí le Wolfgang Amadeus Mozart.

Seo radio an lifa cé sé pont car FM agus bhí sin a dateo i mór leith í le Wolfgang Amadeus Mozart. Anis tá romanticcha bhélinn ihar a dó i mór leith F le Ludwig van Beethoven a gcuin. A scríbh é sa bhblin 1608 ach níorfáil si é go dtí 8 is a cuaig.

Bhí sin romantacha bhélainn ifar a trí é Morglaif F le Ludwig van Beethoven. Inis bungad ará go dí an Dante Cantabile le Piotr Ilyich Tchaikovsky. Agus is cuid é seo as cehraid téad omláin le Tchaikovsky agus tá sé ar ceann na glúiseachtaí is cáúla freisin.

a nishtá drecht a wán ela a gwin a salog a chrítmuid concerto violin im yungleith I le Felix Mendelssohn. Míle buíachas gyda gachtan a hánig ín clórseo agus tá súlagun gamex fan seo an seo chuan.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna guitar Sra galaritha uair nua is si éide a garú i nuúní chuáin. Is saon na eicic tú ar smé aontacha ó déobh si tábhachtacha na héan, bratach chearta bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, gotóir í cónach ruí galair chula híad a bhid a bh robín agus a hiile nach iad. Aim si an tíirsma a rachi go bhhaim orsa ag áhúéim na héan. Séir chead isteach de chuir museum Pcaí.
1: Squeal de spréch chraha. Agus Glockport ag grinú na nóg, a bheith ar siú i nach branse leirlinna de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí metheh. Le cearlanna ó úidir, maisethirí, ceol, dasa agus neart eile, Suús le chuige imimecht ar fád. Bígi lin agus buint sult as crinú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil Pcaí.
2: Déach inmé a bheith t faoi thuús a chur le haspótáil. Ach nígá goach. Is chlár nua é ta ammón aspótála, a thugan na thulaí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir aspótála. Ó thuiscin de áil ar dhéisina i margin nua, go plán aspótála in níhatha a Airbert, béimiid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i món aspótála. I go bhórtaíocht le fiúntriocht éan, idir chráideáil éan, ifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gcéalteachta.
3: Ar bhhaile tuarasil áil céim bhhaintmach agus táúla daine óga, tá printíseach nu sa chuirm sosiúlta ag túsla, be tuarasil lead lenin chuit a bheith i món filmama tá céim anircha lehla hocht chamála posbún ar fáil. Iaf tú breis is 3 mí euro agus túigh tasú amach agus túigh fáil cleachta teagháalach ar a bheith taú le seirbhís cuam ar fud na tíide. Tá chuigáit ar fáil sin ine an cuiigiúá go bheitheh an data deire lehí iiritas. Cud iiritas a seach ag túsa Pcaí /careir.
4: Baíúna lifa. Cé a sé Pca cair.
5: Fáilteisteach chuig chlárena gach trú lemsa Anthony Cummins ar réúna lifa. Tá an seo seo á

bealtine, agus be an seo seo ag duach as radioin na lie ar an tríú lá de mí metheh. So aniu beag meascáin mór ceúla going reintecha go bhfuil taií a gcuibh ortha agus reinint rianta a rá ar an chlár hena féin, agus bhí an simimiigh duine ananta sa tá reintecha aráis a ríis. Se beag rion a going ó Najma Akhtar, agus rion ó Marisa an Fortingale, agus Asha ó Níger. Agus ben nachrá ar an clár

dinne a bháin nach mar an inis Tony McMahon agus banna ceol bríomhar Keile. Má na stáit éaithe beag ban nua damsa agus béidir nua díobhse coma áráí ceol garmacha dar bhanam Kansas City Kitty. Comá le neisma achtar beag réalt mór ón ind nach maran inis Lata Mangeshkar. Ó hásanna ó Yorkshire beag drám a chula mé don chéadúr agus mé in ma dé gór nó Watersons le Lal, Norma agus Mike ba í Norma máthar Eliza Carty agus Ben Kayla le Martin Carty. Ón tír beag an iarra na Hafrica an Guinea-Bissau beag duine a bhí ar an clár hena ach ní le fada Cabamani agus drám eile a bhí ar an clár hena tagann siad ón Chumbibes an Afric na Bundu Boys. Tás náid mid le rian ón Najma Achtar. Ina mé cinnte ar rugadh í sa bhreatain agus tógadh í sa Punjab nó ar raibh sí rugadh san Ind agus tháinig sí go dtí an bhreatain mar páiste. Béis céile, de bhí staidéir déanta acé mar páiste é amhránaíocht Ghazal sa sin an sais amhránaíocht a thagann ó filíocht Urdu. Rinn si a chéad disca gríb sna hochtadaí agus bhí an tála mé áilt ar dús ar cairníon bhainal agus ina dhéag ar disca. Sé cilíonn gríb nó agmathú a bheith cógaireachta daoine béidir a bheith ingrá le daoine. Agus nuair a chula mé an disca seo bhí an tálam í a eiscin beo chumá de bhíoch féle in lascú dar a bhainim méle MILA sin sais marga ón Ind agus ón Phacastáin agus a bhí sé ar siú san Auckland Tramway. Bliana amháin nuair a bhí is ann de bhí ise Najma Achtar ar an stáitse agus ina dhiag de bhí Pandit Shriv Kumar Sharma agus Zakir Hussain ar Santur agus Tabla. In a bhana féin de Najma Achtar de bhí Ray Carless ar an saxofón, El Subramaniam ar an fiddle agus Níl Isagam anam an fear a bhí ag seint ar an tabla. Tá an ceol ar aghs agus amhránaíocht comá. Seo an chéad rian a chuala mise a riamh ó Najma Achtar agus na chuala mé é ní ar disca nó cairníon ach ar an radio. Agus is cua sin gur cheannig mé an cairníon ina dhiag. Chuala mé í ar an BBC Radio Hain ar an clár le Andy Kershaw típol 1968. Seo í Najma Achtar agus a bhana ón disca Caríb le Zikri Hei Apana

chu nachrá sé sin ar aus ar fád bin. Neis me achtar agus ó bhana le zicaríhé apana mehe fil mehe fil óna disca ceríb ó 1986. Seanis réalt eile ach stíl de fúl. Áráníí, ben comá ón farting géal, ba rugagí i Mozambique ach tógagí sa farting géal agus ó ón tamanaráisí ina páiste agus dégóir a bhí coní irthaí sa lispóin. Marisa, an tenam atá irthaí réalt mór agus tu bhí an talam í a eiscin freisin ag an féle bhómad chála sasanam na bliantóthin típol 2006 mesan. Ona is get téra, T-E-R-R-A, Sha'ile, Ja'medeishu. Shadiv, Marisa.

Well, déiste fé bin trí cínan sin díireach in níige céile, cean ón Fortingéal, cean ón Nigéir agus cean ón Bhulgáir. Os níomar le Marisa, ón Lispóin sa Fortingéal, ón is go Téire le Jaimidéisiú. An dara cean, bena chóla mé an chéad ó roi blianolhin Asia ASA, áránaí ón Nigéir ó Lagos ach I will coni ar hyn eich masam I London sasana. On it is a beautiful imperfection. Bin asha le jailer. Agus an tria cawn. Cawn a chulame ar dus ar a honnish I amok ar canusacht ciol ar an lipaid rogue records banna ag an ear agahor den irish ciol down the F roots Ian Anderson. Natka karachofa. On Vulgar, le a lambkin has commenced bleating. An tell a vi an disca sha, but immert fuckle a vi au, jali sin J-A-L-I, house rock. Immert fuckle an auron o Elvis Presley, jailhouse rock. Jali sin astrucon beerle, de an fuckle o iran a hafraca, jali. Se sin kiltór tradisiúnta. Ach, etó ról ele aga koma nu a ké koma. Gahaira mar kórlór agus sa San Oli o hev star an kinedéna sin. Tagan a lánaka o Pablo de Mali rind ele on Gambia, on Senegal, Burkina Faso agus tíra ele morhímpel Iran na Africa. Anthony Cummins and Shalev le marawa kiol na grinya er rani na lifa. Marasol leif thamid bio manli na kaidin ak marawul shivin on eishtakling and tam shin ta ga uira ele na agna shaktina nor avi in desha guiv eishtakling. An chen akrila ta snein jega hendiag madan de derin agus an darakian aga doa clog irnon de daunig. Agus freshen is féidir le bheith a jangmhail lam faoi an clár le iritis nó mhortúramaí faoin seo ar ma sheola riafas sin gach tro ag radionalifa.ie agus freisin thar bhar riafas ar Instagram ar gach tro a céad a náid a sé a cathair agus freisin fós ar Blue Sky de bhíos ar Twitter nó X ach nuair a tháinig Elon Musk i gceannas de scarmé ó X. So tháinig ar Blue Sky ar gachtro.bsky.social. Sér i bhain is sean písa ciúil na bhí comha cúpla céad blian ó chin ag tarlach ó Carolyn ó Carolyn's Farewell to Music. Ach an legan seo ní ar chláiseach ach ar busca ciúil. Agus tagann sé ó réalt mór na héireann a fuair blás le déanaí, Tony McMahon. Ó na disca féin leis an teadal Farewell to Music sa le fuair sé blás. Seadaíh, Tony McMahon le ó Carolyn's Farewell

agus ceann ó éar féin. Thos níomar le Kansas City Kitty le Christmas Morning Blues ón cnúsach ceol Where Will You Be Christmas Day. An ceann sa lár, legan de sean árán tradisiúnta ón bhreatain le na Watersons, Lal, Norma agus Mike. A mar dúirt mé te sacan clár de bhí Norma Waterson a fuair bás cúpla bliana hin ina máthair de Liza Carty agus posta le Martin Carty. Agus ar feig tréifseas na hochtadí de bhí Martin Carty ina bhau de le Watersons. Agus ina dhéag de bhí sé ag déanamh tafaga agus ar comcourt lena iníon Eliza mar Waterson Carty. Bint iad na Watersons le hal an tó, sean árán tradisiúnta mar a dúirt mé. Agus an leagan na cúla mise níos cotínta nó an leagan sa is nua aimseach ag an Oyster Band. An tríú rian an sin na cúpla pertina ó cíla, ona is go suas sias. Antony Cummins and Shall Live La Marawa Kill the Crinia, and Red in the Liffa. Shed din in Ishnor, Cosimer, Aaron Clar La Fata, Takan Chi or Tir Biog in Iran of Africa, and Guinea Bissau. Kaba Mani is Alan Do, Agus Kushia Mok, Snohoktadi, and Rian Shomar Shingle, Agus in the Yeg, the Vishi Disco Koma. Chefo Mai Mai, Kel Briever, Kel Rinke, then Ska, or Iran of Africa. Bigi hús ek dausa

Well, bin cian briever lán de fuinneamh a bhí an, caba manaí le tseó mai mai. Bhíon ada breis ach nóman ach den sco. De ruga é i Guinea-Bissau sna chuigadaí, agus thosaigh sé mar seintúir ar an córa an chláirte atá anna cotínta ar fud iarthar na Hafrica. Ach, de réir a chéile, de bhí sé ina Aurani, Commodore Aurain, agus Seintor Guitar. Hánig an diska on a dagan an rian cha, amach in lár na hochta di, agus rinna sé kúpli diska na ele, ac in iig sin ni fis cad a vi a yen am again, ma ta sé fó sling, beg sé in a shaska di an ish. Gula me e am dan chelur ar an BBC le Andy Kershaw ar a clár kiol daun de. Tamid ag dridam kuig dera an clár, Ní leach am agaon le haid gá rianta, so tá mé chun iad a casa díreach in éige chéile. An céad ceann, bríiste, bríiste, bríiste, tagann sé ó Leatha Mangeshkar, ón Ind, Réaltamór, ó Rannaí, Cáiliúlán. An ní amháin sin, tá sé bása inis le fada, ach tá drifúr í le Réaltamór eile ón Ind, ó Rannaí eile, a se bósla, a fuair bás I féin le déanaí. So tar éis Leatha Mangeshkar beg rian níos bríomhar agaoin ó na Bundu Boys. Teadal disca amháin a bhí acá, Shabini, mana bhfuil eolas a gur fian na Bundu Boys, tháinig siad ó Harari na Siombaiba agus na bhíadar ar camcuairt sa bhlatan sna hochtadaí. Tá siad go léir bása henis faríor ach bhí clú mór ortha ar fud na Bratton agus in éirin comá. Ní rá éon deisegam iad a eiscin bio nuair a bhí coní orm sa Bratton. Agus mór an trúa sin, ach chunach mé rain bannaí ceún eile ó ón Chambaib, mar hampla na Cahara Drahárica, Thomas Mapfumo agus Alava Mutakutsi. So, sa la casi mé na rianta sin, caith mé buachas mór a gawáil a Fergal Sachs, Marco Linchik, a Sean Coyle agus Banastro na Stáisiúna, Mirish o Fianachta. Bemi ar Ashley vigion shachtana idar an dá ling lena gea raig a geistrat ling ar RCF www.radionalifa.ie nu ar appana mar an Seintor Radio nu TuneIn Radio agus ma ta coni arav im la clia ar an Radio Fein ar 106.4 FM. Gudi an Cadeen shachoing. Slán

0: radio deliver Katie show you punk car
1: An nuacht is Stearnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Bloirí nuachta. Tá Parliament agus na Ballstad sin ne teachtar chóintú sealadach, maidir le rialacha nua faoi riine a taag fannacht go míglaach san inta seaarpach a chur ará sé an tír as ar hánig siad. Tá se do aimimeigh an áchóirí, nó sanna imeachta chun daine a chealaí ará se bhrastú, agus fiúil a chur ar chóir le thuidiris náisinta. Céimh nó far an chasint do chearta bonúsacha agus an zléidir náisinta ag an am céanana. Faoin chuintú béar riine atá faoi réir ceniu fillte amacht ó chréochan intais. Ceadaíon na rialacha nua chu maiid do Wallstad cuaintithe a dheanú le tíre nachhfuil san intas chun daine a sheolta ará se óstal agus beirta níos déine thuirteisteach do riine a meastar gur rusca slándala iad. Caifar an cuaintú chur faoi bhráid na Parlamente agus na cóla lena áhhas go farmúil sa le joci se a bhaim. Ranúnaniu ba éisteach fubli chuig gáin leic le gaiol ar rioine ag cuiiste na Parliament am cheart an amán agus am chuna na sincne, agus ag an chuiste óhéirsí sibhéalta am cheartas agus am grothí bála. Sa phlé dean far ábhrethnú arththaí na stráta se phrí gáineile a bhí an intas roihiise agus codú fre le stráis nu a chrothú a bhéle moú ag an chuma sin árappach níos moilíonn bblion se. Johnhí na feisií agus seinolalia scrúdaí ar bhlaí chun cosint, taíart agus rotan ar chóir anheartú díospartaí ar mrá agus chaliní don chudjas múid. Féicíon éisteir tomáid ar an chéir féidir le sinnétas fiúhas a chur ar a ragartt ar an cheneol seo carachta agrithe. Amórach bé éisteacht fubli a cuiiste spéisialta na Parlamente am an neirchéim chihiíoachta faoin chuíar féidir le háhar thóga le éria, chuidú le tíhiíocht níos in acuine, níos saohailte agus níos inhuiinethe a chur fáil ar fud an intais. Tí roionn plé ar na tasca atá ardú castais tíhiíoachta, Praan na áí agus gantanas locht séhir atáag méadú san éirú. Janhí sa nuúlaí hán tscail ó cheart chomáin agus ó agraíartaí tíhiíarta másanú ar cabí an godíon réalacha rathaíntas leis an tógáil de hihanua nó an gcuran siad bacharthaí. Féchií an éisteach tomáid ar an chií go deachil an nuáíart, orla si dagatacha agus ceistúonítas codú le tscadul tíhiíoachta a bhrastú agus sálathair na ddíthe in acuine a bhéadú ar fadananta seaarpaí.
3: Tú géisteach le radio lifa cé sa sé punca cahar FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tíí éisteach lei sinis.
4: Bhuair géadháilta seaach go fisfasan seo radio na lifa cé sa sé punca cahar FM. Is mi se rusó siúán an johan dar lá meh agus be mé libh gotí an níochlog. Anachtar an glór by Mary Kennedy Lynn chun an sreathas déine do Moving West a phlé. Curig Imer Nick Robin ar an olas muid faoi féile na galí, agus ba fanúla gigax bio sa stúdio Lynn, é sin a lig agus scoan cheol ag an díomh anocht. Agus chun tús a chur le clór na hí anocht seo haggaí Lancome agus Ghost Town.

0: Bin lecha an sin le ggóstan agus anis a roioine úsle tá intas beag agamdíh. Tá réalt nua airlann na manisteach sa stúdio lin fanúla gigaach constantú.
1: Tá méid go chiint gur fad gur mí agus sa bis sin rá í bhelam go bhéh tíim le sin ach gur magad.
0: Well le éistean nach bhéit in é sin rá ach anrátosa ar stáitse an National Theatre sa dráma Ullmhór a bhí acu am líon na Playboy of the Western World.
1: Bhí mé.
0: Ok, agus an maid tú ar stáitse airclann na manisteach an saoire seo.
1: Bé mé.
0: So, tuigann tú céim fá nach bhfuilim se rócinnte.
1: Dé, Béidir, bhí an ceart go ar fad.
0: Well, éist tá cáil mhór ortsa mar scríbhnóir agus níos tá tú ag brise gach rud suas agus tá tú a eisteoir mór le rá ar gá cheanas na stáití is mó ar da. A bhfuil sceit míineart?
1: Á tá sceit míine an da, tá is bringlód ullmhór. Bhí mé gcónaí ba í eisteirt an cinál céadúidir ina méid san sin tháinig an scríbhnóireacht ach cínta im líanamh tá just na deisna mór a tríéis tacht mar leis an eisteireacht a bheith i airclann manisteach agus sa National ach bhí airclann manisteach a gcónaí mar bringlód mór agam ó bhí mé mar dhéagúir, so tá sé docheta.
0: Well, sinna é agus bhí sé de frihléid agus sa búla le anna chuid eisteoirí mór le rá nuair bhí mé gohar sa teleís agus eisteoirí idirnáisiúnta agus bhíidir a lig. Bhí sé mar bhringlóid acas san a bheith ar stáitte airlan na manisteach. Mar bé an ceannasta airlann is táchttaí i Dave Starr airlannaíocht nua maithhéigenn tú mé.
1: Dé, cínte agus mar eisteúir agus tú ag déanamh staidir sa choláiste le tagan airlann na manisteach suas a gcónaí marhéalar star na haan agus star cultúra na haan agus na cinálléch na mór seo a thuscaachchan sin agus na Abbey Players blionó hen agus reinintú fós a gobar agus an cinál star sinán, so ceapam aon duna go simachú san airlann agus iad mar eisteúir tá is airlann na manisteach an áit tá bíine géirí a bheith mar tá scéalta ón blianta i me thart agus a tú géirí cinál bheith mar chud an stair sin ceapan.
0: Well, tá ana agam sé anna chuid eisteirí tharna blianta agus ceannas nu ruí uireanta tuis gohín sé chó deacair a bheitad eisteir go mbíon nuair a chruthann tú an puinte ghfuil tú ar an stáitte sin tá tú ar a laid an anrála tain. Bhfuil ceir tá an cinál caihil mé maggalir má tá mé ar an stáitte áirithe seo.
1: Dé, ceafam gohfuil sé sin cínta mars féisiad a rá éonir gur eisteir tú ach fiú a ggin sin de chláán nó de cóir de beidir nachhfuil san industry tá cloiste gachtain na faoi the Abbey Theatre, so just tá roiint levity ag ceapam agus fiú duit féin do a chuid muoíon féin mar dúir tú a bheith ar státe chu mór a bheith ar taobhan organmh chuún na póí sus an láfaíhéire agus tá mééis sa fósteir agus borúd mór ééis sin dom actually gohfuil mé ar bailí airclan na manisteach. So ceap maihí muid ar fádaí sin agus ceapan maithimé mar sin do chuid eile a héal má tá mé riomhhanna ríéis tá just star faoí le ag bhaint leis.
0: Well, is Abbey Player tú inis sa trí sin agus is féidir é sin a úsáid nach mór chuile áit ar da.
1: Dé, feicimúid.
0: Well, níl mé irí goracha th leir chun do chud eile do an eisteoireacht a dhéanamh. Tá muid irí go bhhanach tú an seo agus bheith scríamh agus ag eisteoireacht don airlan na manisteach i gcónaí. Anis cad é an dráma a bhfuil á tú ag tuairt faoi?
1: So an dráma ná The White-Headed Boy le Lennox Robinson, seo scríomh ré blianta hin 1960 ach in air dráma tá sé lunathe sa sna thuchttódaí. Ach is dráma do chreid é sé is scéal Grand Veré faoi chláán, so aon duna bhfuil chlán acu chláán éannach feicií tú tú féinán nó de antí nó de mam nó de ghrathair. agus is scéal faoi is scéal clena atá an agus tá an bucolas óga cinál féin sé gachrud atá bhhaid sa saoil agus tá sé cinál chuthir pedestal faoile agus dentar dearrma ar na drathcagus strifuircha eile mis in na measc agus agus tá sé is socha bhfuil an drama seúla na heúir cinál pitin gachrud as a chéile. Pitching and kind of mythos at agenta aku fui Dennis the white headed boy asachela agus tossing kind of ahriheg torlu ach don quidus mo is laugh out loud so she just co granford thought and scrive north co glick agus capon fuger shan drama er shlie mohin che like jates for gris scrive den egane reinch blinto hin to she fos kind of marangain in ishkul on kinal dynamics chinidir clan goil universal ach go hwyr hen eran go fecky tu clan eranach agus cunas a will siad lenach eila.
0: Well, is kinal touchstone chultura é agus úsáitir on kinal terma the white-headed boy gaminic agus tu eit jinn of, you know, giri, you know, awr na driharach agus na drifuorach a vínu do gynig inti agus bwyn yw get asam nach rau léirú don drama seo ar an státe ar an manaach le fada an lá, beag nach chuig go bliana. Bhí mé omláin cinnte go raibh léirú feici go mbeán ach do bhínig míl dom sin gur Barabbas a dhéana right wa bliain do hin. Ach tá gá dráma dénta agat sa mbliana sa National Theatre Sasna agus anois ar an príomh Arclan. Náisiúnta ar tan. Agus tá gá cheannacha is scríóirí air nach mór lerá is scríóirí ó thuús an fiúis, bhil sin níos écaíirt a bheits a cinál bheit an just óhéh na céirde de a dulagneic leis an tlí gur chuú drámí le chéile is an am sin, mar bín feisianta ann am ar fa tamalín hí monologs le Conor McPherson agus Barcaro bin an téanrúd go bheitá ach. Which an raibh sin éasca ar tulling like tú héana chur sa headspace ceart agus tú gá dhéanana.
1: Ceapam tá cinál gárod leis an grá dráma sin atá go tínta na chéile rud a bháin is ansambl an dá seo sa tá ansambl mór agus tá cinál tá an dráma ag cinál tá tú bre ar gachtain eiles an clíir agus is brálam sa bheith gobar mar sin Capan go sin just spéisiúil mar loch féch agus mar asúir go tú go le neir sin dine agus tá siad lonathe faoin tua agus is as blolí miise ach dar nóí tá cinál an spéisi go me cultúrin éan agus gcuilga agus le playboy you know tá sé scríofa cinál sin san slí sin go sé bunathe an ghilga sa tá rud éigen cinál agus ceapan ghil spirit cinál fion anm ar bhealach. As an tú a mé ar bhealach agus ceapan tágann sé sin ón scóil le chuúme chuig agus an ceolrad asúntagus rudí mar sin, so nílas gomach tá sé nílas gom céin fágur tháinig an gá drama sin in nachlain na chéile ach nuair raibh mé helas as san agus chunig mé grabhan a bí Jennifer drama se agus lei mé é ceap mé ó actually tain siú cinál taobh le taobh agus yeah, Captain Gould just kind of anum erinach instant draw me agus shinrod atá simagum sa an beidir gur feidirlum kind of I don't know tapping
0: well,
1: into.
0: But am har of a spatial in a screw an gá grá machine mar is vi an tír ag vi an tír ag iri a bheithna stáit vi mar e lór na havioghna a dave conar na gaelga agus mar sin de agus vi dina ag bhí siad you know ag tinnamh inniucha ar an cinál anam gaelach an tú féin agus cé go raibh béirle bhí an lámhan uachtar ag béirle ag faoin bhín rá seo ach fós féin bhí daine ag filarás ar na seanna scéalta pe go raibh siad a méile ach bhí daine ag lurag rud a cinnt ag an am sin agus
1: féinúlachs ceapan
0: sin é go dtí
1: sin cinál an téime a thagan tríd den cuiidir smódom san an dádram agus cinsead in san white-headed boy bhfuil féinúlacht ag faoi le ag lura go chuoine agus bhfuil rudí ag fá san slí orintanta ach bhfuil siad ag tríd don féinúlacht agus a géirí obach agus bhí sé sin le scríomfach iad le ní chomór sin in idir iad féin ach. Ceapan gohfuil do muidir gcónig stracailt le sin mar éanna gomadig a ggéirí muid féin a chuú le slíoirithe.
0: Nú ana chur ar an hain go háir a mí le cabid agus táid fósá dhéana sin éonúir le chun sé sacair an beagáí nach éonúir ghfuil réalt Hollywood ag golfaí aglah ag iriseoir airnach tú. Agus cad a ceapan tú fao airn ar mallat. Muid tá cinál an aspan féin bhuiíon sin fós
1: cínte
0: acha dúirún sin gur cinál comráid mór idir an gá óráama tuisc na gur clíar ansambal a bhí an. Na tá ag an saomór gohfuil nicla calann ceir se bhhamig sí be agus éon hardú tá sí ceir ach ag fechan dear an glíir atá agaí don óráama seo. I mean, Andrew Bennett, Candace na hasteoirí is fear dáhfuil ann, agus tá sé tá cinálta cúil ar stáilm hain, mar cé bhfuil sé choíonintach sé ní chuann sé héin chun tosaigh.
1: No.
0: Agus tá ní aon simige bheith na réalt Hollywood nó aonrud mar sin, agus tá Claire Barrett. So, bhfuil sé ar chur sé íine ort, mar tá tusa cinál beidir idir tá annach chu daine óga ann agus tá daon tá lehétí Andrew Bennett atá abríis níos sinne ach bhfuil tu san an mar tá cinál taií agatsa beidir nach bhfuil ag na daine eile tuis gúil an méid sin buinteach agat. A bhfuil sé bhfuil sé simú duitse ag fechant ar de daine le Harbha óg i just le toúach agus na seanóirí a bhfuil chohlaachtathe.
1: Ié, Tá sé simú a bheith a leir mar fecinn tú nóirtha tú deblíní sinna ná reinbíine an clíir. Is é sin an céadú tá sé sin treéis tolúm agus fecinn tú ó. Tugann sé sin perspectiv dit ar an méid atá dénta go nó céhád bhfuil tú treéis bheith gobar ach freisin a gobar le daoine ar nós cléir agus an agus an hílí agus Andrew Bennett atá treéis bheith timppla ar fanna blionanta agus just an taihí sin agus ní féidir le just is tá caiid an faoi le atá ag gasúí atá treéis é dhéanamh ar fanna méid blionanta sin an méid shows sin agus bheith treéis obre le an méid stúrthirí sin tá just compórt faoi le acu in san seomra chun botúní dhéanamh chun rann amóra dhéanamh. Agus tá sé cho in sprádach do eistear níos óga ag breithnúair chu agrá gohfuil siad cinál tam cinnte go bhfuil agla ar chu freisinach tá fearlessness tuisúil si treisiúir sin dhéanamh agus cinnte ó haimh an grande caihí tú an cinál crogacht sin chun ruí amadaach dhéanamh ach na heisteirí sin tá just tá si dochreid a fiú ón céad leomhtríd ar an céad lá a tú agrá weh tá si chute so is deis ionintach féile mé bheith ina chimpa agus tá túag súil go méid tú ábalta bheith goúlanir tá tú beag ganine sinna freisin.
0: Cinnte go maiid. Cinnte ní aonn tú póirtna sa National Theatre nó airlan na Manistrach mar a bhfuil tú anhha. nábí ag duanamh áfeile tein. Na ééis dúirtmuid ag a thuús go raibh béidir níos mó aithna agin ort mar scríóir agus tá reinintá scríomh agat agus tá túéis duana hanha mar scríomhnóir. A bhfuil sé sin chuthe letíomhpa beagání nó an bhecaimiid béidir dráma nu áhait.
1: No, ní bhín sé riomhar le haomh tá mé gcóí cinna ag denmh straáilt leis an dárad agus sa simimegam in san dárad, so fiú tá mé fósaigh scríomh reinint don imimeachcha ach nó bé tá drama ina chóscríomh méile duna gan eile bé mé ó dhéanamh sin i meanfuir don airlann bé sé ní fé an rá goígóil sé cinna amach ach tá drama eile tá scríomh agusúplaú an scáán freisin. A bé tá gearas gan an mu déanamh agus cúpla d eile, so nó tá méid fós ag scríomh cinnte.
0: So fé sé blion inúla giga.
1: Blin gan áchéata sé cinntaach.
0: Well, sin an rud a bí daanará á overnight success agus bí na daanará gotíganir, Tá mé gobar go dtíana ar fe le chuig líon deag ach just hána gachrod le chéile.
1: Ja, má hín se cin mar sin im lína just an tam seo an blint se chatta ní bhéin riomh treéis fescint go mé cúpla shows iní go chéile agus tá mé cho buoch de sin agus is brala mé, so brálam go lenach séach. Fechi mar tá sé sú agus sí san an garm seo.
0: Well tá ach tá annachchuid taihí agatsa tá annachchuid ober íntach déint agat so agus níach aine ará achgur sús an bhlíonn seo. Well ééis caian a thosaín an drama seo an airlan na manistrach.
1: Tásín sé go lua so an tríú lá a meheh agus rihinn sé go dtíí an cúga lá fihead de úil, so an saoar fad agus a sé chogranver. Níl sé roiáda tá muid a géirí go tagachttíine agus go meich an crackú, so ja.
0: Well is cinnte go mai le inúla gurh mí le maigad asocht teachta seach gom tuigem ghfuil tú fós ag cleachta donráma agus ba go dtí nó mé déirnach ach támuid harbhbaoh gur hána tú seach an seo.
1: Gu míle agat.
0: Agus ba the white-headed boy ag oscailt in airlan na manistroch a mórach. An ish, wine mom, August way of life.

0: Way of life in Shin le wine mom. Nish Feymar is old and chudis moagi by Feylan Agali fefe sheik tosu Ernina Bjogsha. Agus nis luia vishanskum gultreed on lineup leshan buil forne is nuwali agin. Imar Nick Robin. Sho marvian gora agin. Agus anish aghina ushla on krail tor nua is dani agin in shah air radio na lifa Imar Nick Robin. Konstantu.
1: So my anawa diva chorda anawa armadin ag tnug mor kun over yena liv.
0: Well, eis ta clor agat hanahain lin dehina.
1: De Lún agus de hína, bín sé achreilta de hína agus de sárn, ach bín sé úr de Lún agus sé.
0: Agus cén tánam atá an chlórt agat fí láhar?
1: So, ró breise anam an chlór, so go bunúsach tá ró morgum agus casa mé tá os cion gacéid Sean Riciolair agus piocan sé Sean Rowan cual seachtan. So, de Lún chún pe mé ag déanam Tomis Deach an Bap Parócach agus an seachtan scatar rinna mé Tomis Deach an IDM.
0: Okay, so just don't think a ration shin. So, Kade and Kate can bock and bop?
1: And bop rokuk.
0: Okay. August, so August IDM shin?
1: Shin Severla Intelligent Dance Music.
0: Okay. Okay, so Shin Lehedi Bader Air New Lemon Jelly.
1: Is that so? Air Aphex Twin Boards of Canada. So Lehed.
0: Ah, sure as Queen Long Gamahi Dag Malenta Moig. Ach, so by two, it's in a Clor Ellen a machin show.
1: Bye.
0: August two, go Berlin. Galon, I'm sure.
1: Is that so? Yeah, there Judy Meglum by show a Kay Laura says ne Creel Tory Jonaha August by she quid you low con tahiol August eat a tavern bio so by she if we in Irishorocht August we coursey rack am I
0: into her fat I will sket him in the earth
1: ta to me Erbish is bralam veg Creela August to me eight new more ain of Galon I'm sure am I
0: well ta mila falta wrote. Imar tá an chuid aseolas dearfach feite agan an seo maidir leis an chlór agat fi láthair. So tá lán chénte go mbeidh an chlór nua. Cibé cro a hagans an glór nua ba sé dochreite má.
1: Ag tú go mór leis gur míle?
0: Well, éis ní hé seo an tain fágáil tú stílin. Mar tá rud a cínt sáchmór ag tóirlú ag déir seachtana Inish dum is a cad at cahna hosian Feylan na Gaeli.
1: So be Feylan na Gaeli ag tosnú an ina shachuin an cúigiú lá vehev. Agus be sé i rachárn sa seo an dehu blín ag cé lóra Feylan na Gaeli sís i rachárn.
0: Ianta chafad agus cafa robin cracht in chéad sga aon fiú má tá an báistach aon chama an uri bhí sais mud bath a guest.
1: Yeah, agus during gamaisi mar an gaine on imlina coma so ta and I'm sure gahanish gadisho ach shinan rud it is k lori intokan agus is coma keiko flock is tashe bishi spriel
0: well shinay agus is dash the winter or pubble na gai talk to kela
1: is
0: agus you know piece of crack of a haka now inish dum fuin a lineup imlina ta me bioganin tá sé doch réite?
1: Tá, tá sé iontach. So, de hína bé leboom ag senam, Grooveline comá, de sahirn bé sexy taig, agus níháin an chiol ach tá cairlan cultúra ag tuirlan comá, tá cairlan fuí Gaeilge Alba agus an Gaeilin comá, agus tá cairlan hip-hop trí Gaeilge siúl de sahirn comá.
0: I mean, is comá lumsa, má tá sexy taig an mille, cí líon sé sin?
1: Bé tú an.
0: Go well she rouse her fat. Yeah, no, the Anna Hood Lidina August by Interactus he's saying Chumma, Arachtus Nagali. August by Butori Kearney Rida, Butori Aurana Aaron Shanos, Idr Nefirgus Mara, August Butori Step, Chulach Sisrod. But she chins a pavilion, Moss Fuckery Shining Lake. Ach, yeah, so, but ta couple lahar lashtig the Feylan na Gaeli ta'n prif státe, er a mei.
2: sexy taig gan deus.
1: Kinte agus tá club an éile com mai so timpel ag delog bí an club siúil so bei baby Guinness ag senam tunes óna timpel lani a deraig agus sin into comá sin an prífstáte agus is mionnsáis club atá a gas le sin com mai.
0: Agus éist bhfuil tiéad dí fós ar fáil.
1: So tatu an an fost chicked tailaka all so day saharn shin an law is fiar do niklina so bay rind rid your shul e laralan racharn day saharn so ta circus ta dree door koma august so ta kupla chicked fost air fall to highlig august ta chicked lehul air fall day saharn august day hina august Ní dólam golain chicid campála ar fáil ach tá tú fós in ann na ceoltarí eáil i ré an le de chiine agus de saharn.
0: Agus níl sé ro ada i ggéin wen in seo am lálí.
1: Níl den an héanaon héineáil straach óhaile fib straach chu gráhraach agus tus go bra?
0: Agus níos táhachttaí fós agus beidir an rud is fearná, Cluisiim go mai stáisiún radio ann agré le beo agus ag déanana coppla chlár ann.
1: Cain radio, cain stáisiún sin?
0: An stáisiún radio is fear an éirin. No,
1: bai mwyd na... Cain stáisiún radio is fear an éirin. Cain stáisiún radio is fear
0: Sin eigd. Yeah, no, bai mwyd hi a sound, mar stáisiún radio, agus bai mwyd a creil a bio, agus bai mwyd a glurig tuaramí o dina ta aon, o wachid a bun sultas, o cadda cabin si fin gael, cadda gyrfeidr beidr ahru, dun blin si a hugin, chan ei yna fnís fear. Cumann ar éire ach ba crack íntach mar a bhíonns a gcónaí ann.
1: Ba, agus má tá aine timpil just bula seachún ba mid é stri sa típaí arís im léine agus ba dine an teachta isteach tú le leir le gloine agus faoin geol agus chance go mé cúpla túúns a sinnam agan com mai.
0: Agus má tá sim go bheith i de chréaltóir linne bulaisteach ag an típaí.
1: Yeah,
0: bulisteach agus bí a caiintlinn mar tamid i gcónaí ag gluireacht daoine chun chlócha a chur láthair agus brásásta ceirú le haine. Well, tá imar brásásta ceirú libh sin a dhéine.
1: Cinnte, má tá aine atá aon sam chu sa ceol, tá sé có spráúil an seo, tá sé có éca an chlórtha sniú, tá chuile gaine ag gcéirí le cúnamh chót agus pééis muoinemh tá agat más you know, chlór faoi cuasaí ratha nó ceol tá an iriid sin nabhsblachas agus mar chréaltóir an seo le raún lifa agus sin bhela go chosigh méid inis tá seo go an aimimse, so bulas deach má tá aon smuoinemh go a aon chlór nó aon rud eile.
0: Well, céad míle fáilte rót go radio do lifa an seo éimar tá omláin cinnte go mai chlácha Tin chéad go agat mar atá déant agat roimh seo.
1: Gur míle agat rosa.
0: Sexy taig an is le Queen of Carlow Town.

never happened, nature. Their own

0: Queen of Carlow Town an sin le sexy taig a bheits ag féile na gealaí. Anois, thosaigh an chearú sra do Moving West ar TG Cathair, díreach roimh a tháinig muid ar air. Agus níos luaithe, go bhí deis caint gom leis an léach chraoltóireachta Mary Kennedy chun réimhlaisín den sraáil. Seo mar a dairí Glenn. 100,000 fáilte rót a bhéirí, bhfuil tú go ba?
1: Táim anhha Ross agus tá sé andáas a bheith caiint leat a nniumh dé istíthe dé mórt mar i nniumh thosaigh ar TG Cathair ag leharéis seach thosaigh an sra a cathair de Moving West agus beic sé ar siúil ar an stáisiún TG Cathair gach mórt agus ceapan go mbeidh sé repeated iad a cédín freisin ar feic sé seachtaí.
0: Agus bei sé ar fáil ar an seinúir, agus bhfuil sag a bhéirí cadhéon rud is fear faoi seinúir TG Cathair. I gcomráid leis na seinúirí eile a thagann sa tíir seo.
1: Abair é?
0: Aibríonn sé.
1: Ié, ní gá it degree in engineering a bheith agus chun ar siú.
0: Agus ní bíonn tú ag fechaid ar buffering ar fe fithe nóid.
1: Ó, já.
0: Anó fairplay go TG Cathair tá si i gcónaí chun tosaigh i Dave cuasaí technolaíochta.
1: Ié, agus óhéobh léar thuireachta de bíonn siad anna slic anna deas rud maiol ar Moving West tá an dearcra go hálan tá tá fechant ar áitina inéan agus iad sa showcased go hálan mar tá an caiid an anna ord.

0: agus gohar é in san tír ar fud na tíre ach tá tír ála na gin agus is félin don dul ó haimh a bháin go taheile i beagnach tríúir tá Londonine nach féidir sinna dhéanamh caiad in áitena eiles a dáhan agus tá sé siáanta tá sé álan tá sé glas beidirhfuil sé róglas hín sé chubáistí rovinnic ach ja.
1: Well, Jaren, yeah, one thing aru a yen in heina, the couple creen savresh agam, Neil Dohun creen to Temple de Tira Darlum hein.
0: A gap into a shin, yeah, well, I think humid and differy on the shay, nor a catcher, being. Fibe a gwin le flooding agus tríte agus ruí mar sin agus bhchoún fes mína bhar na crín agus tá crín go hálan tá siad go hálan an fochan thugann siad an áileocht a thugann siad agus an tarbh thugann siad don timpplacht agus don sláinte meabhar daoine.
1: Oh, sin agus an bith agus líocht go bí na créúir beaga sin ag is fé lecurfaús na crínte. But éist tá si bhar an cahrú sra don chláir seo. Agus a chuir sé ine urtsa an cecha mór a bhí an fáilte don chláir seo, mar tá si ag gaiirí an hanahá leis.
0: Gur mí maggat, agus tá sé sin fír. Thosigh sé mar sais pet project ag TG Cahir i níag na pandéma agus mar is cuihann lin grabhlánlíín agus bhís ag gobar as bailile mar ní rahrá a géine agus féidir gur thuig siad a bhaile go dtí an ithe seachas feh in árasán im látlia agus gan bheith ábete dul níos fuide ná 2 km. So thuig siad an agus nó thuig siad ar cías go dtí áite agint álan in saníth ach anson bhí churmar amach an tíiritas agus an méid sin líine gur churas deachar it leir ganúmar le TGCar bhfuil tá dóna gin chun seo eile anmh agus just lean sé raig tá chuir sé ine oran agus bhí mar ansásta leis mar tugann sé le fis go bhfuil sim ag dtíine in san 6 saoil a bharan siad go bhfuil níos mó ná brabús i gceistecha go bhfuil níos mó ná just bheith ag leanad raig in san job agus a bheitthear a móthir ón séplog ar maididan go dtí a 6 8 san ithe. Bhlas lán daoine an difer idir gan bheith taistal an ócha agus agus tá daine échan is teachtas go mar dean siad agus bhrálo é sin just a dhéiscint fiú nach bhfuil siad san ábalta é sin íanamh mar cuasaí pline, cuasaí airigid, cuasaí job, but just is brálo bheith fechant ar dhaoine agus an sais an chosam gur féidir le de dhaoine a aimimsú idir saoil agus obair agus tá sé sin andáas ar fad so tá ceir seo daanta gin agus rusa cai a rá go bhfuil a dóchan iriteis gin chun sean eile í anmh leúna
1: fair play díh ach is dóile an cinál an dóchan cín a tháinig le coppla blian nó beidir deimlíon an ús gur féidir le daoine bheith obair ón maiile. Idir sin agus an ggéir chéim tuíochtta atá agaid an seo. Bhfuil go háiríim le lí ach gaáit sna Baltimóra agus na carcha eile ar an Ián. So tá an cinál tá an féidirach sin go bhhétá ggóil híos faoin tú agus áit éigena bheith agat go bhhéit tú fós airige a heile ach bheith timpplaithe leis an nádúir.
0: Tá sé sin ceart agus an rud a dhéan an difer is mó agus éáit gorámar ag tafaide an chlár. Tá digital hubs agus ibríonn siad go má agus tá dhaine gur féidir just beidir desk a gháilte ar cías ar feig lá ar feig lei

0: fag seachtainna ar fag caiíise. Is gonom ag cásk. Bhí miise agus bhí mé lema melíín a far chéile agus trúpáistí agus bhí sina leanta séir gún den chlór agus inionad just dohhaile treisiint ar seachtainna i dros go meid bennaí an far chéile ábalta dorás gobar. Bhí sé ábalta bheith gobar an digital hub a bhí congracht dómh so fuair siad cúpla lá eile ar séire in san áit seachas bheith a dorás gotíí an chathair go go tappaigh agus sinan rud a dhéanaan andifar le dhaoine agus tá siad ar fud na tíra bhfuil go háirthes níorthar mar bí muoine ag pléile an táar fadnar a bhíar a bhíime déanamh Moving West agus i bríonn siad agus tá daine ag fáilt úsáid asasta agus mar sin lenig siad a raig.
1: Agus éist Tá cinál an 10 agat a ggóil timppla na tíre ag féchan ó dúnaáil go chunda hií chuma agus gacháit idir atarthe. Agus tá tú ag féchantar dtíine ó bhfuil tithe goláanta acha agus iad cosseara go nú beidir ag bun sléhan áitina dochreite. An raibh ar has éon taach nú beidir bailile beag Amach duitse mar áit agus nuair chunig túid an chéadúrá ó détain féine an mé féin ecinint an seo.
0: Gateach crosa. É is brálamm sa bheith fechant ar tuthe is brálamm sa dulasteach doras tí agus bula leis na daine agus fechant ar an méid ibre atá deantaá agus an compórt atá aimimse có agus sór obair deanta acu. Just an céad láir is títhe. Bhí cúpla a tháinig as chun é Tirón agus bhí siad ag obair in sa gaair, Port a Down isdóilem, agus tháinig siad go litir mhór agus Ián é ag in iarth Connamara. Nó tá sais bridge ní gáit dul i máid chun dul gotí an tilán agus Ián é. Agus thug siad seanteach a bhí tuite mas a chéile, agus an jobab atá deanta acu. Tá si tríéis na tríthe i seanantréiche a chuimhnú agus in aiciile sin tá si tríéis aithnú háánna dhéanamh ar a deach. Agus sin ag tuairt anáil don áitseo ríéis, ag tuairt anáil don teach. Agus bhí mar a caiintach ag smuoinemh ar na daine beidir níos mó nach céad blian óhin a thóg an teach siimplíí sin agus go raibh pláánán agus go raibh siad ag fása níos is dócha, go raibhórthe imachtas an áit, beidir go dtí Lúndan go dtí na Stát Aonta chun obair a gháilt. Ach tá an cúpla seo tar éis grá a chuirt don teachcharíist. Agus is brálamsa an rud inar chiam an rud sin. Tuirlaíonn sé sin go minic. Tá tlán a tháinig ó Síria agus bhí siad in san Direct Provision agus inistá siad in cairn donna chun é tú chunail agus beag siad san le feiscint na seaachtainí atála techt. Agus de bhí an fearr ina bhíortha imachta as an dír. Tá trúpáistí acu an bócha is sinna tá si timppla ar deplíon díos agus lean sé gailge. Ach an dad bhí sé sin ina bhúntúir i Síria ach inis tá sé ag déanamh mela. Bíon beacha acu agus tá sé andáas mar athair agus a cheanaair bhí siad san déanamh an rud céna. Is cuihanna an leir de beekeeper of Aleppo. Sin tradiisiún fearlóidir sa Síria agus tá an far seo tríéis seans a gháilt an tradiisiún sin na tlíine na luanta agus a hir dúchas a gháil dó féin in éan. Is brálumsa na scéalta sinna leisins.
1: Well, sin é agus is dóilem. Bhí mé a caiint le coppla ceanm a cholaí an seo maidir leis an shrá. Agus is dóilem gur bhéon fágur bhfuil tríéis éirí chomáil sin leis an gláir. Ná nach bhfuil tú ag dúrústeach ar daine atá ag tógáil teach sire san éir. Is
0: daine
1: atá seacht agus ag chur fuú ann agus ag chur go mór leis an phobal ann.
0: Tá sé sin ceart. A mé an far sin bíonn sé ag díl mela agus ag díl cuiinle, sin an séhar atá ggéis agus tá sé ag tannapáistí dul an sscoúil, agus sin rud eile. Na daine a hagans agus go soríonn si si san na háte seo, Tá si de chuirla se go lúd mar a dúirtú agus leis a bobbal, ach tá si de chuirla an scolanna mar tá lán scolanna agus bhí si dim mhil dún na suasúas mar ní raibh napáistí an a cinis tá napáistí teachtaríéis agus tá sé go bríomhhar tá siad an sna na clubbanna tá siad just chuann sé leis an éireacht atáin agus bathúin agus in sna háitena sin chutar fáilte rimh na daine tá teachtasteach. Bíach as áit eile in éan nó bíach as teach eile. Tá bhí cúpla eile agus Frankí go bahiad agus tháinig siad san na blianttó hin agus tá siad san socra sios inis i g gonamara. Bhí bíalan acu in náamh agus hún siad é nuair a bhí nuair a thosaigh COVID ach dan siad san áit agus tá siad éiritha as obair inis ach ní rah éon fánartha dulráis go páras nó a dulráis go dtí an rang tá siad mar chuid an phobal inis ná in i g gonamara.
1: Well sin é tá na ar fána beidir gáchéad blion tá íchol ar daine an na háitna seo ágá chun teachtar obair. Achanis is féidir obair ón maiile agus is féidir le bheith obair le bank éige na nua áireach nó cibéá.
0: Sin é, agus tá sé sin an bhatas na páistí ágad na gasar atá ag fása níos agus bíon siad ábalta art tiismathir a dhéiscint gach lá agus fiú mátá lenah nua is féidir leis an bart tiismthir a bheitá chun chun struggleáil tríd na blianta sin. Nó tá sí bhd níos sasúna is dóilúmsa agus na daine go rámar a pléileo inachse de Moving West tá másacha arna tríthe sin tá na rudí sin táhachtach dóibh agus caiid sa rá the Western Development Commission atá taobh thír de Moving West tá siad sanna déanamh tugann siad an ceir dos na dtíine hagan steach a dtíana thir mar tá siad sanna i ggéirí saoil iarthar na héan a chuimh nó agus a bheith bio agus bríomhhar an tamar fad. Agus sinad na suáí is tócha atá táhachtta domsa mar léirethir agus don deire TV tá si san lonathe ag gildeire ach tá anmheas acha agus ar na ledóg atá ar na camí agus fuim. Cían siad an deise atá buint leis an saoil atá feitteach ag na daine atá taréis bogus sir.
1: Well, éis cóthir is libh a lig a bhéir asocht an sre seo. Is bringlóid é béidir doine
0: daine, é?
1: Ach béidir amachchan seo go méid ístan an é a cholína. So a rís justgan tú tá sé ar siú gach ihe dé mórt ag leir
0: sé seachtaí lehartrééis sé secht ar TG Cahir agus creaaltar a ríiste istíhead a cédín agus ceap me go déir seachtain rí agus féidir é sin a gáilt an tolas san a gáilt ó TG Cahir ar an website.
1: Well sin é idir é sin agus an seinintúir bheitfá i do amadáin chunig.
0: Agus áilecht na tíra a dhéiscint agus a bheith broú las mar airnig.
1: Well sin é bhil gur mí maigad a bhéir agus be mu a caiint inis go lua le ha sra chuig.
0: Leúnmh dé?
1: Well sin ó legam díomh na íonocht ach bí cinnta bheith lin san íthemórach ó na thucht grí na ní luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé banca Car FM. Fáca mé libh leis an bí seo a dhéon sé hiiciúin ar a tháina siad isteach chun seisiúna lifa a dhéanamh dúin. Seo hé starí id, Gdíon chéadú eile, tú ara, agus go dééis sibh sláán.

0: Barúna lifa Ke a sé Pk a kar
1: Is fiú fiaus a winterach Nor nachhfuil fáleg lení ar lewer Winter fiaus amach leis an Dolly Parton Imagination Library Nor nachhfuil lostín seasfoch a gut Winter fiaus amach le address point Agus nor nachhfuil de víchomas le feic oil Winter fiaus amach le corta jam An nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíra. An post ag buint fiáis amach.
2: Tosa a bhína canna óil an maiigh siú. Má a bhíon ag brelótaí go cún faoin na smaointe mórtá a. Is dúsa tá an láseo.
3: Cruíon an óg.
4: Dú seo an tíra fá de saing an séú lá go bheitthead.
2: Le breis is míle imimecht a bheit an eisce.
4: Scuil amach an chrochaíocht atá in amse imach garda.
3: Prenu.gov.ie
5: Le takiecht ó RTE.
6: Déitach imi a bheith ort faoi thuús a chur le hasportáil. Ach, ní gá gamach. Is clár nua é té amón asportála. A thugan na thuúlaisí agus an choladaid, chun bora a chur faoi dasteir asportála. Ó thuiscinta áil ar dheisena i margi nua, go plán asportála i níwatha a Urbert, béimid leat an tám ar fad. Téchuig enterpriseflesgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léú. Té i mbun asportála. I g gomhórtaíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gcéalteachta.
7: Tá tú ag géisteachta le radioúna lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
8: Seochógus túrisc. Cursaí rathe na hódó fearil agus líon mac álaigh.

0: Fáte seachta se sé túir na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair lumsa na bhelegus le léachchaí. Ar an chlóannach buna plé agus anlís ar rainte mór scialta nuachta na seachtain agus socha ní nach híine mars miniclinn tú ag lé cuasaí políocht agus Istácha rinimmuid reinlé a hána ar folatíocht sa bhratan agus Istócha chur starmer agus an rialtas rialtas an dochdaibh faoi bhrú leanúnach agus cinnte ní cheabhar é an nuachtas déine maidir le Peter Mandelson agus so an eolas sa bhreis ar scaoileg téacsanna agus teachtarachtaí a bhí á sheol agus áilt ag Peter Mandelson. An dóileat an garáid is seo le beidir críocha chur leis an fáib nó an just breis bros le ar an tinine atá an de céir starm agus an rialtas fai láhar sarata.
1: Well, yeah, samlaic, tá Chris Bason an taigur thar políochtta de chuid BBC na sin sé se rá le cúpla lánús gur cineil sa láthair síbsíochtta rá rialta is setá gist le ruidir be ha go chutásaigh le Mandelson. You know, tá an rud é an chutásaigh imíonn sé agus an sin tá aon duine atá a lé leis an éas polisiúil i Westminster agsúil tríéis líon áirthe de leanú líon áir de hetaí. Goteoch an rud é an deile chutásaigh agus go lenig an Mary go round ríist agus an méad a hálan é bhí sé éceochtúil marheall ar líon an ábhar a chuúhar fáil go paid lí. Sílim ógur bé ón tús a dara scethe ólais ba bhó a bhí ar fáil go paiblií riomh in éon chás bhí an iri sin de choid agus stoi gur córegras letrónach is mú beidir fiú a dhéon Mandelson agus an drama tá típlú a vítíbre Mandelson lingdó a bheith an basadóir. Cean is ruí a tá spéisiúil ag an túscar fiú rá ná na tetarachtaí agus an teagháil letrónach chobarsáid i seo ar fád a chuú i mail an fabbal nuús ar dtíar nach cóid nú documentí a bhí réitithe stoi sa seanna choras ar fápéir bot clacham leiscur PDFí a chuide spútá is ar fáil goléitrónach. Ná tháinig a chuide spú an choreigra sinú an chobarsáid sin ó goháin aibre Peter Mandelson a buinú dó nuair a dair sé as nuair go leiscéil nuair a briisiú as a fásta. Siir ag an réaltas an fómar se chaite. Is cosún gur ír na fistrathirí seo, gur ír siad aghaáin héin a gaáin persanta héin ar Mandelson agus dúlting Mandelson an gaáin persanta sinna chur fáil. Agus is cosún gur bé an spinnta á chu in níis ag Mandelson ar sin ná ar nóa mar go bhfuil fistrú chuidir siúling napólíní. Go méidir go dáóg sé gombeh ábhar an cinineil sin gombeach sé buinteach le sin, seachas buinteach le ru cinntatá le chuir fáil ag an bobbal letá comir an scéal má chu ba gghearrta, gur thuingú gur chaáld an fósa pólíachta de meis chuint tas de cóid a bhí le heisiú a né sir slíar be. Agus más cuihan le athla chuide sinú a bhí COVID a ggéist agus ábhar áiríthe a bheith á chuir na mélan fphobal a bhfuin le Boris Johnson agus an réit agus an láse le rinne Johnson ru í áthe. Agus chutóí tuking an dara slit nó a dara tráins gus de cóid ratha slíháin nó slíile agus braham más éonléthir miise ar chusaí caiig, méidir go bhfuil deire a tacht le chuid áthe an isrúcháin ag napólíní a gcuine Mandel san nó go de si chun deireachach stepaí, mar jaall ar an cian an 6 túna a chuúteach na meid iné gombach na choid sin le chuir fáilsach lua. No ghlacham leis nach muinn se sin leis an gochan persanta ag Mandel san féin dílas agam, buid tá sé simúil go dúirt na fistrathirí nach raibh éon slí eile acu dá le gcuine, de méide a bhí ag Mandelson féin, Tá le gcuine an méid a rinne Mandelsen nu a dúir sé nach sé ásta gohan pása a skoile. Agus beidir cena crochaní a chur Chris Mason ar an trachtrach se han éag mé á léh bíjanspéisiú mar rinne níoí nach feifá an post mar eingur Polúir BBC Mon MFA spéisiú mar rinne i chu trachtrachtach tá ordóin lehannig ag mésan mar behoilet. Ba run spéisiú a dúir sé ná gur léirigh sé an Kinnail tagháil cobersáide letrónach ar an tart a dhéantar naléhananta seo tríd Appleí ar réon dóil le WhatsApp. Agus ar nó gohfuil gohfuil na tetarachtaí sin agus an chobersáidir ar fád a bhuiine le sin, Tá sé ar fáil is beart é a chur ar fáil go sé ráideach in stethe ólais den cinnáil seo. Agus riú é sin ach miíocht agus luas na deachtarachtaí sin agus na teagháile sin, ar bhealach go gunan sé sin peicúir nu ar fáil mas mai leat, agus tá peicúir nua sin comúór sin ar fáil agus atá atá déon duna eile. So tá sé spéisiúil an méid sin, Tá sé spéisiúil cé bhfuil mar gaibh sé grána, ba cinnta bhí sé an dúúltaach bhí Mandelson go príomhhaideach an dúúltaach le Patrick Fan an dúúltaach ar fád mar eaar ceirstormar mar eaar rialta somláin mar eaar trón na gaithe a bhfuin na cadmh ar siúla an rialtas. Is dóí ghlaá leis an tais persantacht a ggóí bhí ag Mandelson gur is túnaí láidre aige agus gur duine bhíán a bhí ggóí ag obair ag séhrú, chuoine. Bhí sé buidúsáid as a chuin túirbí a ggódaí chun an tunachar a bhí ag a héin, a bhéadú a lánú a chuir chun tosaigh agus bhain sé leas as an teagháil i ggódaí a bhí aige le daoine a bhí ar fáil dó mar go raibh sé i gannéal chuchtta ag suúile, bhain sé leas as an chobarsáid sin, leis na túrimí a bhí aige in animas vest ó go deisgréide go roiid go deisgréide, bar a reitmar sin hé leis na daoine sin chun mar dearm an tunachar a déach a bheith agus tá ta a bhéadú, agus ceannas tá fáin gur airí le Mandel an Braham a bheith insta chudéal cobarsáid a sin chu fada agus gglacham leis go fada agus a bhfuil sé go fáil nó go raibh sé go dtí le déanaí is na chuine chobarsáide sin ná an An dalach a bhí aige dola gceán ar scat na daoine a bhí gcuilhar leis na daoine a bhí a gcuacht ag an am, nuair a bhí siad na gcuacht agus Mandelson ag obair na barseo, agus in sin nuair nachcraibh si is an bóthar chuidnas na daoine siad a bhí nuairh chuide go siú na gcuacht, bheith chuidnas na daoine gcuilhar seo tríéis bo raig agus beidir chuint an chuach do thuúirteach a hénig. So bhí an nó sinnig Mandelson a ggóí é sin dhéanamh agus rud leanúnach a bhíonn sin agus rud a chrohííonn sílam na cóid seo ar fád sníl fós a bhí a chhlaachta ag Mandelson in imimecht na bliana, mar ní raibh mór an níos lúna bhí níos lúna a blian dar ire aige sa fós mar ambassador go dtígur scaú leis, bud bhí sé i gníomhú sa ganná bhealach a bhí ag Mandelson in na bíana sin.
0: Agus stocha níl na teachsanna ó gohan príomháideach Mandelson chuth ar fáil, an dóileat an maiid siad ar fáil ag pointe éigen agus a maiid breis stocha chunspóid ag dó le ag an pointe go bhaid siad ar na teachsanna sin uanta heile fá gomach funar daine duna béidir na ruí is chunspóidí a chur ar an gohan pásanta seachas ar gohanna fiú.
1: Gachéans agus gachéans go méidir gur rá rudaí eile ar thoáin na tináil sin, agus ní bheith goáin na tináil sin taamh muid an réim sin bheitching na pólíní. Béidir go mochan gáin sin taamh mu don réim se béidir lí na sancam a bhfuin le cuiint den isrú rathe seo tá cumir scéal gohfuil agus go raibh agus leacháil leis bás rud é ar an gghin ibre gur scuú a méid agus a scuú a dé sanachgur am sin, ghlaáil leis agus ríist an tais tré seo ag Mandel san chu na cumáide, ghlaáil leis gomachchan an tré sin fiú méadíthe agus scáhaid níos láirí ar fada nálaigh an sin, you know, inimocht na seachtana agus inimocht na inimocht na bíadaí, you know, siar a bhád, agus glacfá leis freisin, gurd bé an léiríon sé stóí, brab, se rud a déirin freisin, léiríon sé freisin, fiú, leis an éirin sin de bhlíanta chu isteach i Peter Mendelssohn, leis an éirin sin de folateoirí timp léir agus réadí éagsú le tríéis sé páirtí lech d'ibre inta nach gur amba sin ag don siir is dó go dtíí an puinte nuair a bhí John Smith a bhail ach Mendelssohn a bhhadhád ar gúil, ba ar nó a tacht aráig, go dtíí an trá seo is seo tá tú a caiitear ga le tríocha bliain, beáíon fiú os cion tríocha bliain mar beag níos múna tre go leiscéalt, dul siir go dtí tá caiintear tríocha tríocha é nó a cehar nachcha a tháinig léir a gocht in san locht éimre féin. So tá tú caiintear méidir tríocha trí blianana go buoite seo, tríocha cehar blian an omláin. Léiríonn sé freisin nach neachigh nós nú simt de nós na seo ar gúil in éon bheach le Peter Mendelssohn. Tá polateoirí áthe agus idir tuíon sí tír nó caiilenn siad sim mar chaile gachta na sim ó í áirithe nó díach freisin goíon an foiinehhaú le don raig tro sin, níor tháina sin riomh le Mendelssohn agus gan bhhaart ar íire tá rééis sem bhéhgéist.
0: Tá sé an sim letócha nuair a hagan ólas mar seoach an cí agus gan é bheith sanithe ar bailach a bheith go sugann si bhéidir súil eiscoch túil dúit ar an saoil polúil na tuairí polúil ag daoine. Rud a bháin a bhí sunúnta a faoi ná an tuairm a bhí ag Mendelssohn go raibh Gordon Brown ag obair leis sa chúilre agus é ag dul i gcuine ceir starmer. An dáileat an bhfuil so seanscúil bonús éigeint le sin ach an dáileat an bhfuil béidir rudí tá si de denmh béidir an nómarcha as a cibé rudí a bhírsú ag Gordon Brown sa chúilre?
1: Sé rithe leom Martin le Gordon Brown de rire ná gur bé is smú a bhí luitas domáin. Ins de seachtaí sin i dús na bli le seo, nuair a bhí an scéalfaí medal ar thí bocharráig chucoppla cé eile marheall ar de heisiúntíos nuí thodig faoi Jeffrey Epstein. Bé is mú leas muid an cheircail rathe agus den ísgrúpa don cheircail rathe folateoirí de chuid an lucht ibre a bhí ard a chuirithe agus ard a dúúltach marheall ar Peter Mendelssohn. Tháinig Brown amach, Reedbouty go paiblí in san tréimhse sin, agus chur sé leis an rósla a bhain leis na leis na líomhhaintí a bhí chutha i dró Mendelssohn agus tuiscinte an bobbal agus tuiscinte stóí na húdaráis freis na bhhaid níos fearr ar an cinál chumarsáid a bhéige le Epstein agus an cinál an dóí an sé san tlí a bhí aige ólas a chur ar fáil dó. Na ní nach ine déar fá béidir gombeach Brown féin an a bhí hásta mar ar nua hála an chuint be dhéine déirthing don chobarsáid seotá mélan fobal. Hála sé idir Mendelssohn agus Epstein nuair a bhí Mendelssohn tancha a reis go na bheitthe agus é a féimnú mar ara cuasaí gó agus leas doríon go practiciúil mar leas phríomhhara freisin taréis na Gordon Brown don na gcóbrecht ar Tony Blair sinna an gáhhíle sa seacht. Agus ar nó tháinig Brown tháinig Mendelssohn thnéisiú sé cuiidú le Gordon Brown go dtíon deire fé a de ar tháinig deire leis rialtas, agus is satréisiú sin is mú ará na líomhaintí ba bhó a tháinig as as na heisiúntí déirnocha sin le Epstein a dul le gcuine Mendelssohn, bhí Brown anláidir, bhí Brown ar chlí i ggéimpí go paiimblií ar napólíní níos mú agus níos mú de isrú a dhéanamh. Na a rís mar dearm déach duine chus le Gordon Brown a bheith thrnaheith fargach go gus béidir a ceart aige. Béidir an ceart aige. ach bhí sé spéisiú go rádaigh sé dalbach ró an fphobal ina héh sé de. Agus bheh túra bí bére daoine airnathe go bhhéach sé sinna bheith buteach le cinil cosan deút dáchaid cintí héin as in ní rah is go siú cad a bhí ar siúla Mandelson aú an gur thug sé siúd Mandelson th neis. Gláach fáil leis freisin gombíon agus goráh a ggóí Kegel ag Mandelson leis an mersin Tony Blair agus Gordon Brown ar leohénig agus leis an mertechú. Bhealach a bhí thbh cuiimseoach agus thbh spéisiúil ar fatrééis se fada. Déir gur beag duine a bhí cócógrachtóibh Bert agus ará buint acu Bert ag tréh si defriúla a chéile, hí buint ag daine airna heile léir, daine ar le bra, daine ar leis an merrteú, but ní ag an levéil ag a raibh Mandelson leis leisrééis se chofáda sin. So ar lí ní nach ine gur Brown bí has agus ní nach ine mar sin, go dagann sé gist go bachchan spot solas ar an gléil sinna go buinte seo. Rod eile bhí spéisiúil freisin ná an cinenne a rinne céir starmar coppla seachtan óhin, agus is cinenne a bhí budistíthe go há láidir ó éim na comáide de nuair na rairna gin éon dala commáil leis an lochtéimide ag na tamachán á túla agus eile ag túús fao na bhealtainna, gur thug sé gurógur sé in san cheadúráid a bhí aige agus marm. Bhí an scríúirecht ar an bala mas mai leit hí sé thbh sulléir nachrá starmar ach dribblóid in naléhamna sin agus bhí cinil ráitas óráid réitithe aige le leis an lucht a thógáil ar héad agus mar sin de, ba ceanú dí rinne sé chun chutróúr a chur ar fáil go háir agus tu ban ag an am a bhí i breanú ar an áráid sin a goróga sé gur Gordon Brown le fila agus le cóir thuirtdó agus tugu réim se faoi ledó agus ar nóa cuis don flaanta a cinnte bhfuin le sin bhain sé leis cothú muíine a chur ar fáil in san é dimra bhí ar siúla starmar agus é a sréamhú sir go duine ar nó ra bhán stádas a do leis. So exmuidirh sinar fá an gcéile féidir starmar agus Brown, a ríist pe sé fiúdaí spéisiúla go bhfuil an snéis an brise sios ná ar an gobarsáid agus ar an ghil agus ar an leanúnachas cóharirtííochtta a bhí idir Mandelson agus Brown in imach blionanta, agus taon sé lábh le láimh ar nua leis méid atátálaithe insta. It's the heisiútí seo le tablaús.
0: An méid atá chun scadí seo, níl éon bhfuile marfachta de céir starmar na text agus na scéalta timpplair. Ach agus é ag déna bhíocht atá a dulling leit leis an leis na fáimh na leanúnach atá aige. Ní ceabhar é seo go bhfuil scéalta nuucht a lig faoipáirtin lecht d'ber anúúltaach agus ag leir faoi Peter Mandelson a ríis agus ag chubrú ar chur starmar bheith ag caiint faoi agus á bhíú agus seachas bheith ag déanamh lé faoi socha an tro in bhfuil an tí a dul agus ádá lead. So an nula an bhfuil mar agus a leanan an scéil se rá an bhfuil sé ag déanamh doáiste leanúnach de céir starmar.
1: Síam ghfuil an puinte siiste, agus beidir go rud eisteach é seo rá, sa bhéide agus nachre starmar féin ach bháin gro Mandelson na dúilach faoi leis an scéalas DNA. Síam nach dhéanaan sé ceachtar de níos múdachar nó níos lúdachar dó mar dheall ar an túrim seo go bhfuil sé leheimeacht. Íam go nachtar is go fuir lechan leis go bhfuil gobeid ceíochtta i bartilocht débre be tá ceist fó sam a leróigh starmar as nu an mégéir dul snobíocht idir é hen web streeting agus agus aní barm tá 6 túin mag am nachgur i Angela Rainer i ceann isteach san áir ah an bouta seo. agus feki bud legin sin cin duine a thioci go tosa. Igus stoí gglaá leis sin a dhé sin go méidir go bu a Harlóig dá go méidir go bhain stobar an tuú chartáir as, agus ag roiigh sé as agus an sin fágging sé sin Streeting versus Barnum agus buing Burnham ach Chuking Streeting ráis isneach go lár na cuachta. So níle a go bhíad sin túfás dochar de stobar leis héin. Déan sé dochar deáis, Stamer Mandelson an political an elite politiíochtta mas mai dat. Denan sé dochar dó sin agus dochar de fartí an locht ibre mar chuide sin. Agus í ddóil bhfuil an iri sin leis gur féidir bheith campa ar sin a láthna hra. Le médóigh sé seo ar a dé a peag partí é eile don le tréad ri le partí locht ibre.
0: Well is stocha b baimimiid sean go bhí ag fila ar an scéil seo agus cínta. By Keir Starmer agus Peter Mandelson of lei agin amachchan seo. Chun féchant beidir go garid ar cuasaí políocht i túiscuirt na hÉireann agus is socha ní a chiine rudí ag dulráin sin ach scéal seis at le lánachónús áitar ógur dog BC ar ceanara ar an UUP greis sé ag éirí as an pórtaí go thomláin agus é ag gearrán faoin atmosfér nimhnú le bhí sa pórtaí faoin a choiríar beidir faoin ceanara is déineod acu. Ar an dóileach an léirúí go bhfuil feiban na mór in san pórtaí agus ag denmh íirecht fáilt ré le dog bítí as an pórtaí agus é sotaréis agus é éis sin na hiscinint agus é éis airí as an pórtaí go hamla.
1: Ies tá cuba sin éar na chfuil le tá cuba sin gráirigh dog bítí as an pórtaí, ba tá ga cubir céal go raibh sé seo i techt i siíomh áit chu híal do bítí féin, go raibh siad chun iirecht a dhéanam bhéh rú as an bartaí nu ar a bhéad go raibh siad chu smachtmhaine éigeid chuir do bítí. Tháinig sé seo go toban cabrá os mthir mar chuine nach bhfuiléon cheil ige mórthain le políocht inhealach an UUP ach mar sin héad bhí an spéisiúm sa scéal mar gur hála gur imig bítí sách tappa go ggheanreacht po blianahin. Agus garíteach mai leis mar raibh branda éigeint don éontachtachchas a bhfuin go fórásach ar chlí le rudaíd nach chudulúpa mar a bhreanocht í áirithe ar a bhecha go DUP á chur a láth an fphobal le an UUP. Agus déirí go maiile sin agus bhí cinál rinéáns áirithe thtíplair in UUP, go toman an sin dag dobíí agus Mas cuiimidir club a gar tháinig Mike Nesbitt ar neis. Agus mar Mike Nesbitt sé se bheith báil go leor le dogbítí agus dogbítí báil go leir le Mike Nesbitt. Tháinig airthú ceannacht a tríéis Mike Nesbitt be le ceart gom agus tháinig airthú ceannachta eile ó hen. Agus an fearrtá is stiff faoi láthair. Nílan fear áirithe sin trí se bheith ina MLA go fiú ach le béidir blion go leithú mar sin. Ach an comir an scéal faoi láthair go bhfuil agus é mar cheanra le béidir ní míanús. Ach an comir an scéal go bhfuil an seis spáis seo áit bhfuil do bítí, go bhfuil sé rólárnach na chuidhá an UUP. Go bhfuil an chuid áirithe sin na UUP a chreidean i luchaní ar an ETS atá cumméadach, agus atá éontachtúil ar lí faoi le nach nuan sin dóibh, nach nuan bítí dóibh, agus caigur a pásantacht ar nó ar if go garan do bítí, ba caigur pásantacht a bhí láidir go leir ar lí amháin, agus mealtach go leir go riad áirithe eile gur shiíal an sto is mú sa pháirtí gur an bhil áirithe i ggéist a do bítí. Agus caiigh mar sin gur bhéadig ar an níhuiimhnas mas maiile sa pháirtí héad agus bhí ar rud a chií dhéanamh ar a faoi béidir go raibh na céimeí sin ómarchoch nóú nach raibh de ra bheas agus an sin bhí chuig bítí chun tosaigh ar sin agus deirag bítí go raibh sé a gimocht. Tá an spás sin atá tíir do bítí spéisiúil agus béid sé spéisiúil dá darlóach sé go rah Alliance nó éon chuid den spectrum políochta insen toúskert in an breherren spásjen. Fapé komse féke dat sin a vedíis mar germ kr leis an méid sin a bhfuin bíti amach. Mar braham hé gofuil cin a skír áir a hevótaí in san choras ó huaig a bhfuin leis an spásjin a bheit buinteach. Agus is cíinte gofuil bíti héin áhrín beag sílam foi chuis. Bar jouwl er na méid atá rééis tarlúd dó, bhfuil beidir túsnú a tiltte ige siúd, cáhís cad a hála, cáhís cad a rinne sé nú nachníar le sé. Agus beidir gur bé réte agus fear do gachtain aná go nimóg se siúd ó fartíí nach reinan an chuide smúd as de luchan le sin leis, a go méidir go bhéach do bíí fiú a bheith cuiineh ar spás beidir ar an spás siú agus chuna sé orbert beidir bartla a dhéile bartí heile agus an sin táchain nua táchain nua áitiúil ag an túisgurt le MLAs nua a cheap an lí cuaing agus ar nua beidir grabbé sin an tástáile spare na túnaí atá ag bíí bíoh na túnaí sin téh sting den UUP nú tah mu an UUP.
0: Agus ag túr goach do bíí mar chud den Party Alliance mar sin?
1: Ní le túr sin, ba tá mé túr nachhfuil deire leis an cináil thuúnaíochtta atáag bíí, san spás sin ó thuig. Braham go bhfuilhui láthair sílam gur bé Alliance is cógurí dó, ba ní dóilem gur bé Alliance deirthe heastaí an ódog bítí féin. Braham héin go bhfuil réim sé éigens don túrim ar héamh na éteachta de atá níos forrásí ná na policyíthe agus an chorchaige atá ceachta na DUP nó a UUP nu go deann daoine atá fiúar netí lé éTS níos múna ísúd ag smuoine bhar Jim McAllisterach tíom na cinna sin. So Braham go bhfuil rud a chiín sin go bhéadhí a bheith machnamh air ó héamh na políochtta de más bítí héin nó bítí a bartla daoine eile atá gceist agus Braham, Eag fécinn go fuór chúiseach ar an tréimh se bhí bíí nuú a víú de cheanara, braham greibh rá faoi le ar an cinán chufaine áirithe sin. Agus ar éonra eile beidir go mú na bítí agus polúirí eile a bheitthe cuiineh ar an rá sin agus chunas leas a bhaintetas an rá sin in imimecht nimlííanta amachráid. Ok, bin agin túiriste mórte an bhharirte agus muide gearc ar i ceisní políochtta, sarát a bhúr le Peter Mendelson agus Paul Periolis agus go déhann do bítí agus a chás héad ó thuig. Ar muochas do sin macóil agus de bharcó leintigh a réí na chláircha seo chun créalta, a chum héalaí macálaí agus óú fearil an bhirte chuir a chlár láthair agus bhí mu léirithe filmúna leis sin chiaadgram eile de thuiris na máte an bhharrte chuing ar seaachnalog an seo a radiolifacéta sé pontca cehar FM, féidir éiste lín úair bé ar an bonréile ag radioúlifa.caí ach sinna bhfuil ihuaá.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach. Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a roinnín tú siúil nó rothíocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí chóras iompar na hÉireann na laidú. A nuas air sin, chuig lítear airgaid le chuigilt foiinemh. Chun cuidú leat ar de thuras, tá rialtas ag inéistú sa gréasáin chóras iompar fuiblií agus a rulla amach leanúnach bhealaí siúil agus rothíocht a nua. Go bé áte bhfuil do phríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras. Ó rialtas na hÉireann.
1: Scuil de spréch chruthaha. Agus Glacport ag grinú na nóg, a bheith ar siú i ngachbranse leirlainna de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí metheh. Le cearlanna ó údar, maisitheoirí, ceol, dasa agus neart eile, suas le chuige imimecht ar fád. Bígí linn agus buin sult as cruú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingó.caí.
2: Is féidir le drogaí áine sa dul bhaid mar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fada steachart agus tú ag tomáint. Is féidir le riint drogaí tú bhhailú, rudda ágan bhfuil buíán gonne le túbáta.
3: Cur an drogaí eile fargantí fé an roiúla,
4: túáint nóscopaí go te de tent a bheile contúirta.
2: Má bhín tú ag tomáint fao teannachar drogaí is féidir leis tusa do chud passionéirí agus daoine eile ar mthir a chur a múil. Ná tomáin fao teannachar drogaí go brath, ónúidir as umhabháilteocht ar bhthide. Tuair cuat ar RSA.caí.
0: Radioúna Liffe. Cé sa sé Pca cair.
5: Fáteach rééis le deisteta chuig an tríú agran is cregad chuige na an chláir óthach géach dearpach agus mátasach an seo ar radioúna lifa cé a sé Pca cair FM. Tásúlagam gur bhain sibh tenah as an géad chuige dó agrain agus gohfuil si bheith tnú go mór le roiint ce eile an seo hinnéachlam. Caig mérá gur bhfuin mis sult mór as na chláiricha agus táir scetamíní bheitreis an seo libh ríis. Don tríú agran is chuige seo tam taréis roiint iiriiti sa áil de chláran le aniu. Buchas mór le má locht éisteachta go léir, fanga bheici tú chud atá nádíhanis ar fan céad ó eile. Ar dúas bhhatha mé féinna chu nana díomh ríis, má sé seo do chéad ó a géisteachlam. A le bhína clolan is anam dom is as tuús carbha deotha clé agus tám chuig blina fithe díis. Mar dúirt mé leh hena is ban óchach mé, agus tá dúil agam bejangacha agus i g geol ó fud an dam. Is braile an meascán Mary Darán a chur le chéile agus sinna bhfuil a déanmhagam anis ó bháin eile. Anis agus an chur láth déantagam is sé an céad áhann atá sinnamagam díobh ná Feels Like I'm in Love ón áraní sasannach Kelly Marie, gan na hiile bhile seodíomh Kelly.

agus binnegwith Feels Like I'm In Love o Kelly Marie. Tá súlgam gur bhain sibh sot as an gceann sin. Anois bogam is ar aghaidh an dara cheann. Seo libh I Believe I Can Fly ó Naranny, Meiriceánach or Kelly.

Is mis a bhína clochann an seo ar radioifa cé a sé pontca cethir FM. Anis tachan arán eilechasa agus is bralam an cean seo, seolibh never forget ón grúpa sasnach, take that!

Well, tásúgan gur bhain sibh tenah as an airán aontach sin ó take that. Anois tan chun casa chur sa scéal go stúrasteach ar an g ón Johnscoil TG Lurgan, déanta ag an galáiste éannach Coláiste Lurgan ó Connamara. Seo díobh an airán i mo léich chuit.

Bhí sé sin go deas ar fad. Anis tan chundíúteach ar an gceol ón araní sasannach David Gray. Is araní iontaché agus sinan sin go tar chu má. Seo libh an Tarán Babylon.

Anis tan chun seo chuig nam ná. Tá gahan cean seo go háann agus tám cinside go muid tú sota san terán seo. Seo libh La Bella nó an banálan a Spáis, ón teraní Spáise Belí Basarte a tháinigás an scanán Disney La Bella y La Bestia nó an spérhain agus an beíoch a Spáis.

Well a chuide gil, nachhfuil an tamig seanú hart chotapi sin agus muid a géisteachta a bhascán Marí. Tamin a rasinis an dar chud den char agus tásúlagam go munig méid bog funseach leis na háráin atá fáca gwyn. Táim chun casa áráin ó naraní Americanach, Pink, tugan an tarán seo le bhfuil a mán le. Seo libh an tarán a million dreams.

0: Oké a chaide inis tan chun cosaráis ar an gheol danda. Déirem i gcónaí gur measc gan Mary atá a chá seo. Mar sin tan chun an rinn seo ón scanán Disney, Mary Poppins, a rinne an taraní adáise, Tina Chenty, a henimdíobh. Tá hedáis go hiíonntaach sa rionn seo. Seo libh ún poco dí dúcero nó beagán siúcra as adáis.
1: In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovar. Lo troverai e... hop! Il gioco viene! E dove...

Oké, an isc táim chun dúristeach ar chean a rinne an grúpa Americánach, Bee Gees, atá cantás béarla. Seo libh an tábhán, You Win Again.

0: Oké chaide, marúirt mé hena tá é ddrim chun de an chair an látániu ann. Ba bhlam cúpaína chu amach ó gáheoldra mí a deithníon go mórlam. Ar dus étómid le de view from here an geoldrama Charlie and the Chocolate Factory. San árán seo fallamíon Charlie gur bhuaigh sé agus go bhfuil seisin chun runnarcha Willy Wonka a Rocktail. Ina dhé sin étómid le Javert Suicide an geoldrama Le Misérable. Cuirann sé sin i léirú dún cé chocrátas a rá Javert, tuic nárá sé ná an réitiige dhéanamh ar thucra Jean Valjean leis a chuir a hail féin, agus mar gheall ar sin chuir sé láh ina bhás féin.
1: Charlie, you've won.
2: Another gobstopper?
1: Nope.
2: A lifetime supply of sweets?
1: Better.
2: But what could possibly be better than a lifetime supply of sweets?
1: Let me show you. Charlie.

0: Sinna bhd an nóméúm, taréis an chláir seo é chláir ontach eilehain an seothrádana a bheith céad a sé pontca CFM, Tá cinside go muoigh sibh tena bh sin. Gu ra mí maithcuibh é seachlam agus ná déí darmid go mé mé reislih an teachtain seochagan leis an gathhrú arán is chuige de óthach, géach, dearpach agus mórtasach. Gotí sin slá go fó
1: Baíúna lifa Keéad a sé pontca cair. Is fiú fiosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
2: Baríúna lifa Keéad a sé pontca cair.
3: Dí a díomh agus fáilte iste thug radioúna lifa ar céad a sé pontca cair FM lomsa eislan na chhádín agus sibh ag éisteucht leis an manga bug an Pranóna ar an trí lá de bhí bheitheh. Agus mátá tú géirí dola deaghling tamhaid ar na man ag at radioúna lifa agus seolú réifost ná bio at radioúna lifa pontcaí nó ihar gohan ná náide hoachta sé sé céad haon a náid sé a cathair. Agus réimse lehan ceol agam díobh an Pranóna sílam, so tosaí muid amth le sílam pí a jazz, Get a brewer agus ag laninch suas le get a nísmala o the weekend ach ar dús seo telepathy love le BNYX agus Clara Lasan.

agus ba é sin overthinking le Lucky or an inta jazz garage sílam gunnearna me sé jarmadar fa tamalin sin ach hánig sé sús ar mo Spotify le Janie agus sibh ag éisteacht le radio na lifa ar 106.4 FM lomsa Aislinn na Cláidín agus sibh ag éisteacht leis an manga bheag an Pranóna agus fós a bhád níos mó ceol le teacht seo cean ó an album Wiped Out anois ó The Neighborhood an cean sílam an album is fearr lomsa seo Greetings from California.

agus ag creicnú suasús an sin le You Know Me Too Well ó Nothing But Thieves a tháina amach ar an EP What Did You Think When You Made Me This Way ó 2018 agus óan a d'éist me se leis an amarca a fhir cúpla bliain anois agus bhí orm sabhú a gceist a ghlais ach sin gur óan galanta é agus tamaí an éist a ghlais ar éis. So tá thuil agam gur bhain sibh se sult as ag éist a ghlais chomáid ag leanaí te raibh le neart ceáil eile seo We Will Not Be Lovers Oh, the water boys.

Agus ba é sin Florida Kilos ó Lana Del Rey, agus roibh sin ná We Will Not Be Lovers ó The Waterboys a bhí an, a bhí Alan clúgus callarthú runt blinta ó hin, agus atá ag teachtaid arás gota inis maral ar an óan seo atá ag fáil ní smóinis ar na man, bhiltas sam gur thula meis ar na man é le déine, agus arán eile ínta cálaí lácú ar nós The Hole of the Moon agus Fisherman's Blues, ach pí a jazz an sin agus an sin bhí get a gin ó Lana Del Rey agus sílam gur sin just an óan farfud an saoú tá sé just co jazz agus sin mérá aige a an saoú. Bhí dúlam go mé riamh ag go saoú ganna géisteach le Florida Kilos agus riint ceol eile fós le teacht si bh éisteachcht le radio na lifa ag cé sé Pca Cahar FM ar an manga beag an Pranona lomsa Ashlan na chhádín seo Better Without You, Chris Honor.

Ag ahrsús ansáis ceol in sinna gin dear nó an sort genre ar dús bhí Better Without You ó Chris Honor a gin agus a creicnúsús le Black Milk ó Massive Attack agus Elizabeth Fraser or an sílum inta jazz fósta. In is gete nua a tháinig me ar le Jenny ar na man agus siúm ghil sé inta simú agus bhí sort of éisteach leis ar máin agus siúm just gur písa inta jazz é seo tá níos mó ceol aige tá inta cosú le seo agus é fósa chu ceol am má tá se just ag teachteach le Jenny seo where am I supposed to go ó Ridge Club.

agus ba é sin where am I supposed to go ó Ridge Club agus si just gur mai am sa é nachhfuil se mar nachhfuil se cos le a bíh me si éisteach leide ganná agus tá sé just inta difriúil I sibh éisteach le radio na lefa ar ké a sé punk car FM Pranóna ar an manga beag lomsa eslannach fádín agus go fó gete am le haid beidirca ó an eile leanaí mu ráid le gete ó Chase Atlantic seo Dancer in the Dark.

Agus ba é sin Dancer in the Dark ó Chase Atlantic, Jar atácha inis beagnach le ar a chléig agus sibh éisteachcht leis an manga beag ar radio na lifa é ché sé Pca Cahar FM, agus mu tatu géirí do le jaagwaling tamid ar na man ag radio na lifa agus seolú réfost na bio at radio na lifa Pcaí, nó ifhar gohan ná náid a hota sé sé céad hen a náid sé a cahar. Me sibh le óan óhain eile rih Jerry an chláir agus gita a ríis. Sím gur seo téma an chláir am seachtainna ceol a rinne dearmid faoi a tamise ag doráthe ganis tríéis tamil. So seo 316 AM ó Gné aí có sílam go mai gras na gheart, buna í solt bannachtí leh agus sláán go fáil.

0: radio deliver Katie Sha book a car Krishna the car
1: Tusa a vina kana oral and mohik shu will be like bring loads you cocoon find a smeen tomorrow to add is dutse ta an lasha
2: crinian an og
1: Dúisio an tíarrafá de saing an séú lá go bheitthe. Le breis is míle imach de bhéit an eisce. Scuil amach an chrochaíocht atá in amse imach gardat.
2: Criniu .gov.ie
3: le takeíocht ó RTE.
4: Ar bhile tuasil áil céimhhaintach agus tacuúla daine óga, Tá printí seach nu sa chum socialta ag túsla, Bei tuasta lead le lin chuta bheith am mon filmama, Tá céim anarcha lehla hocht chamála postbún ar fáil. Jaaf tú breis is 3 mí euro agus túig tasú amach agus túig fáil cleachta teagháalach ar a bheith taú le seirbhís cuam ar fud na tíide. Tá chuigátar fáil sin ine an cuiigiú aga bheitheh an data deire lehí iiritas. Cud iiritas a seach ag túsa.caí /careers.
5: Squeal de spréch chrathatha. Agus Glockport ag grinú na nóg, a bheith ar siúil i ngach branse leirlinna de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí metheh. Le ceardlanna ó údar, maisitheoirí, ceol, dasa agus neart eile, suas le chuige imimecht ar fád. Bígí lin agus buin sult as crinú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil.caí.
6: Is mi se cuiifah mac numre agus beim se tíocht a í beo chulid a dúna aige sé ar réan lifa ké sé poca céir. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá sima bhí san trána se nu átar go cuaú ceol intach ag deire an lei chus ahasarí. Bhuiisteach lomsa chulid a dúna aige sé le ha bailile funk.
7: Ó luúan go híine, bíí lom Russó Sheridan ar fés fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht chotar na gaiilge, im nálí agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonnés cultúr, Biggí lin ar fisfasa an sethir radio na lifa.
8: Radio na lifa. Céad a sé Pca cair.
9: The great example of that is the two words counter, which every one of us learns in school. Counter means this district or this place or this region, and then the opposite, alter. And so alter means the opposite. It means the other world, the netherworld, the other sort of dimensions beyond. And it was known by our people, as you know, you look, so there was this world and the other world, and we recognized there was only a thin veil between them.

díomh a chuirde fáte í mór isteach chuig an manga mór lom sa bhirtío ceol mar is gra go dtíanana sé chlogus mu a bhirtío ceol. Bin ceantar agus altar a chuúla sibh an sin le cuihín agus manchan magan. Is a níos ag teach tríd, dúlamán le hyperrea.

0: Pogéráise cuairtá se bheith éistecht le thutain agus ansún lo ban Uúdaí Hall. Agus bin chéad ceangur éic siad mars cheart. Rih sin chuúla sibh tún de chuid na rubber bandits, le an ghilga ar nuad de Rosin có Granver. Rih sin chuúla sibh an rapper os ceirí é hain Suúlaháin le ihaá, Riocht na si a chuúla sibh rih sin le cuihín agus rih sin a ríis Rosin seoige agus imlé le an remix de éiad agus aráscuid an ceol bangí solt go mérá le lin.
1: Se han

bírás tá sé bhíh éisteocht le meascán idir canamán le bearcaí léirthir as an Éislann agus bannachéil an scó as an Alban an Éán scéanaach agus an Tarán ó Highlanders Farewell rih sin chula sibh soirile Arisha Nightworks agus Arisha Nightworks ná ar fa an lá agus rih sin aríis dúcan Bánig go sult as an cean seo le Nightworks céip cean eile seo le Nightworks is bralamíd cé go bhfuil si críicní hopning eil Bánig go glasata an siúr céad is sé bunca gar FM Radio na Lifa is muis fortíocil a bhan iríon ná go átar bith

fágéráis. Tá saggan gannar mé go bheith mé aráis óháin a bh deir, be dúir mé go tucha mééis teach anníis. Tá sé bhíh é se le tún eile do chuid Hyperborea de bhanam si agus is remix do chuid timeshard é seo. Is a níis remix eile le nícap.

An bhfuil cead a gom dulgadí an leharris. Béir an cholín seo. An riú Táigh dulgadí an cuiigí mars ar bháil lá Amberlí. Is é Millhouse mar chara is fearr. Mr Burns ar san dúlabus. Itchy an scratchy, tá sé gas. Paddy an Selma is má lo totíine a caham. Is é 44 a shroud Evergreen Terrace Mahiola. Tom McCracken Bui. It's Ralum Crack. And most of all, it's Malum Techno.

fáte gur a se chuir fesúlagum gur hain an cean sin le leis an cruú crackalte. Is má an techno. Agus roibh sin coolla sib conjuú 1 agus sinnéad Conner ar dheiste raibh anm agus an tún lo Tears from the Moon. Agus chun deir a chuir leis an glóir seo agah tún óhhair le nícap éisithe ar an mixtape siir siir siar gohhílas a thugdaag. Slán agus gramá weimse

0: ma karú i gé tíachchas a kisán.
1: Is fiú fiáosahaint amach. Nuair nach bhfuil fála leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seaamhacha agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le cuairte jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
2: Wala thurasil all keim wantmach agus takula dina oga ta printi chach nu sa chorm socialta eg tusla bei thurasil ad lenin chwita va amon filma ta keim anarcha level 8 chamala pospoon ar fall yaf tu bresh is 300 mili euro agus tuig tasu amach agus tuig fall clachta tagwalach ar aveg takula shervish kurum ar fudna tida ta kui gaat ar fall chien ina an kugulaga vehev an data dera lehi iratas Cud iratas aseach ag tusa.ie/careers.
3: Srá galarathe uair nua is si éide ag garú i nuúní chuáin. Is saoil na eic tú ar smé aontacha ó déobh si tábhachtlacha na héidir, Braach cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, Gatóir í cónach roií galair, chula híad a bhid a bhíh robín agus a hiile nach iad. Aim si an tíirsma a rachi go bhhaim orirsa ag áhúéim na héidir. Sér chead isteach fe chuir museum.caí.
4: Ó luúan go híine, Bigí lom Rosó Siúdáin ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simgad ag cuasaí alíana is cultúr, Bigí linn ar fis fasa an seothair radio na lifa.
5: Radioúna lifa Ke a sé Pka car
6: Díadtíh a chuirde agus fáte mhórómh go dtíos fiosre an saoal lomsa Andrea de Brún ba mé leat agus líom ar fá uair a chlé le réintá ceol ag teach ó ga cearan don dom maras ganná. Chn túsa chuir lena glóir nniu seo é the Soul Jazz Orchestra leis an Éránin Mr. President.
7: Mr. President? Are you listening, Mr. President? Open your ears.

resident le the Soul Jazz Orchestra agus an níis seo é Alexander an Cathrú Alexander IV leis an árán Levy.

a shame, my sister le money love agus a true image ar radio na lifa cé is a shape an car FM tá tú ag éisiach le spíra an síl agus a niis ba an terán cadja le déheb a gwyn.

chasing the sun an tanam atá ar an áran sin agus mohím go ddíoch mar an ggéanam mohín gohfuilm ar tór na gréine i láthair na chóra bhí an aimim seir cóálann sin seachtain óhin agus sto go ggurbhéh túús agus steire leis an saoán se nearnach nílamach ag mag atáúla gom go dúchaí an gréanaráis saád mar ba mé i chlóra ma réith lá i gceann cúpla seachtainna agus ba cóseir a gom scardín agus ar an gcuisi sin caií an gréon teachtarráis níl an dar roi ag an rion fá réir a churé nó muna ag bugurrá seo é an terán jaag barí iababa le a cara daan agus grosso modo.

Dúachchanda le BC ú si bhí gin an sin, Ba bhfuilm richas a gaharlaat as 8t fe géisteach leis an glóir nú spíar an sealom sa an Dréad Brún i radioúna lifa cé is sépon KFM cuiisle na carraach. Tá roichan am gom i ggur túúnmhain eile chasadíomh agus seo é cíle agus Paulrás Brass leis an árán Waigledí. Gotí an céteach an eiletóg bugé tar air dá chéile agus bíá slá go fó.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclite agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a háirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclite, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: De spréch chruthaha. Agus Glachport ag grinú na nóg, a bheith ar siú i nachbranse leirlinna de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí methe. Le cearlanna ó úidir, maisethirí, ceol, dasa agus neart eile, suas le chuige imimecht ar fád. Bígí lin agus buin sult as cruú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingá.caí.
0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
3: Trolis,
4: trolis.
3: Trolis.

Díomh cairde agus ar céad fáilte roh go trolis a seo i radio na lifa cé sé Punca Cathair FM lomsa cruthir ó Fáilán. Anseo anocht libh go dtíana thucht a chlog mar is gná Cheol ó DJ Swisherman, Sammy Virgie agus Brutalismus le teachtaí sa móthair. Ach itosú amach le cean ó desiach, desias siach níos luthe am lína seogaí Kent.

Cluis bhar an sin Adonis No Way Back atá ar an cean sin. Roimh sin atá suamach ithe anocht le hÉireann ó Decius agus Lias Saudi, ben Lias Saudi ó Fat White Family agus Decius atá mar chuid de Paranoid London ón Alba nua a sé acu imlíne I mí anair Decius Volume 2 ar an darbh anam Gent agus dála an scéal dé Decius a chasa don chéad óir in éirin imlíne be siad a chasa an sin in hang dai ar an tríú lá fid de mí dhearmhór a súil go mór leis an ceann sin. E bu a raig anis gothrán an seo ó Brutalismus seogaí Romantica.

0: Sammy Virgie a denmh gahanán na leihananta seo chafar ará a denna bhrán an sin le skepte derbh anam cops and robbers sioach i deire mí bealtainna na plína seo. Rihi sin bhí arrán agan ó Goldlink Rislochi Rax agus Pink Panthers arrán derbh anam avian agus EP beag é sithe aici Pink Panthers le déine chomá atá me hééis se casa chobla seachtain ó hindíomh mass agus a tamé baint an sult godó as i láthair na háre. Agus rimhe sin Brutalismus 3000 lerán darbh anam romantacha. Muid a bugad aráganis a seo ar trofliss ar radio na lifacéte sé Punca Cahar FM go DJ Swisherman agus ceann ahandanta bhfuil siúd seogaí scenario.
1: Yo, yo, yo. Record? All right.

Kunver an ansin wai Millis bin agi PNC on EP Thunder a eisiach inga vile agus a fecahar ege siúd. Rivishin vi Detroit in effect ceann och a vile is a doieg wai siúd on EP Detroit Party Train bin agi Detroit Techno Bass. Tá rain der an ele ege agus ni hosni in chikler le Detroit dal an scale toif siúd ta fisru agus Rivishin DJ Swisherman agus Scenario a ceann sin a tacht wai gavile agus a fehetri wain shingle leis an tanam cain a chumleis gael nui. Tá me abog a raig an ish go EP de quid Yalisa Hall agus seo ceann darb Anam Shanks tá sifigay siag le trufleis an seo ar radio an lifa 96.4 FM.

kunver an ansinn wai hackni electronike bin agi effecto perfecto well hard tamataki in eiska kskribe sulag an grovan tan of as chlor an lei en jot me sul ve arasliv an tacht an chogan an show trufflish a radio na liffe k.fm Tá de buge inis de a hir go her an a show ó fortes an darf anam liqui faction tuche an album e sihe ige dar tidal dialogue e sioch in ní ag nóce ní. Lei sin chluisi sih beganín beoge ó fear a nu airchatá cheóra agus anna chu daine eile ní amháin sa chahar ná fiúháin sa tíach timppel an dain agus ó ran mam Danny mar bhil se bhééis trocht a chluisteil ar hééis se bheith tofa agpátí na déin leheigh an sin na stát aaithe le bhes na ré a gine éir méire na charrach sin Eric Adams agus a chluisi sibh beganí beg hoi siúd faoi cheol de chuid fortes fágam mé liv é seo mar sin bunig sol as an ceol bíoh chuid eile de seachtain das agi sláán agus bannacht.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gáirech.
1: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Liffe ar Kate sé Punka Car FM. Chlóir léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuisle na Cahraach. Radio na Liffe ar Kate sé Punka Car FM.
2: Is mis se cuiifah mac numre agus beim se tíocht aí beo chula de dún a go sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua atádíú ar an ceol funk. Má tá sima bhí an trna se nu mátar go cuat tú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Buisteach lomsa chula de dúna ag go sé le ha bailile funk.
3: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsaharn ag a thug tróna, ar Radio an Liffe, cé sa sé Punka Car FM.
0: Radio an Liffe, cé sa sé Punka Car.
4: We're gate falls a shock of fist fastened your radio nullify Kate Sashay Punka Car FM. It's Misha Russo Sheridan, and it's Bemmy Lived on Heard Urachly Gala. An Ochter and Glor, Bemmy Dick Eshak Sheer, La Rint, thus in a session, Hyol of the Ogan, Gadisha Mlena, O Hyol Pradishun to Garak. Agus níann seo ach blasín den cheol a táid tríéis a tafada i mlíana. Agus chun túsa chur le chlór na hí hinnacht seo haí Wine Mom agus Way of Life.

0: bin way of life on Shin O Wine Mom. Agus anish sa studio lum tá an fear tíh hir don tugra seo. Sé an duine a bhíns ag tafad na ceoltóirí seo. Is é an duine a bhíns ag duine físeán leis na ceoltóirí seo. Ó sin, go déanaar atá tú?
1: Tám go mar rusa agus tú féin?
0: Tám se go bra ar fad ó sin. Now éist, gach pí a ceol atá agat a nocht is ceol atá tafada agat sa mar chuid de sesiún na lifa. Ní ra mena an chula rud atá déanta agat sa agus agin im líana a chlúdú, mar tá in numarca an, ní in numarca ach tá an méid sin déanta agat im líana. Cáig úl tú trechta?
1: No, nílam trechta churubat tamé sú le ní smúíon of rinamutart there. Trocha ceair cín in nuirí sílam agus tá súlagam ceannaí ina gacha le seachtain mlíana ach cúpla seachtain bín gánú trí cín de seisiún agin ruair atá an bhá, so mlíana bh súlagam níos múna beidir seachtú tafud bheitnta agin ruda bh chiintach.
0: Bheith do chreite agus atá caiidán na ceoltóirí atá teachta seach agin tá sé do chreite.
1: Tá sé ítach agus tá daoine ina si dola deanháil linge mar buna agus an nuirí bhí me héana is cinál a chur teachtracht amach agus a lura daine agus aonanana eking beidir ag open mic nó gig éigen na túair taíocht chuine éigen bhah mé héanana do leirló rá. Tá mé héanana déna seisiú na lifer bhil teachteach sa stúo fhí seanna dana ling. Ach im léine a bhhailirta tá tarlú as tá daine i dola deanghá linga as má tá aon duna géistecht faoi láthair, bí cinnte riomhfos de seolalaisteach chuig ó sin ag radioúna lifa.caí agus go chuúil ar an saan denan méhéon an seisiún bíon an fergan ó dasciún an seo agus is félam amthóga leis agus is tróna an tanmhah a bhís ann domhéin agus duna ceoltóirí.
0: Wa sin é agus tuigeis tá reinint dus na seisiún ar an san dénta agam leat im mlíana agus tuigeis céim fág a raíonn tú nó bhfuil gur gobáir leat i d dhéanamh ar an san, má tá smacht níos mó agat ar chóirsaí an seo mar táid beagání níos ciúne ach tá méid sin á chur iríoch Tá méid sin óbhathe agat de chulahuiine is cum cecho mór is atá nó cecho nua is atá an bannatá teach seach tugan tú duine tú de dhíil amach samach dóimh lig.
1: Well, is ceocht amháin éis sinna dalam is chláiste an pre-production na thugann siad ar. Bí cinnte bhfuil an seomra cho olamh is gur féad leis a bheith. Ach sílam go daanaínte sin leis na ceoltóirí, go dogann siad isteach agus ní siad a síthart a breanúarmsa a bheith útamáil scúne le sail sinú. Ne ce rá ce mé adhil duna legs banna óga bhí stilling. Bhí siad héonthart ar uga leró lua. So bhí ar a siúd a bheith sí istélum a breanúar mar a crucha microfóns ar agus denmhan seisinúair ach seacha sin den cuid is mó. Bín sé ólahhagam gur féile an banna just teachtaisteach agus ceola henam.
0: Well, bú go móra leis na legus tá an árán a hafatí le Crooked Jack is brála mé.
1: Tá sé anha agus tá daanaíh treist bheith deáling ar na man ar rán rud céin a rud atá ítach is gothir le banna óg go mrathan tú go tú a leithnú cinál a méid éisteachta atá si do fáil. Is sin cinál ceantas na aimimena atágam leis na seisiún seo gohfuil mar a bu agus le just taií a thuúirtó freisin a bheith taií a bheith os cór camera taií a bheith i stúo taií a bheith cinál le tógáil stúrú éigen níhégan nena mór an stúrú ar an rud ach amanta just rála duine jo beidir go chuirte breanú sa camera inisiach sa ríist rud í bega fánach ach tu ar chéile sin an difriíocht idir an ceoltar gohfuil sean taií aga ar an rud agus an duine tá just a tosúach is naléanta sin go gur an tú leis an chuid ólas atágat faoi ceir a gceist le bheith a ceoltar.
0: Agus tíir duine cinint orm sa le déanaí cad éon common denominator i measc na ceoltóirí ar fad atá agan is é seisiún a lifa. Agus víos ag strachelt teachtar cean, ach a bháin go bhfuil ord chaidán ceo. Cuma cén seanra ina bhfuilidir ag seint, bíoch sé sin snag ceol, nó rock, nó ceol radaisiúnta, is cuma sa teach. Is léir go bhfuil na bannaí seo á rannú agat ar bhean talan na bháin.
1: Well, yeah, I mean, tá nuirid sin talún imáileach lí agus in air in na gcuitinna, le tá daoine tríos teach thugann ó chun é na Galibh, chun é Corcaí, chun é Limni, you know, ar fud na tíre, ach ní hé go gaithe tú mór an obair a dhéanamh chun scó na ceoltóirí aimsiú in air, an tamhaid lite ar bhealach a méid daoine atá muid sin, agus an rud dasmhaoin nuair thagann duine amháin ó ceantar amháin tá aithneach ar duine eile, agus inis braham gúil mé héana chur aithne ar ceoltóirí ó fud fad na tíre rud atá iontach freisin. Bhálam nó tuile snag ceol a dhéana ó luí tú é, ní dhéanam mud mór an níor banna snag ceol a gin fós ó mata aon ina géistecht gofuil é i mana snag ceol bígí i Djangoling. Rinne mé saxofón ó bháin a thafad bhí sé sin an deas, but yeah, tá nuir sin orlaisí fós ann nach chun mud tríos tafad dhéana orthu go gahamud beidir breanúir sin agus beidir harpsichord nó rud ag an olaisteach níomhach sa. Is málam go mu a déna fógriocht ar na bhainí ceol seo inis agus ríist agus má tá cúpla ticéad le díal acu tríd físe an na dhéana ling is mór a méid é sin darlam hain.
0: Agus inis ahuiú le seohé cuaanta borca agus HHH le á seán an cairna.
2: Classically. Ah!

Green Dovin sin le Hemer ó Flaherty. Nes hánig trí rád wéil a sachog in le déine agus dhéen an trúracha coppla fan a half a de lin, seohíd le Lady Leroy agus High Germany.

Hi Germany agus Lady Leroy and Shin o Three Rod Well. Anish agus muidig tridimidro dera an chlór. Tán fisa seo an a lags cluiste agi gaminic. Má bhín si bhgé a gluis an glór fis hasa. Sean árán chrada siúnta ná haan lom an méid sin gdígur chula mé an lagan seo. Seo hé Crooked Jack.

in de ganá ceachlóir díomh bhá cléotá vigéisi radioon lifa cé a sé fun cathair. Lam si executive Steve is Chuck. Dahi Shay. Don't look at Pat Hickey.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Táú ag géistecht le radio na Liffe, Kate sé FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Trom. Cunseo Pisco an Jazz. As ANC agus NFR. Le Exitron.

not be set to say yeah Lisa and then suddenly set up the set.

floods of color.

Tilt has occurred.

Mm-hmm.